Солҳои 1984-1987 дар омӯзишгоҳи авиатсионии Ленинград таҳсил кард. Аммо ишқи мусиқӣ аз дилу ҷони ӯ ҳаргиз дур нашуд. پس از بازگشت به دوشنبه با گروه مشهور دلیر نظرف پیوست و ما از همون همکاری صحیفه نوی ایجادی او را آغاز بخشید. آواز مبارکشا با سبک خاصی خود میان مردم زود محبوب گردید. او ترانه ها را تنها نمی خوند بلکه هر یک مصرع را از صمیم دل می سرود. از همین سبب سرودهای او تا امروز نیز شنونده خود را دارند.

0: номи Муборакшо Мирзошоев танҳо бо сурудҳои ҷовидонааш пайванд надорад. Ӯ мактаберо аз худ ба мерос гузошт, ки шогирдонаш имрӯз ҳам идомадиҳандаи онанд. Дар байни онҳо Баҳром Мирзошоев ҷойгоҳи хос дорад. Гарчанде ҳар ду ҳам насаб буданд, миёни онҳо ҳеҷ гуна пайвандии хешутаборӣ вуҷуд надошт. Онҳоро танҳо меҳри ҳунар ва риштаи устоду шогирдӣ ба ҳам мепайваст. Ҷолиб он аст, ки на танҳо чеҳраҳои онҳо то андозае ба ҳам шабоҳат дошт, балки дар овоз, тарзи иҷро, сабки сароиш ва эҳсоси суруд низ монандиҳои зиёде эҳсос мешуд. Шояд маҳз ҳамин наздикӣ буд, ки бисёриҳо онҳоро хешованд мепиндоштанд. Имрӯз мо Баҳром Мирзошоевро пайдо кардем, то пардаи хотираҳои солҳои ҳамнишинӣ ва ҳамсафарӣ бо устод Муборакшо Мирзошоевро боз кунад. او از روزهای قصه کرد که در کنار استادش گذشتند، از پندهایی که چراغ راه ایجادش شدند و از حق استادی که تا امروز در قلب و خاطرش باقی مونده است. پس گوش می دهیم به خاطره‌های صمیمی شاگرد وفادار بهرام میرزوشویف.
1: اولا سلامی گرم و صمیمی خود را به کل شنوندگان رادیو می رسانم. هر آن چیزی که در روی صنعت آموختم محض تلاشای پی در پی استاد شدروان مبارکشا بود و من تا حال دوام دهنده مکتب استاد شدروان مبارکشا هستم. در خاطرم هست از استاد با هیجان زیاد پرسان شدم که بغیر از من باش شاگیر دارید؟ سوی من مشای خنده کرده گفت نه برام شا، اولین و آخرین شاگیردم تو هستی و من چنان خرسند شدم که نگفتنیست. شناسایی من با استاد شدروان مبارکشا سال 1995 ماه مرد بود. وقتی من به استودیو الیک فیزوف رفتم، از پیشم اکه یعقوب جان که راهبری گروه شمس هستند برامده به من گفت ایخ بخرامشا در استودیو کمیری تو مبارکشا حضور دارد. انا همون لحظه ما با استاد شدروان مبارکشا شناس شدیم. لحظه های خاطرمان با استاد شدروان مبارکشا به نهایت زیاد هستند. با استاد شدروان مبارکشا در یک محفل بخت حضور داشتیم. راوی همون محفل به ما گشتن نگاه کرده گفت مبارکشا شما هستید یا این کس؟ استاد مبارکشا به من نگاه کرده خندید. در جواب من به راوی گفتم مبارکشا این کس است. انا همین لحظه بسیار لحظه خاطرمان بود با استاد شدروان مبارکشا.

0: هنری اصیل همیشه دوستان و همسفران صمیمی خود را دارد. مبارکشا میرزا شویف نیز از جمله آن هنرمندانه بود که در راه ایجاد تنها نبود. سالهای زیاد در کنار او نوازنده صاحب تجربه فریدون کریموف قرار داشت. همکاری که نه تنها لحظه های زیاد ایجادی را با او سپری کرده است، بلکه از نزدیک شاهد شخصیت و بزرگی او بوده است. علاوه بر این آنها را رشته خش و تبوری نیز به هم میپیوندد. هرگاه سخن از مبارکشا میرود، در آواز فریدون کریموف احترام، صمیمیت و حسرت روزهای همنشینی احساس میشود. او میگوید ما همیشه تشنه آواز و سرودهای مبارکشا بودیم و هستیم. آواز او از آن آوازهاییست که هر قدر گوش کنی میخواهی باز گوش کنی و گوش کنی. سرودهایش امروز هم همون گرمی، همون احساس و همون محبت را دارند. او از میان ما رفته است، اما با ترانه های جاویدانه‌اش همیشه زنده میماند. اکنون خاطره های یکی از نزدیکترین همکاران و پیوندان شادروان مبارکشا میرزاشویف فریدون کریموف را بیاید یک جا میشنویم.
1: مبارکشا میرزاشویف یکی از ستاره درخشانترین صنعت توجیک و بیرون از جمهوری شناخته میشد. سخن کردن زیاد است. ما که همچون صنعتکار هستیم، برای ما هنر و ایجادیات مبارکشا با کمی بالاتر ما قبول میکنیم. استعدادی که مبارکشا داشت، این استعداد فکری من قطعی این استعداد خداوندی بود. اول ما هنر رو انتخاب کردیم، راه هنر رو از شنیدن ایجادیات و سرودهای مبارکشا راه صنعت رو گرفتیم. برای من مبارکشا همچون عمکم بود، خشتباری پدرم بود، بهترین هنرمند، والوترین هنرمند بود. فقط یک قصه کوتاه فقط در باره هنری مبارکشا میگم که برای چی استعداد خداوندی، برای اون که یک سروده که وی ایجاد میکرد، امروز در تکنولوژی موسیقی قطعی استودیا میدراید، هنرمند ثبت میکند و ثبت بعد 3 یا 4 روز جنبس میشد، تیار میشد. یعنی که هنرمند با تکراری قطعی میخواند. ولی در باره مبارکشا این خیلی بود، سرودی ماه روشانم مبارکشا داشت. همون سرود استودیو دلیر نظر در وقتی که ثبت میکنن با تکنولوژی و دوره کمی دیگه خیلی بود، بابین و لنت و مگیتافون میگفتن، در همون ثبت میشد. یک سرود یک هفته دو هفته خطی جمع بس میشد، باز خونی تکرار کردن از سر خوندن. لیکن مبارکشا کی وقتی میدار اومد بعد همین سمی سرودی ماه روشانم در اومد، یک بار خوند گفتن تمام، ثبت پورا قبول، ده یگان کمبودی، یک بار بازخونی کرده و سرود رو یگان منتاج نکردم، برای که یگان کمبودی ندوست آوازخونی با

متاسفانه عمری این هنرمند دوست داشته مردم کوتاه بوده است. او 8 فوریه سال 2001 از عالم چشم پوشید. با وجود این میراث گرانبهای ایجادی او امروز هم زنده است و نام مبارک شاه میرزا شایف در تاریخ فرهنگ تاجیک با حرف های زرین ثبت شده است.

هر انسان روزی از این جهان می رود، اما نه هر کس بعد از خود صدای باقی می گذارد که سالها بعد هم از قلبها شنیده شود. مبارکشو میرزاشو از زمره همون هنرمندانه بود که زندگی خود رو با صداقت و صنعت و محبت به مردم پیوست. امروز ما نه تنها خاطره های دوستان و همکاران و نزدیکانشان رو شنیدیم، بلکه بار دیگر احساس کردیم که سرودهای او تا حال با ما زندگی میکند. شاید بهترین نشانه جاودانی همین باشد، وقتی هنر انسان از عمر او درازتر زندگی میکند و هر باری که ترانه هایش صدا میدهند او نیز در خاطر مردم حضور مییابد. با همین آرزو که میراث گرانبهای این هنرمند محبوب همیشه زنده بماند و سرودهای او برای نسلهای آینده نیز پیام محبت، صمیمیت و زیبایی آورند، برنامه یاد صاحب دلان را انجام میبخشیم. روحش شاد و یادش در دلهای دوستداران هنرش همیشه روشن بود. انجام برنامه یادی صاحب دلان، مسئول لولا پهلوانوا، کارگردان عبدمنان رحیموف.

صدای دوشنبه در ناحیه وش روی موجی 103.1 FM. رادیوی صدای دوشنبه رو در ناحیه بلجوبان می توانید روی موجی 106 FM گوش کنید.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد. با موجی ما باشد.
1: بنیادکاری و دورنما، تاریخ نواحی، پیشرفت، برد و باخت و مشکلات دهات.
2: تحلیل و بررسی مسئله های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در برنامه تحلیلی تاجیکستان.
1: برنامه تحلیلی تاجیکستان از صدای دوشنبه.
3: استقلال دولتی برای ما تاجیکان نه تنها صلح و آرامی، ثبات سیاسی، رمزی اصالت و هویت، خانه آباد و زندگی آسایشته شخصی، بلکه عاملی اصلی رشد و ترقی همه ساحه‌های حیات جامعه و دولت به حساب می رود. از دستاوردهای ساحه‌های مختلف خواجگی خلق نوه فردوسی شهر دوشنبه بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان.
1: بخشی از تاریخ ناحیه.
3: ناحیه فردوسی سابق ناحیه مرکزی رسما 28 ژانویه سال 1939 تأسیس یافته است. آن به افتخار شاعر و متفکر بزرگ فارس و تاجیک حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده است. مساحتش قریب 54.47 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. طبق معلومات سال‌های اخیر شماره اهالی آن زیاده از 200 هزار نفر را تشکیل می‌دهد.

0: نیهالشینانی و گلشینانی از قدیم الایام برای تاجیکان رمز زندگی شایسته، خورمی و شادابی می باشد. واقعا گل رمز زیبایی و حسن و نزاکت می باشد. پرورش گلهای دیرربا و گوناگون رنگ در تمام گوشه های مملکت پدیده بی نظیر و بی سابقه است که به چشم نور و به دل فهره می بخشد. با شرافت سیاست با مرام بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اقدام های سازنده ثمره بخش رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی روز به روز آباد و زیبا گردیده به یکی از پایتخت های زیبای جهان تبدیل یافته است. در برابر آباد و زیبا گردانیدن ناحیه، مؤسسه نگهداری راه‌ها و نقلیات ناحیه فردوسی شهر دوشنبه با تعمیر و از نوسازی راه‌های محلی و مرکزی دقت اولین درجه می‌دهند. در ناحیه فردوسی موافق نقشه کاری 18 کیلومتر راه‌ها باید تعمیر گردند. از این حساب تا امروز 11 کیلومتر آن در محله گلبوته انجام داده شد.
1: در اساس دستور سپرشوی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و نقشه چورابینی مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه شخصا رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و نقشه چورابینی مقامات اجرای حکومت دولتی نویه فردوسی بخشیده با جشن 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود ناحیه 18 کیلومتر راه را به نقشه گرفته شده است.
0: کارمندان کارخانه و ساکنان محله ها هرچی بیشتر کوشش به خرج می دهند که با دستگیری های صاحب کاران وطنی در تعمیر و از نوسازی راه های کوچه و پسکوچه اهالی ناحیه فردوسی سهم بی اندازه خود را گذارند. اینک ما در عرفه یکی از جشن های بزرگ ملی تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم و روز تا روز به این سنه تاریخی نزدیک می شویم.
2: در حدود ناحیه فردوسی زیاده از 1100 نقشه چورابینی ها به نقشه گرفته شده بود که در دوام 5 سال زیاده از 900 نقشه چورابینی ها عملی کرده شدند که این نقشه 5 ساله را 80% تامین نمود. باقی مانده نقشه چورابینی ها که در سال روان اجرا شده شدند، ساختمان بنای بلندشانه استقامتی، ساختمان مؤسسه تعلیمی به نقشه گرفته شدند و ساختمان ها ادامه دارند و تا جشن 35 سالگی و آنها را ما پوش و خرج میدیم که به اصول قرار دیم. این زمان زیاده از 100 بینای بلندشونه استقامتی به اصول داده شدند. مؤسسه تعلیمی تا مکتبی و مؤسسه تعلیمی میانه عمومی، تحصیلات میانه عمومی و به اصول داده شدند. مرکز سلامتی، گلگشت ها، 10 مؤسسه تعلیمی تا مکتبی و دیگرش ساختمان دیگر بنای شوتوری دوما دوران غیر از بنای ساختمان بنای بلندشونه و ساختمان دیگر مؤسسه ماموری از سازی راه و تعمیر راه و در حدود محله ها در حدود شهرک ها بنقشه گرفتگیم خوب و از سازی آنها دوما دوران و ما در محله های ناحیه به واسطه با صاحب کارا از سازی فرشکنی راه با بیتان اسفالت فرشکنی راه قریب در طول 10 کیلومتر را در بر گرفت که این با دستگیری صاحب کارا با دستگیری استقامت کنندگان همون محله و همون شهرکای ما بودند.
0: در ناحیه فردوسی 221 عدد کارخانه های صنعتی موجود می باشند که در دوام 5 ماه سال جاری حجم استحصال محصولات صنعتی به 812.9 میلیون سومانی رسیده است که نسبت نشانداد همین دوره سال گذشته 46.1 میلیون سومانی زیاد می باشد.
3: در نویه فیلاسی 221 کارگاه و کارخانه صنعتی به خرید گرفته شده است. در این دوره حجم استحصال

با همین برنامه تاجیکستان به پایان میرسد. آن را برایتان کارگردان بختیار نعمت، صدابردار زلفه سلمان، محرر برنامه نظارموی محمود آماده ساختند. خیر، شاد و پیروز باشید تا برنامه های آینده.

ای صدا، تو پرتوی شهری منی، از تو من پیغامی دوستی میبرم، از دوشنبه تا بختلان، سوغدمو که زرنیسار، توشه وحدت بدخشان میبرم. صدای دوشنبه، صدای دیلی هر یک هموطن است.

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

صدای دوشنبه است. صدای کرمغان دارد از عشق، از خیرات و اندیشه. 102.2 FM

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
3: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

پیامت راز دارد ناز دارد، سلامت شیوه انباز دارد، زینامت روز نو آغاز دارد، دوشنبه صبح نو پیروزی نو، دوشنبه روز نو خوشروزی نو. تو را از دهه بنیاد کردیم، تو را چون شیر نو ایجاد کردیم، تو را از مهر خود آباد کردیم، با مانند نیا و خیش و پیوند با هم ما و تو مانندیم مانند. بروید در خیابانت گلی دل، با گلزار گلفشانت گلی دل، زیروی طفل خندانت گلی دل، دلی آینه ملت دوشنبه، دلی در سینه ملت دوشنبه.

صحرا شوم، سبزه و گل تا در آغوشم شود. یک زمان می خواستم همچون پسر والدین خیش را دنیا دهم. یک زمان می خواستم همچون پدر طفلکان خیش را برپانی هم. همسرم را یک زمان می خواستم یک تنی خوشبخت این دنیا کنم. مهری او را تا فلک بالا برم، بخت را بر تخت این دنیا کنم. یک زمان به عشق و با احساس عشق می نویشتم شعرها از عشق پاک. یک زمان به درد و از درد زمان می نویشتم شعرهای تابناک. بود روز محفل گرمم نیاز، بود روز روی منبر خواهشم، بود روز دعوی جاه و مقام، بود روز بحثی بیبر خواهشم. من در این دنیا یقین می خواستم ساختن دنیای خود را از هوس. خیش را می دیدم از دنیا فقط، پیش من بودن کسها همچو خس. یک زمان در این جهان پرگناه بیگناه زیستن می خواستم، تا مکان کردم به گور با شکوه در دل مردم وطن می خواستم. یک زمان می خواستم شعرم شود سردری خانه ها و گورها. یک زمان می خواستم بیند همه سرفرازم از قریب و دورها. یک زمان می خواستم انشا شود در کتاب زندگانی نام من. یک زمان می خواستم بالا شود با علم صد جام در فرجام من. ای که اصلی خواستنهای منی در کجای جان من بودی نهان. ای جهانی خواستنهای دلم در دل و جانم تو بگشودی جهان. از پسی آن خواستنهای خسی آمدی ناگه چو اوجی خواستن، همچو موجی تازه دریای دل روی روی موجی خواهشهای من. آمدی بر شیشه چشم و دلم همچو موجی خواسته صد نم زدی، خواهشم را جمله کردی ناعیان، خواستنها را همه برهم زدی. من زی پرخواهی دل گشتم رها، یک تو را با صد تمنا خواستم. شد تهی دنیا زی خواهش های من، یک تو را از روی دنیا خواستم. عمر من چون آب رفت از سر، دیگر این و آن را از کجا خواهد دلم. اندر انجام همه آن خواستن تا ابد تنها تو را خواهد دلم. او مرده و در سینه من این دل بی‌مهر سنگ است که من بر سر آن گور نهادم. سیمین بهبهانی. به درد آید دلم هرگاه تویم بر یاد می آیی. به درد آید دلم هرگه تویم بر یاد می آیی. تو از قهر دلم چون درد چون فریاد می آیی. از این دردی به تأخیرم، ولی دیگر کجا سود است که بعد از شعله رویت دلم پردود و پردود است. زمان روی راهم انتظار آغاز می کردی، چو پیشت می رسیدم نرم و شیرین ناز می کردی. زی پیشم از عذاب جان من مسرور می رفتی، چی نازک می خیرامیدی و مثل نور می رفتی. همه گفتم که بی تو در گلستان خار خواهم مرد، چی کار آید مرا این پا که سوی تو نخواهد برد. چی کار آید مرا این دست اگر برگردنت نبود. چی کار آید مرا این جان فداگر بر تنت نبود. ولی صبر، اگر من سوختم از آتش عشقت، چی زیبا سوختن آموختم از آتش عشقت. زی پشتت رفتنم بر من طریق رهروی آموخت، با دهری کهنه ره بگرفتن از پشتی نوی آموخت. رسیدن با تویم حاصل نشد هرچند از این رفتن، با دردی دل رسیدم عاقبت با خود رسیدم من. الا ای لایق دل، ای سراپا از برای دل، کنون با درد دل نزدیک و دورم از دوای دل. ما باداگر بمیرم من تو را نادیده معذورم، بیمان سنگ دلت را یادگاری در سری گورم.

0: یک عمر بجز وفا نجستم و خدا، از عشق بجز وفا نجستم و خدا. با تو بودنم فسانه بیش نبود، از زندگیم فسانه جستم و خدا. ای از دل من جدا خدا یارت باد، ای در دل من خدا خدا یارت باد. ای بخت زی من رفته به من کاش رسی، ای جان زی تن رفته به تن کاش رسی. یک عمر دعاد میکنم از دل و جان، با من نرسی به خیشتن کاش رسی. ای از دل من جدا خدا یارت باد، ای در دل من خدا خدا یارت باد. یک قسمت پرنور و صفایت بدهد، در سینه دل دلاش نایت بدهد. من خواستم از خدا تو را لیک نداد، هر چیز که خواهی تو خدایت بدهد. ای از دل من جدا خدا یارت باد، ای در دل من خدا خدا یارت باد. بوی گل روی عالم صدقه روی تو باد، بوی گل سرگشته از بوی تو باد. موی هایت را فشان بر شانه ام، شانه من صدقه موی تو باد. ابرویت را آب ده از عشق من، آبرویم صرف ابروی تو باد. بگذری با ناز چون از چار سو، چار سو مایل به یک سوی تو باد. من بدم دارم ولی فکر نکو، در لبی من نام نیکوی تو باد. آب گشتم من به جویا جوی تو، تا ابد آبی منو جوی تو باد. ای عروسی آرزوهای دلم، شعر من تویانه توی تو باد.
1: شعر نابی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.

میفرایی تو ای سفیدندام، هرگه از آشیان هفتم خیش میفراید فرشته گویا پاک از آسمان هفتم خیش. جستم و یافتم تو را آخر، من که عشقی بلند میکابم، بینگرم چون بر آشیانه تو خیش را سربلند میابم. میرسی پیش من خیرامیده، دلبری هفتم آشیانی من، سری من میرسد به گردونها، شکرت ای بخت آسمانی من. تو بیایی دو چشم ره گذران، با هوس سوی ماست از پس و پیش، ای بلند آشیانی من با تو، میشوم من بلندتر از خیش. ای بهشتی دلم از این پستی، بر مرا هفتم آشیانی کن، ای فرشته که میروی برتر، عشق پاک دلی مرا هم بر، تا فلک ها و آسمانی کن.

تو عشقم را شکوفانی چو گل خندیده میمیرم تو بختم را خزانانی به خود پیچیده میمیرم اگر درکم کنی درکی همه اسرار خواهم کرد اگر ترکم کنی همراه دل ترکیده میمیرم یکی گنجی نمیورزد یکی صد کی نمیورزد مرا تا جان بود عشقی تو را ورزیده میمیرم جهان را گشته گشته میرسم نزدی تو سرگردان جهان را دیده دیده عکسی تو در دیده میمیرم دهدگر دست عشقت دست بر دستی تو خواهم رفت اگر ندهد به پیشی پای تو افتیده میمیرم اگر ترسی زی من رفتن دهی این جان شیدا را به مثل آهوی گم کرده ره ترسیده میمیرم سری گورم چو لیلی بید مجنون گر بی سبزانی به یاد عشق سبزت تا ابد سبزیده میمیرم نه آیگر سری بالین مرگ من خیالت را به رنگ آرزوی زندگانی دیده میمیرم ایا دل پرسی من در تشنگی لحظه مردن به جای آب جان بخشا تو را پرسیده میمیرم به هر حال ایا لایق و ارزنده عشقم به عشق لایق و ارزنده ارزیده میمیرم

من شما را دوست می دارم همچنان وامی قزرا را من شما را دوست می دارم همچنان قیس لیلا را من شما را دوست می دارم همچنان دل تپیدن را همچنان گوش آوا را همچنان دیده دیدن را من شما را دوست می دارم همچنان سبزه باران را همچنان برف سرما را همچنان گل بهاران را من شما را دوست می دارم همچنان رود مجرا را همچنان خنده لبها را همچنان باد صحرا را من شما را دوست می دارم همچنان پایها ره را همچنان آسمان مه را همچنان کهربا که را من شما را دوست می دارم همچنان راه بردن را همچنان خیرز خفتن را همچنان گاو خوردن را هر قدر گویم از این گپ ها آن قدر محکوم تکرارم حرف ناتکرار من این است من شما را دوست می دارم دوستش می دارم ای مردم نیست آبی چشم او ای آب چون تو دارد لیک صد گردا نیست بادی او ولی ای باد داده دنیای مرا برباد هرچی هست تو بیچرا بیچون دوستش می دارم ای مردم نیست او ماهی سما ای ماه با بلندی و زیا اما روشن و برتر زی مهتاب است فکری پیدا و نهانش نیست آنقدر دلجوی و دلیاب است بختی بیدار از حیا پیشش صبح تا شب مثل مه خواب است همچو بختی خواب سردرگم دوستش می دارم ای مردم کم خوره نجمی سماها غم نیست او نجمی سماها هم اختری برج فلک هم نیست لیک جایش از ملک کم نیست چون ملک چون ماه چون انجام دوستش می دارم ای مردم نیست نرگیس گرچه ای نرگیس میکنی حال مرا تو هیست کرده او با یک نگاه مستم گرچه در پیش همه هستم رفتمم به پای از دستم من صبوحی خواه و به او هست این جهان همچون تیهی یک خون دوستش میدارم ای مردم ای نمک نا آشنا خاموش به نمک را من ندارم خوش در جهان کان نمک هم نیست مثل او شیرین نمک هم نیست این منم بر طعم او مفتون دوستش می دارم ای مردم نیست ای افسانه زیبا حسن او افسانه در دنیا خسروا اصل سخن این است او نه شیرین سخت شیرین است وامقا هم از تو می خواهم عذرها او نیست عذرا هم نیست لیلی لیک چون مجنون دوستش می دارم ای مردم نیست گندم یارم ای گندم لیک در دل کارم ای گندم دانه مهر و وفایش را غم بچینم خوشه هایش را گشنه من گشنه ای مردم از برایم روی اون نان است از کی آخر باز پنهان است بحری او دل از همه کندم جنتم را بهرش افکندم چون گلی نان چون گلی گندم دوستش می دارم ای مردم دوستش می دارم ای مردم

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

با همین برنامه تاجیکستان به پایان می رسد. آن را برایتان کارگردان بختیار نعمت، صدابردار زلفه سلمان، محرر برنامه نظارموی محمود آماده ساختند. خیر، شاد و پیروز باشید تا برنامه های آینده.

0: шунавандаҳои гиромӣ, бубинед ки фалак чӣ гуна назарияи мураккабе дорад ва онро ҳамчун илми дорои мафҳуму истилоҳоти хоса дар таълимгоҳҳои мусиқӣ, аз ҷумла консерватория миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов, донишҷӯён амиқ меомӯзанд. ҳамсӯҳбати мост яке аз хадмкардагони ҳамин таълимгоҳи олии мусиқӣ, ки имрӯз дар ансамбли давлатӣ фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кор мекунад.
1: Наврӯзи Доси ҳастам, солисти ансамбли давлатӣ фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон.
0: Наврӯз, кадом таълимгоҳи мусиқиро хатм кардед?
1: Ман соли 2021 консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи устод Талабхоҷа Саторовро аз рӯи ихтисоси фалакхонӣ хатм кардам.
0: Асосҳои мусиқӣ, аз ҷумла фалакро дар консерватория аз кадом устодон омӯхтед?
1: Дар консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон аслан устоди ихтисоси ман устод Фаридуни Ҳотам буданд ва дар баробари устод аз устод Давлатман Холов, аз устод Исмоил Назриёв, аз устод Файзали Ҳасанов ва дигарон сабақ омӯхтем. Бале,
0: пеш аз ба дастаи бонуфузи ҳунарии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон омадан, дар ягон ҷои дигар кор карде?
1: Ман пас аз хатми консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон тӯли се ё чор моҳ дар қасри фарҳанги ноҳияи худамон, яъне дар ноҳияи баландкӯҳи Шамсиддин Шоҳин кор кардам ва пас аз он ҷо ба хизмати ҳарбӣ раҳсипор гаштам ва хушбахтона соли 2022 хизмати ҳарбиро ба итмом расонда, кору фаъолиятамро дар ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион шурӯъ намудам.
0: Мардуми ноҳияи кӯҳмазари Шамсиддин Шоҳин имрӯз бо кадом фалакхонааш ифтихор мекунад?
1: Аслан аз як ҷиҳат назар кунем, қариб ки фикр мекунам 60-70 фоизи фалакхонҳое, ки ҳастанд аз ноҳияи Шамсиддин Шоҳин баромаданд, ба мисли устод Давлатман Холов, устод Файзали Ҳасанов, инчунин устод Одина Ҳошимов, албатта ки яке аз беҳтарин занҳое, ки албатта то ҳол маъруфу дар байни мардум машҳур ҳастанд, устод Гулчера Содиқова ҳастанд.
0: Олияи санъати тоҷик ҳастанд.
1: Албатта, ки то ҳол ҳамун фалакро ба сатҳи баланду касбӣ бурда расонидам.
0: Дар ансамбли фалакхонии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин кадом чераҳои новар имрӯз фаъолият мекунанд?
1: Аслан дар ансамбли фалаки ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дар он ҷо гӯем дастаи ҳунарӣ аст хато намекунем. Як дастае ҳаст, ки зиёди ҳунармандони онҳо аз ҳамон ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҳастанд, деҳаҳои гирду атрофи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҳастанд. Аслан он қадар маъруфу шӯҳратман нестанд, аммо як ҷойгоҳи хешро дорам. Сафархон Давлатов, ки имрӯз яке аз чеҳраҳои албатта муваффақам гӯем хато намекунем, дар сатҳи ҷумҳурӣ аллакай сурудҳояш пахш шуда истоданд, аз ҳамон ноҳия буданд ва фикр мекунам, ки ҳоло корро дар пойтахти азизамон шурӯъ карданд.
0: ҳунармандони ҷаҳони ансамбли ноҳияи Шамсиддин Шоҳин хатмкардаи мактабҳои таҳсилоти мусиқӣ ҳастанд?
1: Албатта, зиёди онҳо ختم کرده کنسرواتوری ملی هستند. اینچونین ختم کرده دانشکده صنعت و فرهنگ جمهوری تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسون‌زاده میباشند و در برابر این البته از کالج ها و مؤسسه های موسیقی نیز موجودند.
0: با کدام فلکخانه‌های نوآور کشورمان همکاری نزدیک دارید؟
1: اصلا در انسامبل دولتی فلک بسیار هنرمندان هستند، از جمله رهبر انسامبل دولتی فلک استاد ناصر سفرزاده، اینچونین устоди мо Шӯҳрат Сайнаков, бародари азизи мо Шоҳин Абдуллоев, Лоиқшоҳ Холов, бисёр фалакхонҳое ҳастанд, ки дар ҷомеа мавқеу манзалати худро пайдо карданд. Бо ҳамаи инҳо ҳамкории зич дорам.
0: Шумо яке аз чераҳои муваффақи ансамбли бонуфузи давлатии фалак ҳастед. Дар маҳорати иҷрокунандагиву касбияти ҳамкорони ҷавонатон устод Носир Сафар ягон эрод мегирад дар вақти тамрин?
1: البته اصلا کار به کمبودی نمی شود. ما هنوز کار رو شروع کرده ایم. ما که جوان هستیم البته در این پیروها قدم های نخستین خود رو هم گذاشته ایستاده ایم، گویم هم خطا نمی کنیم و استاد نفسیف سفرزاده اونچنان با ما رفتار میکند که گویا به پسر خودش را معامله کرده ایستاده است. او ما را بسیار با یک راهی آسان می فهموند که این سرود رو این خیل کردن در کار یا که این آهنگ رو اینجایش رو دیگر کردن در کار، بسیار معامله خوب دارند. ما یکان کمبودی جدی نداریم، چون که ما اکثریت همون معلوماتی عالی داره.
2: من میدانم که در تمام چهارابینی های فرنگی فعالیت هنرمندان انسامبل دولتی فلک خیلی نظر است، خیلی خوب است. در آزمون های اختصاصی هم اشتراک میکنه؟
1: من اصلا طول 3 سال در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن از من اشتراک ورزیدم و خوشبختانه در سال 2025 یعنی در سال گذشته برنده شاه جایزه این آزمون گشتم که برای من بسیار هم باعث افتخار است، باعث فخر است که یک آزمونه که زیر راهاندازی به واسطه اساس گذار سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است. من توانستم که شاه جایزه این آزمون و البته دیپلمی رو یعنی با امضای پیشوای ملت به دست آورم.
2: نوروز انسامبل با نفوذ دولتی فلک با مملکت های زیاد سفر هنری هم انجام میدهد. همراه انسامبل به یکانجا سفر هنری کردید یا نه؟
1: البته من که پس از گرفتن شاه جایزه آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من کارو شروع کردم در انسامبل دولتی فلک طول 5-6 ماه میشود. البته در این مدت ما با جمهوری ازبکستان سفر کردیم، سفر هنری داشتیم. در آنجا ما شامی دوستی گذراندیم بین دو مملکت که بسیار هم یک چورابینی در سطح بلند شده گذشت و آنها ما رو خوب قبول کردند.
2: شما در چورابینی های مردمی دائم در پلوی مردم هستید، طب مردم رو خوش میگردانید. از نگاه شما سطح موسیقی شناسی مردم نسبت سالهای پیش چه خیل است؟ با کدام ژانر موسیقی بیشتر توجه دارد؟
1: اصلا سطح فهمیشی مردم در این ژانر بسیار وسیع‌تر شده است. مردم بسیارتر چخیله که در دوره پیش یعنی به طریق فناگرام توی ها رو میگذاراندن جشن دامادی عروسی رو، حالا من فکر میکنم این خیلی قبولی قابلی مردم نمیشود چون که علاقه درک موسیقی آنها بسیار هم وسیع گشته است و آنها علاقه فهمیدن که موسیقی چی است و
2: هنرمند
1: اصیل و سرودخان کسبی کی است.
2: یعنی مردم سره رو از مسره جدا کرده میتواند؟
1: البته
2: در بین مردم هم هنرمند صاحب احترام می شود که با آواز زنده می خواند. با بای آدینه 7-8 ساعت با یک دنبره با آواز زنده می خواندند. نامشان تو با امروز باقی است. در رپرتوار کنسرتی انسامبل دولتی فلک کدام نوای فلک را بیشتر استفاده می برند؟
1: اصلا در این انسامبل دولتی فلک ما قریب که تمام نمود فلک ها را خونده می گذاریم یعنی اجرا میکنیم. بسیارتر من خودم شخصا با فلک راغی، فلک قلندری بهتر توجه دارم و البته که از بوده خوندن اینها با خوبی میبرویم. از دوره دانشجویی سر کرده این ژانرها برای من بسیارتر معقول بودند و البته که تا حال در این ژانرها سرودخوانی میکنیم و طبع مردم را بالیده میگردانیم. اصلا موضوع اساسی فلک را بگیریم، این روز و نیاز به خداوند و شکایت می باشد، شکایت و درد به بالا رسانیدن. و ما در یک زمان عمر به سر برده ایستادیم که بسیار هم پیشرفت ها و بسیار هم کارهای آبادانی و ساختمانی در سطح بلند شده ایستادند. ما وقتی که این همه نوگانی ها رو می بینیم فکر میکنم فلک شکرانه کنیم چون که در این زمان ما عمر به سر برده ایستادیم که یعنی زمان دوران استقلالیت بسیار هم تاجیکستان عزیز ما پیشرفت و شکوفایی و روز تا روز گلگون شکوفان شده ایستاده است و البته در این دور و زمان ما باید فلک شکرانه و فلک شاد بسیارتر خونیم. شکرانه کنیم که چنین دولتی آباد و آسوده داریم.
2: تشکر. با اجازت شما یک آهنگ خوبی فلکیتون رو همراه شنوندگان رادیو صدای دوشنبه گوش میکنیم، پس اون صحبت ما ادامه مییابد.

امروز دوشنبه پیشگام ترین و پر اعتبار ترین شهر در قطار صدها شهرهای پیشرفته جهان اعتراف گردیده است. مقدم فیضریز و فیض بخش شهردار دوشنبه عزیز محترم رستم امامعلی با نیرو و توانایی وطن خواهانش بر جسم و جان دوشنبه توان نو بخشید. این جوان پاکزاد و نیک سرشت و نیک بین و نیک رای به دوشنبه جوانی، شادکامی، شادروزی آورد. سیمای دوشنبه چون سیمای پاک شهردار مجلا و معطر گردیده، چون عمر جوان او سرسبز و خرمتر گشت. بهشت روی دنیای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه. تو یک تایی، تو یک تایی، تو یک تا، تو شهری آرزوهای دوشنبه.

0: جهانی پیشوای معظم ملتمون صحبت خواهیم کرد. جدی صحبت کردن پیرامون این موضوع ما با برنامه امروزمون مدیر شعبه فولکلور اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان نامزد علم های فیلولوژی معلم عبدالامین مجنونوف را دعوت نمودیم. معلم خوش آمدن. و طوری ما میدونیم اخیراً قبولی قطنامه مخصوص از جانب سازمان ملل متحد دایر به پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مورد 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده قبول گردید و این پیام یک پیام خوش بود، یک پیام امیدوار کننده برای تمام اهل بشر. و معلم از نگاه شما فکر میکنم برای هر یک انسان در روی جهان زیستن در فضای صلح و امنیت این آرمان اساسی هست. و شما چی نظر دارید؟ مرحمت معلم.
1: سلام و درود شنوندگان عزیز. به استاد موضوع قطنامه 10 ساله صلح از طرف اساس اصول صلح و عدالت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نسل جهانی، یعنی همون ما اگر همچون متخصص یا همون ساهای همون بای فرهنگ و ادبیات و همون چی میکنیم، ما به همین موضوع یکی از همون موضوعی بهترین و یکی از موضوعی که یعنی همین در تمام دولت های دنیا یکانه چیزی که است، یعنی همون صلح همونی است، صلح ما آینده همون بای پایدار میموند و ما کارمندان همون سای ادبیات و فرهنگ و فولکلور ما هم کوش میکنیم که همین بیوسته همین صلح و عدت است که خوشبختانه مردم تاجیک ما در تمام همون دولت های دنیا در خود تاجیکستان یعنی آزادانه بای میکند و از طرف همون سامی اساس گذار و صلح و عدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است که یعنی ما خود ما بیوسته اگر ما میکنیم که مثلا از قبیل همون رسم و اینا که مثلا بیوسته که مثلا در چندی سالی که ما بیوسته همون متخصص همون سایه همون فولکلور رو بای هستیم، یعنی همون ما با همین چیز رو میبینیم که این سال است و عدت است تو که تو به امروز آمده رسیده است و که مثلا ما با فرهنگ و با ادبیات و با رسم و این آی قدیمه اجدادی ما که مثلا از قبیل صدا و مرگون و تیرگون که امروز مثلا از طرف عالمان کتاب و برنامه های جالب خوندنی باب مثلا دسترس مردم توجی گردیده استاده است و این مسئول است که این سلی توجی کنی ما پایدار میموند و در ده ساله آخر ما عالمان هم کوشش توجه ما به همین چیزا است که یعنی همین پیشروی بردباری ما همین سل هست، یعنی وحدت است که ما به همین روزو تا هم همین روز آمده رسیدیم و کوشش هم میکنیم که مثال پیشروی های ما مسیسو به همون صلح هست، یعنی همین چیزی که سام پیشوای ملت است که مثال در تاجیکستان عزیز ما یعنی همین صلح و عدت است که مثال آلیمون یا دیگر کارشناسان بهوسته به همون کور و پیکار خودشان باید میکنن. این یکی از همون دستورد و یکی از همین چیزهای کلان است که یعنی بویگری اساسی همین دولت و یعنی این صلح و امانی و وحدت و بایست که مثلا امروز خوشبختانه که مثلا در پیش ما یعنی 35 سالگی استقلالیت است که این هم بیوسته همون صلح و وحدت است که مردم جمع آوردگی که مثلا در طول همین 35 سالی که مردم یعنی همین قدر پیش روی و همین قدر آزادی و همین قدر چی است که یعنی تو به امروز آمده رسیده است و ما در آینده هم کوشش میکنیم که یعنی به نسبت همین صلح و عدت که مثلا اما سال ما با یک شکوه شامت یعنی پیشواز میگیریم و از طرف همین تمام علما و یعنی همون سوای واسطه که بخشیده به همون 35 سالگی یعنی همون تمام دستاوردهای خودشون پیشنهاد کردن یا مثلا از قبیل ما علمون ما مثلا کتابای زیادم بخشیده به همون 35 سالگی، این هم یکی از همون دستاوردهایی که بیوسته به همون صلح و وحدت و امانی و چی است که یعنی این بیوسته همون سامی اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است که در آینده هم یعنی که امروز که ما از پیش یعنی همون 35 سالگی است از آینده با از همین خوبتر و بهتر از طرف علمان هم یعنی کتاب و دستاورده و در سای علم یعنی پیش روی که مثلا نامزد علم доктор шудан, яъне ҳама кӯшиш ба харҷ метем ки ҳамин сулҳ ва адат ва амони пойдор бо

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیا سیاحت صادقوه. از سبب بالاشوی سطح آب دریاهایی که در کنار راه دوشنبه چنوق جایگیرند از جانب شرکت سهامی Innovative Road Solutions LTD در جمهوری تاجیکستان کارهای سایل مستحکم کنی گذرانیده می شود. طبری از این شرکت خبر دادند در منطقه های ورزاب و زرفشان راه دوشنبه چنوق بنابر بلند شدن سطح آب دریاها بعضی قسمت های راه ضرری جدی می بینند. اینچنین جویبارهای کنار راه پرسنگ و لای شده در حالت سری وقت تازه نکردن آنها مهلت استفاده راه کاهش می‌یابد. اطلاع داده شد که همه سالا در فصل بهار و تابستان سطح آب این دریاهای کنار راه دوشنبه چنوق بلند می‌شوند. در عین زمان در قطعه‌های زیادی راه دوشنبه چنوق کارهای سایه مستحکم کنی ادامه داشته برای سری وقت و در مهلت معین گردیده اجرا نمودن آن تکنیک‌های پراقتدار استفاده می‌گردند. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.

летаем с тобой самому.

درشنده های گرامی، موضوع امروز برنامه ما صورت هایی که به اشعار شاعر زنده‌یاد قهرمان ملت میرزا تورسون‌زاده سرایده شدند. شعر میرزا تورسون‌زاده شعر برای ملت، شعر برای انسانیت است، گفته است اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان. و واقعا در زمانی که استاد میرزا تورسون‌زاده به سر برده است، زمانی خرمی و آرامی، آسایشتگی، دوران شوروی است که اکثر صحیفه های ادبیات دوران شوروی تاجیک نیز برای شما شنونده های گرامی معلوم است که از کدام نمونه شعرها عبارتند. موضوع دوستی موضوع اساسی اشعار میرزا تورسون‌زاده است. والا کارگردانم یک سرود دلنشین رو از اشعار استاد در اجرای عبدولی جلالوف پیشنهادتان می نماید.

0: شما برنامه ما رو بر اشعار میرزا تورسون‌زاده در ترانوم سراینده ها شنیده ایستادید.
1: سلسله کوه حساب دیده منظره سلسله کوه حساب نقرگون شرشره سلسله کوه حساب رودهای دره سلسله کوه حساب عکس آهو برای سلسله کوه حساب نیست این سلسله مانند به کوهی دیگری دارد این کوه به خود خاص شکوهی دیگری کوه ها صف زده هستند به هم دوش به دوش یک گروه از پس و از پیش گروهی دیگری بغلی کوه حصار است پر از چشمه و رود گلمهی دقت سیاد کند جلب بخود ابرها مثل شتور گردن خود کرده دراز آب نوشند زرودی چمنی سبز و کبود بغلی کوه حصار است تماشاگه ما منزل و محفل ما بستر ما جاگه ما چشمه هایش جمع جوشیدن و فوار زدن گشتمانند با آهنگ دلی آگه ما کوها رخنه به سقف فلک انداختن دوستانه به زمین پای فرو ساختن مثل بیراق زفر مشعلی تابان حیات آفتابی سحری را به سر افراختن گردی پا به زمینش کفی پا نرم شود جسم و جان من و تو از نفسش گرم شود قطره شب نمی نوریخته در چهره گل جلوگر چون عرقی گونه پرشرم شود سیم و زر سرمه و سیما دهد کوه حساب تشنگان را شب و روز آب دهد کوه حساب چار زانو زده در میکده چون پیر مقام جام سرشار مین آب دهد کوه حساب من که در دامن این سلسله تولید شدم قطره عشق عذاب و فرح عید شدم چون رسیدم به سر قله کوه وطنم حافظ این وطنی پیرو خورشید شدم.

0: Достонҳои машҳури шоири халқии Тоҷикистон, қаҳрамони Тоҷикистон, устод Мирзо Турсунзода, писари ватан Ҳасани Аробакаш, чароғи абадӣ, силсилаи шеърҳои қиссаи Ҳиндустон, модарнома, ошиёни баланд ва садҳо шеъри дигар дар мавзӯъҳои гуногун то ба имрӯз ба мо ёдгор мондааст.
1: Офарин дил, офарин дил, занги аввалро надодасти ҳанӯз. در مقام بی توقف ایستادستی هنوز می خوری غمهای عالم را و شادستی هنوز اندرون آتشی آهن نهادستی هنوز سوختن داری ولی بی دود می سوزی هنوز محفلی را اشعای خیش افروزی هنوز می روی تازان چو مکتب بچگانی سینفیک زندگی را از الیف سر کرده آموزی هنوز صبر کن تا تی کنم یک پار راهی دیگری تا به فردایم نمایم یک نگاهی دیگری تا می هم باری دیگر سر بر سری زانوی یاد گرچه باشد بحر من این هم گناهی دیگری صبر کن تا سیر بیند چشم من روی زمین تا برم باقی چون عطری کفن بوی زمین صبر کن گردت پریشان هر سحر در گرد من شوله خورشید چون زرینگی سوی زمین صبر کن وقتی توقف نیست دل زنگی مزن شیشه را چون بچه های شوخ بر سنگی مزن صبر کن ناخون بطاری نازکی چنگی مزن سر به دیوار قفس در خانه تنگی مزن اسبران از نعلی اسبی تو شرار آید برون اسبران گردی زمین بی اختیار آید برون اسبران با آهوان

0: از چشم ساران آب نوش چشم را بینگر کسان از کوه ساخت آید برون
1: با اولو باز یک سرود دیگر را میشنویم.

0: همینجا از فیروزه ترسونزاده دخترشون سبتی رو پیدا نمودم که پیرامون روزگار خانوادگیشون قصه میکند. سبتی بسیار جالب است. بیاید همراه بشنویم.
1: Падарам одами бисёр дилкушо буданд, шердил буданд ва мардумашонро бисёр дӯст медоштанд, тоҷикистонро дӯст медоштанд. Ҳар кадоми мо, падарам ҳеҷ вақт маҷбур намекард ки ту масалан адабиётшинос шавӣ ё ту дигар шавӣ. Мо се ду додар ва ман ҳар кадоми мо ихтисосҳои гуногун дорем. Ман масалан университети Москваи тамом кардам, факультети фалсафа, ман философ. Додарам радиотехника кати вобаста ва бисёр машҳур шудаги унвони чемпиони дорад дар радиотехника. Додари خوردیم ترجمان بود از فکلتیتی عربیش تمام کرده است از عربی ترجمه میکرد از توجیکی به روسی ترجمه میکرد از روسی توجیکی ترجمه میکرد ترجمان بود هر کدام ما یک اختصاصی خودم را انتخاب کرد و اون کس پیشنهاد کردن که کورهای دیگر به مسکو روان یکون تشبیه روزی نشدن برای اون که اساسی یا موضوعی ایجادیاتم در همین جا توجیکستان است بعضی شعرهایی هست که خصوصیت خودشون نشان میدید من همون شعر میخونم و در حال سیمای پدرم خاطرم بیاد مثلا شاعرو از سوختن دوری خبر پس مکن از آتشی سوزان هزار سرودی دیگرشون که سرودم حافظی روزی دیلی من انیسی بلبلاوازی دیلی من بیتون برین بعض شعرهایشون خودشون بمانند سیمای خودشون عکس موضوع برای اون کس بسیار چیزی اساسی بود عادتا وقتی که لازم شد اون کس بیرون از شهر میرفت هیچ کس خلال نرساند اون کس رو از جو سری میزی کاری جدا نکند نخیزوند برای همین اون بیرون شهر میرفتند عادتا به طرف ورزوب میرفت بالاتر می رفتن خجابگر می رفتن بسیار وقت روزهای شنبه یک شنبه برامده به قشلاقشون می رفتن با مردم و می خوردن باید براد می گذاروندن اما که باقی هم همراه بودن دائما اینجا باید براد می گذاروندن مردمی بسیار جمع می شد در تگی یک درختی توتی کلان بود انا همونجا همون نشسته و من باید براد می گذاروندن ما به اون عادت کردیم که پدرم و دائما خانه نیستن یک دم می بیان در عمرشون کمتر خانه بودن نسبت به در سفر لیکن ما می فهمیدیم که این سفر فرهایشون برای چی؟ بعضی وقت در سر دسترخون میچیدیم مادرم یکمین چرت میموندن که بچه ها جمع شدن تا اوم ما خوریم نه در باره سل حاضر گب میزنیتون نه در باره ادبیات اول تاوماتو میخورید بعد بحث میکنید ما بسیار بحث میکریم پدرم کتی سوال های هر خیله میدادیم اون کس جواب میدادم ما رقیب میبرومدیم دوره اجایی بود
0: و اکنون یک سرود دلنشی رو با متن استاد نشونویم که واده حسار من نام دارد

0: شما هفته رنگ رو میشنوید بر اشعار میرزا ترسانزاده.
1: تاجیکان میگویند که هیچ چیزی قیمتر برای انسان از دوست نیست. قطعه هندستان، زمین هندستان، مردم هندستان با مردمان اتحاد شوروی دوست و همسایه نزدیکند. من درباره هندستان از آوان بچگی افسانه های بسیاری را می شنیدم. پدرم حتی حکایه می کرد، حکایه های عجیب می کرد درباره هندستان. او می گفت که در نزدیکی ما همسایه بزرگی داریم، هندستان نام دارد. در اونجا هر سال آفتاب یک قد دیزه پس می فراید. من حیران می شدم که چطور این آفتابی تابان آفتابی که در آسمان بلند موجود است یک قد نیزه پس می روید. مایل خواهش دیدن این سرزمین هنوز به من از ایام بچگی در دل من منزل گزیده بود. نهایت پس از آنی که ارمی سویتی فاشیسم گرمانی را مغلوب کرد، برای حرکتی دموکراتی، حرکت آزادی خواهی خلقهای مظلوم راه وسیع کشاده شد. دیوارهای بنیاد امپریالیزم که در میان مردمان کشیده شده بودند افتیدن گرفتند. با ما میسر شد که اولین نخستین بار سال 1947 با ارادت دولت سویتی همچون نمایندگان خلق سویتی با هندستان سفر کنیم. من نهایت با مقصد دیرینی خود نایل شدم. وقتی که با هندستان ما رفتیم یک مملکت عجیبی را دیدیم. استگاب مانند نی با زمین ما، با مردم ما، طرز جغرافی این زمین دیگر، طرز لباس پوشی آدمان آن دیگر، عرف عادت آنها بعضا فرق میکنند، زبان دیگر. مبارزه بسیار شدیدی در آن زمین می رود که برای از خاک که خودشان پیش کردن، برای راندن بیگانگان، برای آزادی، برای استقلالیت. حتی من باید این مثالی عجیبی بود که این هم کار امپریالیستا بود، اغوای امپریالیستا بود. میان مسلمان ها و هندی های هم یک مبارزه خیلی سخت می رفت. مسلمان ها برای پاکستان مبارزه بود. ما هر پگاه هر سحر که می خیستیم در کوچه از دو طرف ده ها مرده ها را می دیدیم. این لحظه های روز های مبارزه های شدید بودند. ما تخمین قریب یک ماه در هندستان بودیم. در بسیار شهرهای هندستان سفر کردیم. ملاقات های بسیاری را گذراندیم با مردمان این سرزمین، با کارگران، با مزاری هندستان، با دیقانان هندستان، با دانشجویان. خلاصه به من یک شخصا تأثیرات خیلی عجیبی به عمل آمد. از هندستان ما با تأثیرات خیلی بسیاری برگشتیم و هر کس موافق قدرت خودش میخواست که اون تأثیرات را در روی کاغذ افاده کند. من خواستم با زبان نظم را افاده کنم که در اون وقت نظم، چون که در این هنگام این سفر من این سرزمین، این مردم هند را خیلی دوست داشتم. دوست داشتم برای اینکه من دیدم که در این سرزمین نشانه های بسیار مدنیت قدیم، با غیر از اینکه مدنیت سرزمینی خراب شده از طرف امپریالیستان تاراج شده. چطوری که سعدی میگوید، سعدی تو بیرا و خیمه با گلزار دیگر زن، کین میوه باغی تو به تاراج رسیده است.
0: اینجا در خزینه طلایی ما سرودها از استاد و صدایشان از خاطره هایشان زیاد است. اکنون یک سرود دیگر رو بر اشعار استاد میشنویم و من برایتان فراغت میخوام.

0: شما هفته رنگ رو میشنوید از موج صدای دوشنبه.
1: صدای پاشنه در خیابان چون بگوش آمد صدای پاشنه، دل برقصیدن در آمد در هوای پاشنه، پا نهادم بیهوشانه با ندای پاشنه، نقش پا را دیدم و تصدیق کردم که توی. از قدم هایت حیاتی شهر گل گل می شکوف، ساحل دریا و کول و نه گل گل می شکوف، در گمانم که تمام ده گل گل می شکوف، شاد ما گردیدم و تصدیق کردم که توی. تو چیسان زیبا شدی آزاد قد افراختی، چیل کاکل بافته بر تخت پشت انداختی، کرته اطلس بر رنگ رو موافق ساختی، خوب من سنجیدم و تصدیق کردم که توی. در زمینی که به آن امروز پا بگذاشتی، از رو آید به هر جا زیب و زینت کاشتی، آفرین بادا تو را اینقدر همت داشتی، گل زیبا قد چیدم و تصدیق کردم که توی.
0: خلاصه شنانده های گرامی، اشعار اجزاد ترسونزاده بای و رنگین بوده. اینجا در خزینه ایمانیز صدای استاد خیلی زیاد است و از اشعارشان سروتانی زیاد. اکنون ما رسیدیم به انجام این برنامه. قید کردن به مورد است که سهمی میرزا ترسونزاده چون شاعر خلقی تاجیکستان، چون قهرمان ملت، در ترنم وطن هدایت نمودن به دوستی و رفاقت، محبت صمیمی خیلی بریز است. شما هفته رنگ را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل این فرهنگ
1: هم نوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

در حریم ترانه های مرغوب، از گلگشتی یاد ها تا لحن بی زبانی باد ها، در لابلای صحنه فریاد ها، ترانه های مرغوب هم جوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز. برگی سبز از رادیوی صدای دوشنبه.

0: фарҳангӣ бо ҳамроҳии ҳунармандону мутрибони ансамбли давлатии шашмақом ва ҳамзамон омӯзгорону шогирдони консерватория милли тоҷикистон ҳунарнамоӣ хоҳем кард.
1: خب البته هر یک نفری ما وقتی که صحبت آغاز میکنیم از دستاوردهای استقلالیت وحدت که این ما در همه صحبت ها میگوییم که با آسانی به دست نیامده و میخواهیم از دیروز و امروز فعالیت کاری شما و از دیروز و امروز دستاوردهای بزرگ محض استقلالیت کشور صحبت داشته باشیم.
0: تشکر. من فکر میکنم در زمانی صاحب استقلالی کشوری عزیزمان مخصوصا هنرمندان هنرمندان جوان هم در انسامبل ها و هم در دیگر مؤسسه های عالی موسیقی کسبی توانستند هم در داخل کشور و هم بیرون از کشور عزیزمان در فستیوال سیمپوزیوم های بین المللی در روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در دیگر دولت ها با سرود و ترانه های خود خوب هنرنمایی کرده استودند. البته این باعث افتخار است و در برابر این قید کردن میخواهم که امروز ها ببینید در یک چند گوشه و کنار مملکت عزیزمان حتی تا در ناحیه های دوردست نیست قصرهای فرهنگی با شکوهی زمانوی با اشتراک بیوسته سروری دولت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امولی رحمان به استفاده داده شده استوده است و من فکر میکنم اون نفرانی که در حقیقت شیفته این موسیقی نیاوان هستند در حقیقت میخواهند کار و پیکار استادان گذشته و امروزه را پیگیری کنند پیروی کنند و در آینده سبک و اسلوب خاصه خود را پیدا کنند کرده توانند و میخواهند در رشد و نموی موسیقی سنتی نیاوان سهم گذار باشند در نمین قصرهای فرهنگی با شکوه زمانوی بعد ختمی کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام تلقو جسدتاروف و همزمان بعد ختمی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده رفته در این انسامبل ها کار و فعالیت خود را شروع میکنند و از استادان و هنرمندان و مطربان صاحب مکتب با هم نازگاه های هنری خود را سیقل میدهند و در رشد موسیقی نیاگان سهم نظرسه خود را میگذارند.
1: و در حقیقت ما دوران به کار آمدن های خودمون را یاد می آوریم و البته امروز شکرانه از فضای تنج و آسوده کشور می کنیم از این قدر پیشروی هایی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان دلسوزانه به جوانان همیشه و دستگیری های خیلی زیاد پیوسته اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میگویند که دستگیری کنید جوانان آینده ملتند و این جوانان باید خوب جوانی خیش را صرف نظر نکنند یعنی گذشتن جوانی زود است و همین خاطر همیشه پای
0: جستجو باشند
1: بله و اسبابی که همراه آورده نامش رو برای ما بگه
0: این تنبور است
1: بسیار خورد است و صدایش چگونه است
0: صدای بسیار جالب دارد و ششمقام در پرده های نمین شش سازی تنبور تولید شده است و استادان گذشته ما فضلالدین شهابوف، شاهنظر صاحبوف، بابقول فیضالایف، نریا امینوف، صادرخان حافیز، حاجی عبدالعزیز، معروف خوجا بهادوروف، بای محمد نیازوف و دیگر استادان توسط این ساز موسیقی هنر و استعداد خود را برای مخلصان و تماشابینان نشان دادند. زیر پرده های این اسباب موسیقی ترانه و آهنگ های جدید آفریدند که تا به امروز ماندگار است و دائما مردم شنواندگان از این پرسان می شوند و در حقیقت ساز قدیمه نیز هست یکی از سازهای است که به واسط ششمقام رو به تنبور تصور کردن ناممکن است
1: ما می توانیم صدایش رو این لحظه پخش سازیم برای شنونده و برای من نیز خیلی جالب که در یک چند پرده اینقدر صدای زیبا

0: بهترین. و شنونده های عزیز شما امکانی فراهم دارد تاریخ تلفنی 227-6152 227-6172 با ما در ارتباط باشد، با ما در تماس باشد و با پشت الکترونی ما اسیمیس پیام های شما ارسال میگردد، مطلب خود رو نوشته فرستونید. زنگ اول رو باشد در برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز قبول میسازیم. الو
1: سلام علیکم آقای سنگینه بانو، سلام دیگه به مهمان به کوردازان.
0: سلام علیکم.
1: سانه شما گوزی هستم.
0: خیلی خوب گلی بانو، مرحمت سوالی شما به مهمانی ما.
1: سلامت باشه، اول بس دیگه مهمانی خدا با شما در میگیم.
2: تشکر.
1: سهره که من دهنی روزی گرمی که زحمت کشته بس دیگه با شما دو که اومده که مهمان شدن، خیلی من شد میشم که مهمانوی خیلی خوب رو دعوت میکنم.
0: البته به احترام شنونده و مخلصان، اهل هنر همیشه آمودن و کم در کم دیده می شود که هنرمندی که خوب درخواست مخلص رو قبول نسازد. سوال شما مرحمت.
1: من یک سوال درخواست داشتم.
0: مرحمت.
1: می خواستم که امروز که پدر من که جشن درست دارد، سرودی پدر اگر داشته باشد یک شد می شود و میخوندن بعد انا با استقلالات که سیپان کلاگی استقلالات رو که ما جست میگرم آمودگی با استقلالات چی گناه هستم، میخواستم این سوال نمی جانه کنم. بس اون برای کلاگی
0: مرحمت.

0: به صد اخلاص می دارم سپاس و احترام تو، به صد اخلاص می دارم سپاس و احترام تو. مونس شادی شریک هستیم، پدری بزرگوار شما رو با جشن مولدشان صمیمانه مبارکباد میگویم. دویم و تنسیت باشن، سایبانی اهلی پیواندان و خاندان شما باشن. و خیلی که در بالا گفتیم، آمادگی ها با جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری کشوری عزیزمان البته سعی و تلاش داریم با شعر و ترانه های شاعران معاصر تاجیک کوشش داریم روزا یک آهنگ های آفریده کارکرد کرده منظور تماشا بینان گردانیم. البته توسط تلویزیون، توسط رادیو و در چاربینی های فرهنگی که بخشیده به این جشن استقلالیت کشور گذرانده می شود حتما منظور تماشا بینان خواهیم کرد.
1: سلامت باشید و زنگی دیگر ما رو منتظر است به یک جا می شنویم. الو شما رو می شنویم.
2: الو
1: شما رو می شنویم.
2: السلام علیکم آقای سنگینه‌دان کارمندان سایه دوشنبه.
1: سلام.
2: یک سلام دیگر به استاد عزیز هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان استاد خورشید ابراهیم‌زاده خوش آمدید.
0: سلامت باشید، تشکر.
2: شنونده اینچنین مخلصی اسدی استاد خورشید ابراهیم‌زاده احرام هستم از ولایت سوخت و خیلی امروز خوشحالم هستم که استاد در برنامه حضور دارند. حضور استاد را به کاشانه کلی ما مخلصان اینچنین به کاشانه سایه دوشنبه خوش آمدید میگم.
0: سلامت باشید.
2: استاد ارجمان یک دو سوال خواهش داشتم. بسیار صدای خوب دارید و ما از وزیگ نیز دیده بودم و بسیار صحبت های خوب کرده بودیم و میخواستم سوال، اولین سوال هم همین است که ساز تنبور بسیار ساز خوب است و اینچین ساز بسیار مشکل است. میخواستم در همین جاده استادتان کی بودن که به شما همین نواختن ساز تنبور رو اولین مدتی به
1: سوالی من رو پیش نیاد کردیم.
2: بله بله. یک سوال دیگر هم همین که مثلا فرودخانه ششمقام بسیار نازک است، همین در این جاده حالا شاگردان در چه سطح هستند یک معلومات میدادید، بعد یکان سرود کلاسیکی با ساز تنبور به حریم شنونده ها پیش نیاد میکردید. بسیار خوشحال میشنم واقعی برای کار هرگز آوازتان خسته نبود.
1: سلامت باشید، تشکر میگم. بله استاد اولینتون، استادتون در جدای همین موسیقی، همین اسبابی که شما می نوازید نواختن می نوازید،
0: سال 2003 در پایتخت عزیزمان اکادمی مقام تاسیس داده شد و سروری اون رو هنرپیشه خلقی تاجیکستان استاد عبدولی عبدالرشیدوف بر عهده داشتند و اونجا ما رو 8 نفر اسپیرانتان رو به طور امتحان یعنی که قبول کردند به این اکادمی مقام، اونجا تحصیل رو آغاز کردیم و مدتی 4 سال تمامی نازکی های شش مقام رو هم جهت نوازش سازی تنبور از خودی به واسطه استاد عبدالی عبدالرشیدوف آموختیم و هم جهت اجرای سلسله اثرهای شش مقام، هم تمامی قسمت نثر شش مقام رو به طور زنده مدت 6 روز در عرفه روز شش مقام در تئاتر اپرا و بالت به نام استاد سعدالدین عینی منظور تماشابینان گردانیدیم. و دویم سوالشون درباره شش مقام، در حقیقت میدونید برای شش مقام رو خوب درک کردن چون مشکل فهم گفتید از آنی کودکی باید تربیه کرد. من فکر میکنم البته تمامی ساحه ها مشکلی های خود رو دارد.
1: بله.
0: اگر گوید که نه این مشکل است، من از اهده نمی برایم، از این کار میگریزید و دیگرش میچسبید، درخت در یک جا میسبزد و هر یک نفری که فیدایی کسب انتخاب کرده خود است.
1: بله مهمش همین است که اگر یک نفر محبت نداشته بله. باشد به همین کسب، من فکر میکنم تا آخر عمر همون کسب رو نمی آموزد.
0: بله شش مقام هم همین طور است، از اونی کودکی چون ما در نورسی در ایام جوانی در شهر کنی بودم انسامبلی نورسانی شش مقام سرایانی به نام بای محمد نیازوف تشکیل داد کرده شده بود. اونجا استاد اولین ما شهرت جان کریم زاده به ما نازکی های شش مقام
1: از چند سالگی آغاز کرده،
0: سینی 12-13 ساله بودم اون وقت و ما یک چند نفر بودیم اونجا. امروز ها از بین همون نفرانی که مثلا از 10 نفر زیاد بودیم 3-4 نفر در جاده سنت هستیم. البته با مروری زمان یک کسی خواست کسب خود را دیگر کرد و یک نفری عموماً بعد از سینی بلاغت رسیدن بعد از اینکه در ساحه صنعت سرایندگی میگویم موتاسیه آواز خود تغییر یافت، آوازش دیگر شد، یعنی که یا نوازنده شد یا اینکه از دیگر کسب را انتخاب کرد. و امروز ها من گفته میتوانم که جوانان هستند که میخواهند با کار و پیکاران استادان گذشته و امروزه پیروی کنند و ادامه دهنده این موسیقی نیاگان باشند. و با افتخار گفته میتوانم که در زمان صاحب استقلالی کشوری از زمان مثلا همین در چهار بناهای فرهنگی و همزمان در آزمونی جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من
1: بله.
0: یک چند چهره های نو نورسانی چی بگم
1: صاحب
0: ذوق و صاحب استعداد از قفای خود کار میکنند، همراه استاد خود زیاد هستند و این البته باعث افتخار است.
1: خوب شنونده های عزتمند، برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما پیشنهاد شما میشود. هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان از انسامبل شش مقام کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خورشید ابراهیم زاده مهمانی برنامه ما هستند. بازم خیر و مقدم میگویم و سوال درخواست شنونده ما در آخر همین بود که در ژانر شش مقام برایشان چهار مصرع ترانه پیشنهاد کنید.

0: من آوازتان خستگی رو نبیند. من جهان جهانی سپاس به آن نفرانه میگویم که تا این لحظه کوشش کردند با ما در ارتباط باشند، با ما در تماس باشند و سوالهای خود پیشنهاد کنند به هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان خورشید ابراهیم زاده. بار دیگر شما را به برنامه خیر و مقدم میگویم. من فکر میکنم صحبتمون روان و خیلی زیبا بود که پیشنهاد شنونده گردید و در فرجام صحبت چی سوالی را منتظر بودید از من که برایتان پیشنهاد کنم و شما پاسخ بگویید. مرحمت.
1: تشکر. سوالی که شما باید به ما پیشنهاد میکردید، هر یک مثلا محفلی هست، صحبتی هست، یک جو دعوتی میشود، البته از محیط همونجا وابستگی دارد. چون ما امروز ها مثلا در تمام رادیو تلویزیون ها دعوت میکنند، رفته هنرنمایی میکنیم، اشتراک میکنیم به خاطر بولید روحی مخلصان و تماشابینان. و چون این محیطی که امروز شما در صدای دوشنبه در این رادیو دارید بسیار محیطی سازگار است و مهر و محبت نسبت یکدیگر همکارانتون بسیار ارزانی است، از این افتخار باید کرد. این نیز الهام بخش هنرمند است. میدونید محیط آدم رو، انسانیت رو تربیه میکند. مدامی که ما اینجا قدم گذاشتیم، در اومدیم، الکه یک صمیمیت بود، یک مهربانی بود، یک عزت و احترام بود. همه اینها رو ما توسط سرود و آهنگ فکر میکنم منظور تماشابینان گرداندیم و تا اونجای توانستیم با سوال های آنها جواب دادیم و اگر نتوانستیم البته در برنامه های بعدی، حالا برنامه ها در پیش است
0: البته.
1: و فکر میکنم اون سرود هایی که ناگفته داریم، اون آهنگ هایی که میخواهیم ایجاد کنیم در عرفه استقلالیت کشوری عزیزمان منظور تماشابینان خواهیم کرد و دائم دنبال نوآوری و جستجوی هستیم که مثل استادان گذشته و امروز یک کاری کنیم که به مانند عشاق صادرخان، عشاق سمرقند، بر لب دریا بیای استاد بای محمد نیازوف، یا اینکه ای جان من اسیرت استاد بای محمد نیازوف، دیگر سرودهای استادان که در حقیقت ماندگار است و چی گویم قیاس نشونده است با دیگر سرودها که انه همون نقطه خود را گذاشته توانستند. ما نیز در این جستجو هستیم، در این جاده دائما پیگیری میکنیم، یک کاری کردن همون در کار که باید انه همین ادامه دهنده مکتب بزرگ استاد شاگرد شده توانیم.
0: جهان جهانی سپاس بازم به شما و من از نام هیئت اجادی و تکنیکی رادیو صدای دوشنبه برای یک صحبت خیلی زیبا به شما سپاس میگویم. شنونده های عزتمند، این صحبت اول و آخری ما نبود. ما بازم در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داشتیم و بعد از این هم میتوانیم یک صحبت خیلی روان و زیبا با کلوار ترانه های نو و جدید پیشنهاد شما گردانیم. با شما بودیم هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان خورشید ابراهیم زاده، من سنگینای تیلازاده و کارگردان برنامه قیومیدین زاکیرف خان آباد و تن صحت باشد عزیزان.

0: میراسی عزیزی آلی سامان داره. این روزه که نام تاجیکستان داره. نرم است چو آب و گل دلها خاکش، مردانی بزرگی سخت پیمان داره.
1: یک گوشه جنت که شکوفا به جهان است، تاجیک مکان است، دلبند به خلقش به سخن است و

0: وقت است
1: جان.
2: نوای وقت نوای جاویدانی است.
3: نوای وقت نوای زندگانی است.
2: برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت
3: از رادیوی صدای دوشنبه.

0: гузориши муфассал.
1: Дар асоси талаботи моддаи 41 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлати молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он, аз ҷониби ба қайдгирии корхона 5 адад амалиёти ба қайдгирии давлати ҳуқуқи истифодаи замин обектҳои таъиноти махсус анҷом дода шуда, муроҷиаткунандагон бо ба қайдгирии давлати таъмин карда шуданд. Ин нукта имрӯз зимни нишасти матбуоти кумитаи давлати идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дода шуд. Гузориши ҳамкорамон Шукрона Насриддин зода аз рафти ин нишаст.
2: Зимни нишасти хабари Ориф Хоҷазода, раиси кумитаи давлати идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон ба рӯзноманигорон иттилоъ дод ки яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи заминсозӣ ҷорӣ намудани харитаҳои рақамӣ дар ташкилоти минтақавии ба қайдгирӣ мебошад, ки ба ҳалли масъалаҳои ҳудудию маъмурӣ мусоидат мекунад. Дар айни замон дар 37 ташкилоти минтақавии ба қайдгирӣ харитаҳои кадастрӣ дар шакли рақамӣ ҷорӣ гардидаанд, ки мавриди корбарӣ қарор доранд. Ном бурда дар идома افزود.
3: بیشتر گیکتر ها و گیکتر ها همه خیلی زمین غصب می شود. حوزه توجه خودی پرکرتوری گنرین و مخونتیان در محل ها مخصوص ریاست نظارتی خونگذاری زمین در خودی محل ها یک شتتی الوگی خودی پیشوای معظم ملت پیشنهاد کردن تشکیل کرده شد که دائمو در نظارت هستن. با وجودیان هست. قسمان بعضان حالات خودتران زبط مدنی زمین هست. غیر قانونی دادنی زمین هست.
2: در نشست اطلاع داده شد که تا 30 ایونی سالی روان شماره عمومی خواجگی‌های دهقانی در مقیاس جمهوری 200097 عدد را تشکیل می‌دهد. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیودزی جمهوری تاجیکستان قید کرد که در 6 ماه یکم سالی روان 1330 خواجگی دهقانی نو تأسیس از جمله 414 عدد در ولایت سوخت، 573 عدد در ولایت ختلان، 82 عدد در ولایت مختار کوهستان بدخشان و 261 عدد در ناحیه‌های تابعه جمهوری با دولتی گرفته شدند.
3: در حدود مؤسس های معارف اگر ساخته شده که باشد ساختمان رو تا همون را برداشتیم، اگر غیر قانونی باشد برای بیکار نمودنی همون قرار رو پیشنهاد کردیم، تازه کردیم. حالی هم سنجش دهان دارد برطرف کنی در همین سمت کار رو پوره با انجام نرسانده که باشد کار رو رفته ایستاده است.
2: به اطلاعی مسئولین حجم جریمه ها 4.2 میلیون سومانی را تشکیل داده. از این مبلغ 3.56 میلیون سومانی به صورت حساب مخصوص وارد شده است. همچنین در 6 ماه سال جاری 567 گکتر زمین از جمله 819 گکتر زمین آبی به گردش کشاورزی وارد گردیده 1330 خواجگی نو دهقانی در جمهوری به قید دولتی گرفته شده است. شکرانه نصرالدین زاده، صدای دوشنبه.

0: دوستان عزیز یادرس میشم که شما ادامه برنامه موسیقی فرهنگی نوای وقت رو از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید و شنونده در تماس است تلکای من از کارگردان جمعخانی مراد خواهش میکنم که پیوست سوزن تا بفهمیم که شنونده ما کدام ترانه را درخواست میکنند بله شما رو میشنویم
1: السلام علیکم کارمندان صدای دوشنبه روز بخیر باشد
0: با شما نیز درود مرام
1: احترام هستم شنونده دائمی و اینچنین مخلصی برنامه نوای وقت یک سرود از هنرمندی خلقی تاجیکستان مصطفی ارگش و سرودی فریسته افتی کلان یک نظر است و برخواست سرود را بر کارگردان پیشنهاد کنم بسیار خوب میشون
0: باشد باشد حتما سلامت باشد حتما اگر امکان دست داد جمعه خانی مراد از این بانوی هنر استاد مستانه ارگش و برای ما و شما ترانه پخش می سوزند باز هم شنانده دیگر در تماس است منتظر نمی سوزیم
2: الو السلام علیکم
0: با شما نیز درود خوش میکنم گوشی رادیو رو پس در کنید
2: نویه حمدانی زیویسو ما می خوام که از گلچهره صادق خواه یکون سرود بشنیم که چون که این سرود هاش از وقتی پیش هستم خیلی سرود های کدومش کی باشه
0: سلامت باشید سلامت باشید و خب علاقه دو هنرمند دیگر مستانه بانو ارگشوه و گلچهره بانو صدیق و از این دو هنرمندی محبوب ترانه درخواست شد شنانده دیگر کدام ترانه رو انیق ترش درخواست میکنند میشنویم الو
3: الو
0: شما رو میشنویم متاسفانه خطی علاقه خیلی ضعیف است جمع خون ما نمیتوانیم با این شنانده در ارتباط باشیم ترانه هایی که قبلا درخواست شدن خب هنوز در نوبت هستند چخلی که گفتیم اگر در این برنامه ترانه ها پخش نشد حتما در رفتی برنامه ها ما از ترانه های درخواستی شما کارگردانی ما جمعه خانی مراد ترانه پخش میسوزن شنانده رو میشنیم
3: سلام علیکم
0: و شما نیز درود
3: من یک نفر شنانده همیشون دلیر هستم نبینه از شهر ایسور
0: خب مرام دلیر
3: من درخواست میکنم از استاد عثمان علی رحمتوف سرود تو بیانگور گلی من میخواهم به همین سوال شما پاسخ دهم
0: مرامت
3: همین سبب سرود ها یعنی
0: سلامت باشید و خب یک چیز است انیخترش یک سخن هست شنانده عزیز شما مثلا کی هستید یا این کی نیستید شرط نیست که شما در پخش مستقیم در ایفیری مستقیم بگید من فلانی هستم من مثلا خب فرزن نوبینو هستم یا غیره و ها کزوی دیگر بگذار شما شنانده همیشگی هستید برای ما همین کافی است مرامت شنانده دیگر است الو
4: سلام علیکم اکا امیدیون روزت بخیر باشد
0: با شما نیز درود مادری عزیز روز شما نیز بخیر باشد
4: سلامت باشد من ناو پیوست شدم برنامه چی باشد یعنی من نوای وقت هست
0: بله بله برنامه نوای وقت است که مستقیما از رادیو صدای دوشنبه پیشنهاد شما گردیده شده است
4: سلامت باشد میخواستم از صبحانی عمر ترانه شنوم گل بچین تازه بچین بعد گل خزون نشود یار بگید دیده بگید دل ترمون نشود و شما برای کار
0: باشد باشد مادری عزیز حتما اگر انا همین ترانه از هنرمندی که شما گفتید از صبحانی عمر در فهرست ترانه های ما در رویخط ترانه های ما باشد جمعه خان حتما برای شما پیشنهاد خواهند کرد شنانده دیگر رو میشنویم الو
5: علیه السلام علیکم
0: با شما نیز درود روز بخیر
5: روزتان بخیر باشد خسته نباشد
0: سلامت باشد خوب مرامت از که ترانه درخواست میکنید
5: من مطلوبه شنونده همیشه که شما از ولایت سوخت زنگ میزنم من میخواستم از شادروان مقدس نبیه و سرود شنوم
0: کدام ترانه شو شنیدن میخواید
5: توقی بسرود
0: توقی بسرود توقی شوهی بسرود همین...
5: بله همین سرود رو میگذاشتن کارگردان شما خیلی مندار میشدم با شما برای کار میخواهم
0: سلامت باشید سلامت باشید خواهری عزیز و خب از بانو مقدس نبی و اینجا چندین ترانه ها درخواست شد بیت جمعه خان صحبت رو بعد در روزانه میکشیم و یک ترانه از بین ترانه های درخواستی پیشنهاد میکنید خب بیت آخرین شانده رو منتظر نمیسوزه میشنیم و سپس ترانه میشنیم الو
6: سلام علیکم
0: با شما نیز درود
6: من یک شروع درخواست میکنم
0: از رستم قصیم سلامت باشید سلامت باشد حتما حتما ترانه درخواستی شما در فرصت خب فرصت دستیهد جمعه خان اون رو پیشنهاد میکنند. الحال باشد شنیدنی یک ترانه مرغوب شنیدنی است. از کدومی از این ترانه های درخواستی ما خب ترانه میشنیم جمعه خان از این هنرمندان؟ خب از استاد آدینه هاشم مرمت.

0: бошад, ки бо арзишҳои баланди бадеӣ, ҳикмату фалсафаи хоси худ, тобишҳои равоншиносӣ, умқи маънӣ ва драматизми ботинии қаҳрамонон, бархурди ҳодисаҳо, ороиши саҳнавиву мусиқӣ ва дигар ансори театрӣ аст, ки ҳар кадом як саҳифаи тозаву рангин ва ҷолибу мондагорро барои театри миллии тоҷик боз намуданд. Дар тарбияи маънавии ҳазорон мухлисон ва чандин насли тамошогари тоҷик хидматҳои пурарзише карданд. Асарҳои таҳиянамудаи ӯро ва чандин бахшу қисмат ва фаъолияти эҷодии ӯро дар ҷабҳаҳои мухталиф метавон арзёбӣ намуд. Аз ҷумла ду самти муҳими фаъолияти коргардонии ӯ таҳияи асарҳои драматургони миллӣ ва рӯи саҳна овардани драматургияи рус ва классикаи ҷаҳониро ба вижа қайд кардан ҷоиз аст. Намоишҳои таҳиякардаи ӯ тамошобини тоҷикро бо арзишҳои волои адабиёти ҷаҳонӣ ва театри муосир ошно намуд. Чунин мегӯяд зимни суҳбат ба мо ҳунарманди мардумии тоҷикистон Асалбек Назриев.
1: Мо хеле насли хушбахтем ки аз ин гуна марди ҳунар таълиму тарбия ёфтем ва мо то ҳозирам миннатдорем, аз қисмати худ миннатдорем ки бо чунин инсон вохӯрдем ва то лаҳзаи охирин ёдаш мекардему бо ҳам суҳбат доштему бо ҳам ҳамкорӣ доштему аз он кас таълиму тарбия ёфтем. Мегӯем ки маълим Хушназар Майбалиев навовар дар рӯи саҳнаи тоҷик буданд, қолабҳоро шикастанд. Албатта ин ба ҳақиқат хеле наздик аст. Ва як чизи дигар нозука, ман бояд такрор кунам ки ва ё вақте ки омаданду ҳама мегӯянд ку масалан романтика ё ҳамин хел пафасу ҳамин хел чиз дар театр роиҷ буд ва он кас оҳиста оҳиста ба тадриҷ он ҳунармандоне ки мо ин чиз одат карда буданд ба таври фаҳмондану ба таври уноя қоил кардан бо ин ё он мисол уноя яъне аз осмон ба замин фироварданд. ва насле ки масалан насли Вохидов, Ато Муҳаммадҷонов, Майрам Исоев ва Тамара Абдушукур ва вақте инҳо насли наванд, инҳо я ҳамин хел пайванд дод бо ҳамун романтикаи пештараки, аз ин як дарахти боровар, як дарахти шукуфо таваллуд шуд ва ҳозир ҳамаи мо ҳамун меваи ҳамун дарахтеем ки масалан маълим Хушназар Майбалиев уна шинондану об доданду ғизо доданду ба ин дараҷа расонданд. Дар ҳама ҷо масалан куҷое ки мерафтанд ё бо ҳунарашон ё бо ҳам хелам мерафтанд, дар ҳама ҷо соҳиби ҳурмат буданд, соҳиби иззату шаъни бисёр баланд кати маърифӣ мекарданд театрро, санъати актёрии тоҷикро. Мо масалан дар вақте ки сафари ҳунарӣ дар шаҳри Санкт-Петербурги Россия он вақто Ленинград будем, бо ревизор муфаттиши Google масалан вай моли худи Россия аст, русҳо аст ва нишон додем. Аксарият вай мекарданд ки охир инҳо ба чӣ мо чихел масалан моли худашона мо нишон дием, мо тоҷики, мо бо чизҳои миллии худамон нишон дием. Лекин бо нишон додани муфаттиш дар ҳамун пойтахти дуввуми Россия маълим исбот карданд ки тоҷикҳо аз дигар халқҳо, аз дигар ҳунармандон кам нестанд, балки шояд якчанд сар зиёдан бошанд. Ва аксари ҳамун мунаққидони ҳамун ки баъди намоиш дар гирди атрофи ҳамун муфаттиш баҳсу мунозиро шуд, аксарияташон даста бардоштанд ба ҳунари театрии тоҷик, ба режиссури тоҷик, ба ҳунармандон ва қоил шуданд. махсусан бозиҳои Ҳошим Гадоев, Бурҳон Раҷабов ва дигарҳоро махсусан қайд карданд ки ин навигарӣ дар ҳамин дар тӯли чанд асре ки ҳамин асар офарида шудааст, ин як навигарӣ буд. ва дар омади гап ман гӯям ки инро на ҳама масалан дар ман дар ягон ҷо нахондам ва надидам. вақте ки маълим Майбалиев коре аз рӯи муфаттиш сар карданд, муфаттиша масалан аз рӯи асар мо ҳама медонем ки лаҳзаи охиринаш як лаҳзае ки таърихӣ аст ва дар классика ворид шудааст, як лаҳзаи карахт همه میشوند. وقتی که خبر مفتش حقیقی آمدن مفتش حقیقی رو میشنوند، همین همه آزران، همون اشتراکداران همون صحنه میشنوند، اونها یک لحظه کرختی به وجود میاد. لیکن معلم میبلیف این کرختی باز یک رواج دیگری دادن، یک تکان دیگری دادن. بعد کرخ شدن این قهرمانای مفتش خود کلموش ها بر این از هر جا پیدا میشدن و پول پرتافته، در یک جا پول پرتافته، یعنی برای حاکم شهر پول پرتافتن تا وی این مفتش آینده را، مفتش حقیقی را هم خوراند و پوشاند و و همین طریق با طریق پاره گسیل کند. این در یکان جا نبود. این چیز بسیار به همه این را قید کردن. و باز یک چیز دیگر هم گویم که بعد دو سال، بعد یک سال کینای یکی از سرآمدان مثلا مزهکه، کینو آفر مزهکه روس گایدای در همین مفتش برآمد، کینو برآمد و عیناً همین صحنه در اونجا تکرار شد. همه قائل شدن اگر مثلا بدتر میشد ما میگفتیم که شاید معلم میبلیف از اون گرفته باشد، لیکن گایدای اگر دغل کرده گوییم گایدای از این گرفته است، همین خیلی میتابد این چیز. بعد دیگر صحنه وقتی که ریویزور وای کردن، اکثر مثلا وقت نمایش همه میبینن که خانه های با کروفر همون دوره روسیه بای و بدولت، ولی از پس همین بای و بدولتی و از پس همین کروفر ها پرتاب جای و ویرانه، جاهای کونه، جاهایی که دقت مردم عادی اونجا زندگی میکنن، لیکن منصبداران اون رو دیدن نمیخوان، همین چیز برالا در روی صحنه آوردن با همراهی رسام سریبروفسک. بسیار عجایب ترین دکور در همین چاز ساخته شد و صحنه هم از همون جسر میشه که در روی همون پرتابگاه ها این مجلسشون وای میکنه که به نزد ما مفتش میود و شاید کار ما از اول تا آخر بیند، همه تان باید احتیاط باشد، یعنی با هر نوعی که باشد مفتش رو از اینجا ما باید خوش و خورسندانه گسیل کنیم. و این چیز هم در دکور معلم آفریدن همین چیز. بعد سیوم چیز دیگری که نازکی، این من بار اول میگویم اینجا، وقتی که در اونجا در محاکمه در سانت پیتربورگ شده بود در گرد اطراف این، یک چند تا منقدان خیستن و گفتن که برای چی در این موسیقی نیست؟ حقیقتا هم در نمایش یکان موسیقی نبود، بغیر یک جا زنگوله هایی که عربه می رود، فقط همون بود، دیگر یکان از اول تا آخر موسیقی نبود. بعد معلم میبلیف آخر به خیستن رو گفتن که زبان گوگل خودش یک موسیقی است. موسیقی اگر داخل کنیم و روغن بالای روغن می شود و اونا همه دست برداشن. آفرین گفتن برای این کارتان، برای این عملتان و برای در صحنه عیناً همخیر رفتارتان. و این گونه مثال ها خیلی زیادند و من گفتم باز تکرار میکنم که شاید از نسل های خیلی خوشبخت هستیم که ما از اون کس درس گرفتیم، ما از اون کس تربیت گرفتیم، هم آدمیت، انسانیگری، مناسبت با همدیگر، مناسبت با کسب خود، مناسبت با گرد اطراف خود از اون کس یاد گرفتیم. در مثال اون کس ما شب و روز نگاه میکردیم که اون کس چه مناسبت به زندگی و به کسب و به رفتار و در هر لحظه، در لحظه خورسندی، در لحظه های غمگین، در لحظه های مثلا اون سالهای 90 بسیار مشکلات بود که اون کس نه حراسیدند، دل شکسته نشدند و ما هم از پسشان بردن و با سلام صحت و سلامت ما از این لحظه ها برآمدیم و در صحنه هنر، هنر نمایی نمودیم، هنر اون کسا تماشا میکردیم، بهره میبردیم و تا به همین درجه شکر میگویم که در همین وقت و در همین ساعت در همین شخصی که توانست تئاتر رو، مجرای تئاتر رو به طرف دیگر برد، به طرف بیبودی، به طرف کافت و کاوها، جستجوهای صنعت و حرکتهای بازم جذابتر، این چیز نه همه وقت به رژیسوران دست میدید و اون کس از عهده این کار برآمدند و ما شاگردان خاکسار اون کس، ما امروز یادش رو در دلمان میداریم و تا آخر عمر و فکرم این یاد در دلهای ما میمان.
2: در دانشگاه صنعت چند سال درس گفتن؟ قریب 30 سال استاد؟
1: بله قریب.
2: یاد دارید از اون؟
1: بله اولین بار گفتن محمدی مرزالی گفتن که اولین بار وقتی که آمدن ما در کورس دویم بودیم و اون کس آمدن و از کورس دویم سر کرده تا کورس پنجم، تا بخش پنجم ما با هم دیگر بودیم، همین از روی ریویزوری اون وقت ما کار میکردیم و خیلی چیزها یاد گرفتیم که در کتابم نبود، در یگان جا باید دسترس نمیتوانستیم، لیکن اون کس گویا که رایگان همه چیز رو به ما دادند.
0: دوستان عزیز، خوشنظر میبلیف در صحنه و در زندگی بیرون از آن همان گونه زیبا و دلنشین در یاد و خاطر همکاران و شاگردانش باقی مانده است. کسی که عمر در صحنه زیبایی را وصف کرد و نشان داد، در حیات بیرون صحنه نیز زیبا و دلنشین بود. میگویند بعد مرگ زندگانی دوباره برای هنرمند اصیل آغاز می شود. ادیب را اثرهایش و اکتیور را فیلم و نمایشنامه هایش زنده می دارند. خوشنظر میبلیف بدون شک کارگردان حرفه‌ای بود. در زمان پابرجا بودن اتحاد شوروی حسن و قبح هر نمایشنامه از مسکو ارزیابی می شد و نه هر سپکتکل بهای مثبت منقیدان مسکوی را سزاوار می گردید. اما خوشنظر میبلیف از جمله کمترین کارگردان های بود که به هر اثری در صحنه آفریدهش تحسین در مجله و روزنامه آن زمان معروف تئاتر و سویتسک کلتورا می شونید و در اکثر مورد هنرمندان ورزیده و منقیدان باریکبین اظهار نظر می کردند. شاگردانش تحلیل های ژرف و برداشت های عالمانه از فعالیت هنری او دارند. به نظر می رسد خیلی موشکافانه و کنجکاوانه به هر ایما و اشاره اش نگریسته و برداشت های جالب کردند. از نظر هنرمند مردم تاجیکستان نورالله عبداللایف، خوشنظر میبلیف به صحنه تاجیک حکمت و اندیشه و فلسفه را وارد کرد.
2: بعضی کارشناسان و تئاترشناسان ابراز عقیده کردند که نمایشنامه هایی که میبلیف در جمهوری تاجیکستان آن وقت تهیه میکردند در روزنامه معروف آن زمان تئاتر و سویتسکای کلتور یعنی بهای خوب میشنیدند.
3: بله، حتی من یادم هست وقتی که آن کس مسکه مفتش روی صحنه آوردند، ریویزور، و ما با همین نمایش با سن پیتربورگ لنینگراد آن وقت سفر کردیم و در آنجا نمایش دادیم و در آنجا از حد زیاد چیان تئاتر شناسا بسیار همه تماشا میکنند همه چی، و یکی از آنها خسته گفت که چرا در این نمایش خوشنظر میبلیف موسیقی نیست، زیرا که در انتخاب موسیقی هم استاد نهایت چی بودند، حتی میده ترین موسیقی البته با کمپوزیتور ها مسئلیت میکردند. اون وقت تئاتر خودش آهنگساز داشت و ارکستر داشت، یعنی که همه چی تیار میکردند. بعدی اون که ارکستر از تئاتر گرفتند، اون کس به هر حال میرفتند به رادیو و هر موسیقی کمپوزیتور ها مینوشتند برای هر یک نمایش نامه و اون کس در انتخاب موسیقی هم نهایت چخیل گویم سوق، زوق نیست، سوق یعنی فکوس، سوقی خیلی بلند داشتند و یا از بس که خودشان از اول موسیقچی بودند در آغاز کار با اون کس نینواز بودند، اصلا ایجادیاتشان از نینوازی سر دارند و در اونجا سوال دادند که برای چی این نمایش مفتش موسیقی ندارد، موسیقی نیست. بعد کدامش پرسید که اگر همون تئاتر شناسای اگر شما می بودید در کجای همین نمایش موسیقی می موندید؟ او به این سوال جواب داد نتوانست، گفت این کاری من نیست، من باید همین چیه بینم و همین کار رو باید کنم. بعد از خودی خوشنظر میبلیف پرسیدن که چرا شما به این چیز موسیقی نموندید همین باید؟ بعد اون کس جواب دادن که یکم این که خودی گوگل این موسیقی است. خودی همون سخنگوییش نویشت است و من وقتی ترجمه بسیار با ترجمان سخت کردم که انا همین موسیقی گوگل گم نشود در وقتی ترجمه، چون ما با زبانی تاجیکی بازی میکردیم آخر نمایشنامه، انا همین شیرینی و انا همین چی با اون که زبانی ما خیلی خودش زبانی لطیف و زبانی شعر و زبانی گفتار است نسبت به زبانی روسی مثلا، این خیلی زبانی ما بایتر و غنیتر است. با وجود این اون کس همین چیز دلیل آوردند که سخن گوگل با موسیقی احتیاج نداره و اثبات کرده توانستن. و اولین نمایشی که من نوشتم کوهستانی، همونم استاد میبلیف در نزد خودشون یک чие кушоданд ки ҳамин хел одамое ки ба навиштан завқ доранд ҳамин ҷамъ шаванд ман дар бораи драматургия чӣ кунам ва чун худам дасти навишти драматургӣ надорам шояд аз байни шумоҳо касе ин кора чӣ кунад баъд ҳамин шодравон рӯҳ шодбод ҳам фаррухӯ ҳам ман ҳар дуямон дар ҳамин чӣ якчанд нафари дигарам бошишта будем аз ҷумла ҷома қудус аз ҳамин мактаб баромадааст гӯем ки аз ҳамин мактаби майбалиев ки дар худи театр ҳама вақт мудири шӯъбаи адабӣ кор мекард ҳамин ҷома қудус ё чӣ о ман ҳамунҷа шиштаву аз ҳамунҷа гӯё ки мо қадамҳои аввалинамон аз ҳамунҷа сар шуд ва вақте ки ман ин кӯҳистония навиштам ки дар ин ҷо ҳам ҳамагӣ ду қаҳрамон аст ва барои драматургии ҳамонвақтаи тоҷикистони ба назар як навигарие буд чунки то ин вақт набуд ҳамин хел намоише ки бисёриҳо вақте ки ин намоиша хондам дар байни чию бад дар вазорат хондему бад дар куҷоҳо ва бисёриҳо баром буданд ки ин тамошовин зиқ мешавад ин чи ин ду нафар дар саҳна фақат гап мезананд дигаре ҳеч кор намекунанд ва бо истодгарии майбалиев мо ин чия ба ҳар ҳол баровардем ва баробари баровардан вақте ки ба сафарҳои ҳамин аввалинамон сафарҳое ки баромадем мо ба ҷое рафтем ки гӯё ки театр хеле кам мерафт ба дарвоз ва дар яке аз нишастҳо худи майбалиев ҳам буданд баъди намоиш ҳамон раиси ҳамонвақтаи дарвоз аз ҷои хеста гуфт ки якчанд сол пеш назди мо театр омадагӣ буд ва дар он ҷо як ҳафт-ҳашт таҳрамон дошт баъд ман аз вай хоҳиш кардам аз ҳамон режиссёре ки ҳамон намоишномаи овардагӣ буд хоҳиш кардам ки барои чӣ ба мо намоишҳое биёред ки одами бисёр дошта бошад тамошо кунанд ҳам дарвози мо ябинанд ҳамчин лекин он чие ки шумо овардед ин ду каси шумо аз ҳамаи он туда бисёртар гузаронд ҳар дуямон мо ҳамроҳи савриҷон сабзалиева бозӣ мекардем ҳар дуамон ин чиз дар байни мардум маъмул шуда рафт ва баъд аз ин ин чиз ҳатто дар журнали современная драматургия чоп шуд ва баъд дар боз журнали театр ҳам чоп шуд ва онро театрҳои бисёре ба саҳна гузоштанд яъне ки ин ҳама бо ҳамин чи майбалиев ва чор асари калоне ман навиштам чор асари аввалинама хушназар майбалиев рӯи саҳна овардааст
2: яъне устоди шумо аст
3: дар ҳар боб устод аст ӯ барои ман вақте ки ман дар мактаб мехондам дар донишкадаи ҳунарҳои зебо ду нафаре буданд ки бо ҳамдигар қаҳрӣ буданд аслан еша вале ҳар як этюде ки ман мемондам масалан дар ҳамон театр ин ду кас рафта тамошо мекарданд ин ду кас яке маҳмудҷон воҳидов буданд ва дигаре устод ҳошим гадоев ки ҳар ду аз ким куё дар кадом гӯшаи саҳна аз ҳамдигар дур истодаву дар толор ҳар этюде ки ман мемондам тамошо вақте ки ба театр омадам устод ҳошим гадоев ман ҳамчи хеле ки метавонанд чанг зада гирифт ва нақшҳои калони бисёре дод ва ман ҳамаи он нақшҳора вайрон кардам яъне натавонистам бозӣ карда яъне он таҷрибае ки он вақт доштам шояд ба ман душворӣ мекард шояд нақшҳои калон калони бисёр лекин маҳмудҷон воҳидов танҳо мо як хӯрамзамин доштем дар ҳамин лаби дарёи душанбеу мерафтем ҳамунҷа аз ҷумла устод майбалиев ҳам ҳамроҳи мо буданд ҳамунҷа мерафтему ҳамун рӯзе ки маош мегирем масалан аз ҳамун аз бозор рафта он вақт харидиамо андаке чакаю сабзию пиёзу ҳатто бо калбаса харидаву бад бошашли лекин асоси суҳбат он ҷо фақат аз шеъру аз драматургию дар паҳлӯи ҳамин буд ҳамаи ҳамин фаррухҷон онҷа буд шералӣ абдулқайсов онҷа буд ҳатто муҳаммадҷонов онҷа буданд ҳамаи ин гӯё ки зери роҳбарии маҳмудҷон воҳидов мегузашт ва ҳамаи мо шогирдони ӯ будем дар ин бора ва маҳмудҷон воҳидов бузургии ӯ ҳам дар ҳамин аст ки вай дар байни мардум ниҳоят як чизи аҷоиб дошт яъне ҳам дар ҳукумат ҳам дар ҳама ҷо ба гапи ӯ гӯш мекарданд ва лекин вақте ки бисёр ҳунарпешоҳе ҳастанд ки он чизе ки дар ҳаёт аст ба саҳна мебароянд бо ҳамон ман ин корро намекунам ба режиссёр чӣ мекунам ин нодуруст аст маҳмудҷон воҳидов ҳамин ки ба саҳна мебаромад вай ба кӯдаке табдил меёфт ки чӣ коре ки майбалиев бо вай вақте ки дар ин суҳбатҳо бошем вай ҷояшона иваз мекардад майбалиев бисёр дӯст медошт гӯш кардани маҳмуда بسیار دوست می داشت و با چی زده های در کدام کلمه های شعر می موند و همچون کودک او را گوش می کرد تا اون وقتی که به صحنه برایند. همین که به صحنه برآمدند و تمام امید و ارزوهای مایبلیف نسبت همین محمود جان وحیدوف در اون بود که وی می دونست این آدم در حقیقت با همین جسه نچندان بزرگ آنقدر باطنی بزرگی دارد که به باطنی خودی مایبلیف مانند. هر دو در باطن گویا که یک آدم بودند. و انا همین مکتب حساسیت، مکتب حسیات که مایبلیف بعد از آمدن در تئاتر لاهوتی جاری کرد و تا این روز وی دوام دارد و بسیار افسوس که سالهای اخیر بعد از رفتن عیسی عبدالرشیدوف و خوشنظر مایبلیف همین احترام اینجا چیزی عجیبی هست. همین تئاتر به نام لاهوتی اصلا تشکیل کردن مردم سمرقند، مردم بخارا و محیط درونی تئاتر از آداب همونها منشأ گرفته بود. یعنی حتی جنگ و جنجال های اکتریس ها برای نقش یا نمیدونم کلام گوشوارش گم کرده باشد، حتی همین جنجال ها هم در دایره آداب مردمی سمرقند و بخارا بود. و این تئاتر مثلا پدری خودش داشت محمد جان قاسموف، مادری خودش داشت سوفیر جان تویبایبا، وقتی که من به تئاتر آمدم اون وقت آیتی خودش داشت توفا آیتی فازیله، دو خاله خوبش داشت سنابر خاله بقایو و شمس دینه، دو اپه داشت توتی اپه غفار و شهادت صدیقه، دو امک، امک شوی مردانو و امک سید احمدف و هم این همون جاری شده بود. یک تغا گرمیش تغا زبط بیکف و یک پیتیش جیان، یعنی همون گرمیش تغا همین محمدی مرزالیف، جیان همین محمدی مرزالیف است. انا همین جیان تیاتر، همون تو جیان تیاتر. انا همین عیسی عبدالرشیدوف گویم که آدمی دشت جمع مایبلیف از بدخشان، لیکن همین دو نفر در طول این وقت کاریشان همون رموز سمرقند و بخارا گرفته بودند و همون محیط در تیاتر پایدار بود و همون روزی که آنها از کار رفتند انا همین محیط برهم بود. اکنون تئاتر اون تئاتری پیشترن نیست، متاسفانه
2: دیگر محبت مایبلیف نیست.
3: بله، وای با محبتش تمامی میگویم که پر میکرد. همه همون اکتور های هستند که در صحنه با وجودی آن که چی بلند دارند، مثلا قد و بست و پیکره چی کلان و کلان و وای دارند، لیکن وقتی که به صحنه میبرند حس میکنی که تنها هستند در صحنه خودشان. لیکن با اکتور های هستند که همین یک خودشان میبرند و صحنه پر میکنند. همین برابری بون کس به صحنه برامدند ناگاه یک خاموشیه به چی میبیند. از همین نو اکتیار ها گرمیش تغا بودند زبط بیکف، انا همین خیلی اکتیار هایی که صحنه پر میکنند. اتا محمد جان بودند همون وقتی که خودشان تنها میبراید صحنه پر، بعضم صحنه از قفایش 50 آدم دیگر گرفته میبراید، لیکن صحنه به نظر آتان میبراید که خالی هنری انامون باطنی اکتیار، انامون مکتبی، انامون حساسیت که مایبلیف می آموخت انا همون در همین اکتیور چندان ننشسته است و آخر پیدا نکرده است. خودی مایبلیف من هم همین خیل بودن وقتی که از دری تیاتر می در آمدن گمان می کرده که همون تیاتر پور است. حاضر من در خانه مایبلیف زندگی می کنم، یعنی به من خانه دادن، من در همین قربالا در کجا خانه دادن و همین سالهایی نزدیک تا اون وقت من در خانه پدرم زندگی میکردم. خیلی گویم که همین علاقه سالوی استقلال بعد سالی 2000 مایبلیف باشن در بازار سخاوت همین خانهشون همین جده بود، همون همراه مقیمی پسرشون همین زندگی میکردن. بعد وقتی که به من در اونجا خانه دادن گفتن که نرلو تو هر روز یک بار تیاتر میبیوی، من دو بار همچون رئیسیار گلارویش که کس بود. من مثلا روزی که کار دارم میبیویم سهر رپیتیچه خوب دیگه سپیکتاکل چی دیگر، لیکن روزی که کار ندارم اون کس هر روز باید باشد، هم سهر در رپیتیچه باید باشد، هم شب در نمایش. برای همین اگر بیاد کنیم تو هم خانه پدریت همینجا، تو نزدیک پدریت، من این خانه گفتم بیرگم ما خیلی خانه مانا علیش کردیم و هر دیمون و تا آخر همون تا روزی چیشون می آمدن خبر می گرفتن من می رفتم نزد اون کس. عموماً یکی از سیماهایست که برای نه تنها من یا تئاتر لاهوتی балки барои фарҳанг театрии Тоҷикистон як тағйироти бузурге ворид карданд. Бо ҳар намоише ки рӯи саҳна оварданд, бо хислатҳои хоси одамии худашон. Он кас гӯё ки дар ҳар қадамашон мегуфтанд ки ҳамин аст одаму ҳамин аст одамгарӣ. Ёдашон ба хайру рӯҳашон шод.
0: шунавандагони азиз, хушназар Майбалиев дар саҳна ва дар зиндагии берун аз он ҳамон гуна зебову дилнишин дар ёду хотири ҳамкорону шогирдонаш боқӣ мондааст. Касе ки умре дар саҳна зебоиро васф карду нишон дод, дар ҳаёти беруни саҳна низ зебову дилнишин буд. ба гуфтаи ҳамкорону шогирдон, устод Майбалиев дар гашту гузораш чун як зиёии воқеӣ ба назар меомад. ва این بسیار چیزی مهم است. نبوده آن گونه که به گفتار دیگر باشد و به رفتار دیگر. نبوده امثالی کسانی که خواجه حافظ مذمتشان میکرد که چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. نه، استاد میبلیف شخصیتی بود که رفتارش به اعمالش کاملا مناسب و موافق افتاده. نشست و خیزش در معرکه ها، صحبتش با مردم، مناسبتش در صحنه، با همکاران ویژگی های خاص و آموزنده داشت. با شاگردانش خیلی نرم و گرم ولی در حالت ضرورت خیلی و خیلی قاطع بود. به حل هر مشکل سالارانه و با تمکین خاص دست می زد. تیزی و تندی را نمی پذیرفت و می توان گفت که برای هر کدام از شاگردان و همکارانش می توانست یک نمونه باشد. طلبات میبلیف مقام ایجادی، وظیفه گذاری او، اصول سیما آفری تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی را به تحول فوری هدایت کنند و آن مثل باران نیسان محیط ایجادی تئاتری جمهوری را فرا گرفت. استاد خوشنظر میبلیف از مکتب بزرگی آناتولی افروس که یکی از بزرگترین کارگردان های دنیا و تئاتر تاجیک حکمت، فلسفه و جهان معنی را آوردند. نمایشنامه های تئاتری قوی تر شدند. استاد خوشنظر میبلیف با خودشان به تئاتر حکمت و فلسفه آوردند. در نمایشنامه های به صحنه گذاشته استاد هنرپیشه ها جهانی باطنی قهرمان خود را احساس کرده از صحنه نمایش می دادند. نابغه صنعت تاجیک بحری است که در یک پیاله نمی گنجد. همچنین در یک رادیو آچرک فرا گرفتن فعالیت ایجادیش دستاورد و بازیافتای شکفت انگیزش. از این رو چند لحظه از روزگارش در صحنه ذکر نمودیم. تو هزاران شیفتگان هنری والایش باری دیگر نقشای آفریدش و کفکوبی های خود را یاد آرند. بیشک صنعتکار نو آور استاد خوشنظر میبلیف بود و شدش را بروشت تئاتر و سینمای ملی آبرو و نفوذ سرحدشکن آن به دریغ بخشید. توانست از خود آثار گرانمایه به یادگار گذارد و امروز و فردا هر بار سخن از ابرمردان صنعت تاجیک رود، نام او از اولین ها به زبان خواهد آمد. با احترام، افتخار و سپاس، هنرپیشه خلق تاجیکستان، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، برنده جایزه جشنواره ششم جهانی جوانان و دانشجویان در شهر مسکو، خوشنظر میبلیف، 31 دکبر سال 2011 در سن 73 سالگی از دنیا چشم پوشید. نام نیکو کارنمایی بی‌مثلش برای نسل نورس و آینده صنعت تاجیک نمونه عبرت است. یاد نیکش، تلاش و جانبازی هایش برای رشد فرهنگ و هنر، نقش و آبرس های آفریدش در خاطره ها و نوارهای سینما و رادیو و تلویزیون جاویدان باقی خواهد ماند. زه هنری اصیل که جاویدانیست و باعث جاویدانگی نامی هنرمند است. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии амвоҷи ҳунар дар бораи ҳаёт ва фаъолияти эҷодии арбоби намоёни санъати касбии тоҷик, коргардони маъруфи театри миллии кишвар, устод ва мураббии даҳҳо истеъдодҳои баркамол ва ҳунарпешагони шинохтаи ҷумҳурӣ, ҳунарманди мардуми тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатии тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Хушназар Майбалиев, саломату сарбаланд бошед.

0: در سالهای صاحب استقلالی شهر دوشنبه به طور بی‌سابقه رشد کرده با یکی از شهرهای زیباترین منطقه تبدیل یافته است. با شرافت سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اقدامهای سازنده رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی، پایتخت وطن ما روز به روز آباد و زیبا و مکان پسندیده جهانیان می‌گردد.
1: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.
2: یاد صاحب دلان. برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا میدهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان. السلام علیکم شنونده های عزیز. امروز برنامه یاد صاحب دلان را با یاد یکی از چهره های برجسته صنعت تاجیک، آوازخوان محبوب و هنرمند ناتکرار مبارک شاه میرزا شویف بخشیده ایم. نامی که با شنیدن آن در ذهن هزاران دوستداران موسیقی ترانه های پر احساس، صدای گرم و دلنشین و محبت بی پایان به وطن زنده می گردد. مبارکشاه میرزا شویف 19 آوگوست سال 1961 در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده است. دوران کودکیش در محیط پر از مهر و محبت و فرهنگ مردمی گذشته. ما از همین محیط استعداد او را پرورش کرده است. از آن نورسی به سرودخوانی شوق و رغبت زیاد داشت و نخستین ترانه خود را با نام چهار جوان در سن 14 سالگی ایجاد نمود. هیچ کس آن وقت گمان نمی‌کرد که همین نورس بعدتر به یک مشهورترین آوازخوان تاجیکستان تبدیل خواهد یافت.

солҳои 1984-1987 дар омӯзишгоҳи авиатсионии Ленинград таҳсил кард. Аммо ишқи мусиқӣ аз дилу ҷони ӯ ҳаргиз дур нашуд. پس از بازگشت به دوشنبه به گروه مشهور دلیر نظرف پیوست و محض همون همکاری صحیفه نوی ایجادی او را آغاز بخشید. آواز مبارک شو با سبک خاصی خود میان مردم زود محبوب گردید. او ترانه ها را تنها نمی خوند بلکه هر یک مصره را از صمیم دل می سرود. از همین سبب سرودهای او تا امروز نیز شنونده خود را دارند.

این سرود به رمز حسرت دوری از وطن تبدیل یافت و تا امروز یکی از بهترین ترانه های تاجیک محسوب می شود. بعد بازگشت به تاجیکستان فعالیت هنری خود را با نیروی تازه ادامه داد. کنسرت های او تالارها را پر از مخلصان می کردند. صدایش به قلب مردم راه می یافت و هر سرودش پیام مهر و وفا، دوستی و امید بود.

0: номи Муборакшоҳ Мирзошоев танҳо бо сурудҳои ҷовидонааш пайванд надорад. Ӯ мактаберо аз худ ба мерос гузошт, ки шогирдонаш имрӯз ҳам идомадиҳандаи онанд. Дар байни онҳо Баҳром Мирзошоев ҷойгоҳи хос дорад. Гарчанде ҳар ду ҳам насаб буданд, миёни онҳо ҳеҷ гуна пайвандии хешутаборӣ вуҷуд надошт. Онҳоро танҳо меҳри ҳунар ва риштаи устоду шогирдӣ ба ҳам мепайваст. Ҷолиб он аст, ки на танҳо чеҳраҳои онҳо то андозае ба ҳам шабоҳат дошт, балки дар овоз, тарзи иҷро, сабки сароиш ва эҳсоси суруд низ монандиҳои зиёде эҳсос мешуд. Шояд маҳз ҳамин наздикӣ буд, ки бисёриҳо онҳоро хешованд мепиндоштанд. Имрӯз мо Баҳром Мирзошоевро пайдо кардем, то пардаи хотираҳои солҳои ҳамнишинӣ ва ҳамсафарӣ бо устод Муборакшоҳ Мирзошоевро боз кунад. او از روزهای قصه کرد که در کنار استادش گذشتند، از پندهایی که چراغ راه ایجادش شدند و از حق استادی که تا امروز در قلب و خاطرش باقی مونده است. پس گوش می دهیم به خاطره‌های صمیمی شاگرد وفادار بهرام میرزاشویف.
1: اولا سلام گرم و صمیمی خود را به کل شنوندگان رادیو می رسانم. هر آن چیزی که در روی صنعت آموختم محض تلاشای پی در پی استاد شدروان مبارکشاه بود و من تا حال دوام دهنده مکتب استاد شدروان مبارکشاه هستم. در خاطرم هست از استاد با هیجان زیاد پرسان شدم که به غیر از من با شاگرد دارید؟ سوی من مشای خنده کرده گفت: نه برام شاه، اولین و آخرین شاگردم تو هستی. و من چنان خرسند شدم که نگفتنیست. شناسایی من با استاد شدروان مبارکشاه سال 1995 ماه مرد بود. وقتی من به استودیو الک فیزوف رفتم، از پیشم اکه یعقوب جان که راهبری گروه شمس هستند برامده به من گفت: اخ بهرام شاه، در استودیو کمیری تو مبارکشاه حضور دارد. انا همون لحظه ما با استاد شدروان مبارکشاه شناس شدیم. لحظه های خاطر من با استاد شدروان مبارکشاه به نهایت زیاد هستند. با استاد شدروان مبارکشاه در یک محفل بخت حضور داشتیم. راوی همون محفل به ما گشتن نگاه کرده گفت: مبارکشاه شما هستید یا این کس؟ استاد مبارکشاه به من نگاه کرده خندید. در جواب من به راوی گفتم: مبارکشاه این کس است. انا همین لحظه بسیار لحظه خاطرمان بود با استاد شدروان مبارکشاه.

0: هنری اصیل همیشه دوستان و همسفران صمیمی خود را دارد. مبارکشا میرزا شویف نیز از جمله آن هنرمندانه بود که در راه ایجاد تنها نبود. سالهای زیاد در کنار او نوازنده صاحب تجربه فریدون کریموف قرار داشت. همکاری که نه تنها لحظه های زیاد ایجادی را با او سپری کرده است، بلکه از نزدیک شاهد شخصیت و بزرگی او بوده است. علاوه بر این آنها را رشته خشوتبوری نیز به هم می پیوندد. هرگاه سخن از مبارک شاه می رود، در آواز فریدون کریموف احترام، صمیمیت و حسرت روزهای همنشینی احساس می شود. او می گوید ما همیشه تشنه آواز و سرودهای مبارک شاه بودیم و هستیم. آواز او از آن آوازهاییست که هر قدر گوش کنی می خواهی باز گوش کنی و گوش کنی. سرودهایش امروز هم همون گرمی، همون احساس و همون محبت را دارند. او از میان ما رفته است، اما با ترانه های جاویدانه‌اش همیشه زنده میماند. اکنون خاطره های یکی از نزدیکترین همکاران و پیوندان شادروان مبارکشاه میرزاشویف فریدون کریموف را بیاید یک جا میشنویم.
1: مبارکشاه میرزاشویف یکی از ستوره درخشانترین صنعت توجیک و بیرون از جمهوری شناخته میشد. سخن کردن زیاد است. ما که همچون صنعتکار هستیم، برای ما هنر و ایجادیات مبارکشاه با کمی بالاتر موقع قبول میکنیم. استعدادی که مبارک شاه داشت، این استعداد فکری من قطعی، این استعداد خداوندی بود. اول ما هنر رو انتخاب کردیم، راه هنر رو از شنیدن ایجادیات و سرودهای مبارک شاه راه صنعت رو گرفتیم. برای من مبارک شاه همچون عمکم بود، خشتباری پدرم بود، بهترین هنرمند، والوترین هنرمند بود. فقط یک قصه کوتاه فقط در باره هنری مبارک شاه میگم که برای چی استعداد خداوندی، برای اون که یک سروده که وای ایجاد میکرد، امروز در تکنولوژی موثر قتی استودیو میدارد، هنرمند ثبت میکند و ثبت بعد 3 یا 4 روز جنبش میشد، تیار میشد. یعنی که هنرمند بوستکروری قتی میخواند. حالا در باره مبارک شاه خیلی بود سرودی ماه روشنم مبارک شاه داشت. همون سرود استودیوی دلیر نظر در وقتی که ثبت میکنن با تکنولوژی و دوره کمی دیگه خیلی بود، با بینوی لنتوی مگیتافون میگفتن، در همون ثبت میشد. یک سرود یک هفته دو هفته خطی جنبش میشد، باز خونی تکرار کردن از سر خوندن. لیکن مبارک شاه کی وقتی میدار اومد بعد همین سمی سرودی ماهی روشنم در اومد، یک بار خوند گفتن تمام، ثبت پورا قبول، ده یگان کمبودی، یک بار بازخونی کرده و سرود رو یگان منتاج نکردم، برای که یگان کمبودی ندوست آوازخونی با

متاسفانه عمر این هنرمند دوست داشته مردم کوتاه بوده است. او 8 فوریه سال 2001 از عالم چشم پوشید. با وجود این میراث گرانبهای ایجادی او امروز هم زنده است و نام مبارک شامیرزاشویف در تاریخ فرهنگ تاجیک با حرف‌های زرین ثبت شده است.

هر انسان روزی از این جهان می رود، اما نه هر کس بعد از خود صدای باقی می گذارد که سالها بعد هم از قلبها شنیده شود. مبارک شاه میرزا شاه از زمره همان هنرمندانی بود که زندگی خود را با صداقت به صنعت و محبت به مردم پیوست. امروز ما نه تنها خاطره های دوستان و همکاران و نزدیکانشان را شنیدیم، بلکه بار دیگر احساس کردیم که سرودهای او تا حال با ما زندگی میکند. شاید بهترین نشانه جاودانی همین باشد، وقتی هنر انسان از عمر او درازتر زندگی میکند و هر باری که ترانه هایش صدا میدهند او نیز در خاطر مردم حضور مییابد. با همین آرزو که میراث گرانبهای این هنرمند محبوب همیشه زنده بماند و سرودهای او برای نسلهای آینده نیز پیام محبت، صمیمیت و زیبایی آورند، برنامه یاد صاحب دلان را انجام میبخشیم. روحش شاد و یادش در دلهای دوستداران هنرش همیشه روشن بود. انجام برنامه یاد صاحب دلان، مسئول لولا پهلوانوا، کارگردان عبدمنان رحیموف.

صدای دوشنبه در ناحیه وش روی موجی 103.1 FM رادیوی صدای دوشنبه رو در ناحیه بلجوان می توانید روی موجی 106 FM گوش کنید.

0: در دنیا فکت و دلیل های جالب خیلی زیاد هستند. همکاری ما جهان را شاقربان آمد در این بخش کوشش میکند که دلیل های جالب و شنیدنی را پیشنهاد شما گرداند. منظور از این گفته ها بخش این عجیب است. با چند دلیل های جالب پیشنهاد شما.
1: سلام شنونده های عزیز، بخشی این عجیب است پیشنهاد شما. سیستم آب تامین کنی ریم قدیم. در شهر استابیای ایتالیا سیستم آب تامین کنی ریم قدیم یافت شد. این سیستم از رزروار با کانال هایی که برای دادن آب به حجره های قصر ها به درون و بیرون می برآید عبارت است. با قطار پامپئی و گرکولانوم استابیا نیز هنگام خروج وولکان وزووی سال 79 میلاد زیر خاکستر مانده بود. بازیافت های سیستم آبیاری مذکور از ساحه رشد کرده تکنولوژی و مهندسی ریم قدیم معلومات می دهد. معلوم شود که در همون دور قدیم ریمی ها قصر و سرای های خود را با قبرهای آبی گرم و خنک تامین میکردند. عجایبش آن است که این قبرهای زیر خاکستر ولکانی خوب باقی مانده، امکانی آموزش و پژوهش را آید به ساختی هندسوی و معماری این دوره را میدهد. عروبه زرین هخامنشی ها، شاهکاری هنر فارس قدیم. این عروبه مینیاتوری تیلوی عجایبات هنر فارس ها محسوب میابد که مهارت نازک و نفیس و طرح مشکل آفرانه را نشان میدهد. هر یک جزئیات سر کرده از اسبانی در حرکت بوده تا به شکل و سیمای آدمان از راه پیمایی شاهی و فرهنگ بلند فارس ها را نشان میدهد. هر یک مصنوعات نفیسی در موزه لندانی محفوظ از زندگانی فاخر و تکنیکای روش کرده کارکردی معدن در یکی از امپریاهای پرقوتترین امپریای فارس ها دلالت می دهد. مسابقه قلمفرخوری در مضافات جنوبی خونان چین اولی ماه ایول همه ساله مسابقه قلمفرخوری برگزار می گردد. در این دوره حرارت هوا در چین تا 40 درجه می رسد و بارشات نیز زیاد است. نفرانی در این مسابقه شرکت می کرده تا گلویشان در درون قلمفر غرق شده آن را به استحاله استعمال می کنند. به هر یک اشتراکچی در تقسیم چه 50 قلمفر داده می شود که باید در دوام 60 ثانیه استعمال نمایند. شنوانده های عزیز، این بود بخشی این عجیب است از رادیوی صدای دوشنبه. پیگیری برنامه های ما باشید.

0: ёдрас мешавем ки шумо барномаи фарҳангиу фароғатии даври суфраро аз радиои садои душанбе шунида истодед ва ин лаҳза ҳамкори мо шукронабону насриддинзода дар бахши хӯроки шом аз тарзи тайёр намудани яке аз хӯришҳои воқеан ҳам лазизу хуштам аливия бароямон бахшеро омода сохтааст ки якҷо гӯш мекунем.
1: شام بخیر شنونده های عزیز، بخشی خوراکی شام است پیشنهاد شما. این شام ما می خواهیم برای شما طرز آماده نمودن یک خوریش را با نام الیویا پیشنهاد نماییم. برای آماده نمودن خوریش با ما چنین محصولات ها لازم می آید: دو دانه لبلبو و دو دانه کارتوشکای در آب جوشانیده شده، 200 گرم حسیب، 4 تخمی در آب جوشانیده شده، 150 گرم نخودی سبز، 250 گرم مایونز. طرز آماده نمودن خوریش ما چنین است: لبلبو، کارتوشکا و تخم را در آب به مدت 45 دقیقه می جوشانیم و در این مدت ما حسیب را به شکل چهارکنجه ریزه کرده نخودی سبز را به آن همراه می کنیم. هنگامی که لبلبو، کارتوشکا و تخمی ما آماده شدند، آنها را نیز به شکل چهارکنجه ریزه می کنیم و با حسیب و نخودی زرد همراه کرده آنها را با مایونز آمیخته می کنیم. اینک خوریش ما آماده شد. شنوندگان گرامی، استعمال این گونه خوریش غذاناک به سلامتی انسان خیلی مفید است. با اشتها باشید.

شود بودن هنر است، اما شود کردن هنر است برتر از آن. دوستان عزیز، هر آغاز رو انجام و هر ابتدای رو انتها است. در همین جا ساعتی با برنامه دور سفره جدا گردیده به انتها میرسد. در فرجام برنامه برای شما تنی صحت، روزگاری آباد و آسوده رو تمنا میکنیم، چون روزهای فصل گرمای زیبای تابستان همیشه قلب هایتون پر از مهر و محبت و گرمی باشد. طول این لحظه ها با شما بودم من امید جان خولزاده. خیر دوستان عزیز.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

یک زمان میخواستم من از زمین سر به سوی آسمانهایش برم، یک زمان میخواستم از آسمان بحر یاری ساده اختر آورم، یک زمان میخواستم چون اختران از فضاها بر زمینها بینگرم، با خوشی بینم همه خوشبخت را، ناخوشانه بر غمینها بینگرم، یک زمان میخواستم دریا شوم، خشک طبعی تا فراموشم شود، یک زمان میخواستم صحرا شوم، سبزه و گل تا در آغوشم شود، یک زمان میخواستم همچون پسر والدین خیش را دنیا دهم، یک زمان میخواستم همچون پدر طفلکان خیش را بر پا نهم، همسرم را یک زمان میخواستم یک تنی خوشبخت این دنیا کنم، مهر او را تا فلک بالا برم، بخت را بر تخت این دنیا کنم، یک زمان به عشق و با احساس عشق می نویشتم شعرها از عشق پاک، یک زمان به درد و از درد زمان می نویشتم شعرهای تابناک، بود روز محفل گرمم نیاز، بود روز روی منبر خواهشم، بود روز دعوی جاه و مقام، بود روز بحثی بیبر خواهشم، من در این دنیا یقین میخواستم ساختن دنیای خود را از هوس، خیش را میدیدم از دنیا فقط، پیش من بودن کسها همچو خس، یک زمان در این جهان پرگناه بیگناه زیستن میخواستم، تا مکان کردم به گور با شکوه در دل مردم وطن میخواستم، یک زمان میخواستم شعرم شود سردری خانه ها و گورها، یک زمان میخواستم بیند همه سرفرازم از قریب و دورها، یک زمان میخواستم انشا شود در کتاب زندگانی نام من، یک زمان میخواستم بالا شود با علم صد جام در فرجام من، ای که اصلی خواستنهای منی در کجای جان من بودی نهان، ای جهانی خواستنهای دلم در دل و جانم تو بگشودی جهان، از پسی آن خواستنهای خسی آمدی ناگه چو اوجی خواستن، همچو موجی تازه دریای دل روی روی موجی خواهش های من، آمدی بر شیشه چشم و دلم همچو موجی خواسته صد نم زدی، خواهشم را جمله کردی ناعیان، خواستنها را همه برهم زدی، منز پرخواهی دل گشتم رها، یک تو را با صد تمنا خواستم، شد تهی دنیا زی خواهش های من، یک تو را از روی دنیا خواستم، عمر من چون آب رفت از سر، دیگر این و آن را از کجا خواهد دلم، اندر انجامی همه آن خواستن تا ابد تنها تو را خواهد دلم، او مرده و در سینه من این دلی به مهر سنگیست که من بر سری آن گور نهادم، سیمینی بهبهانی، به درد آید دلم هرگه تویم بر یاد می آید، به درد آید دلم هرگه تویم بر یاد می آیی، تو از قهر دلم چون درد چون فریاد می آیی، از این دردی به تأخیرم ولی دیگر کجا سود است که بعد از شعله رویت دلم پردود و پردود است، زمان روی راهم انتظار آغاز می کردی، چو پیشت می رسیدم نرم و شیرین ناز می کردی، زی پیشم از عذاب جان من مسرور می رفتی، چی نازک می خیرامیدی و مثل نور می رفتی، همه گفتم که به تو در گلستان خار خواهم مرد، چی کار آید مرا این پا که سوی تو نخواهد برد، چی کار آید مرا این دست اگر برگردنت نبود، چی کار آید مرا این جان فداگر بر تنت نبود، ولی صبر اگر من سوختم از آتش عشقت، چی زیبا سوختن آموختم از آتش عشقت، زی پشتت رفتنم بر من طریق رهروی آموخت، به دهر کهنه ره بگرفتن از پشتی نوی آموخت، رسیدن با تویم حاصل نشد هرچند از این رفتن، به دردی دل رسیدم عاقبت با خود رسیدم من، الا ای لایق دل
ای سراپا از برای دل، کنون با درد دل نزدیک و دورم از دوای دل. ما با داگر بمیرم من، تو را نادیده معذورم، بیمان سنگ دلت را یادگاری در سری.

0: یک عمر به جز وفا نجستم به خدا، از عشق به جز وفا نجستم به خدا. با تو بودنم فسانه بیش نبود، از زندگیم فسانه جستم به خدا. ای از دل من جدا خدا یارت باد، ای در دل من خدا خدا یارت باد. ای بخت زی من رفته به من کاش رسی، ای جان زی تن رفته به تن کاش رسی. یک عمر دعاد میکنم از دل و جان، با من نرسی به خیشتن کاش رسی. ای از دل من جدا خدا یارت باد، ای در دل من خدا خدا یارت باد. یک قسمت پرنور و صفایت بدهد، در سینه دل دلاشنایت بدهد. من خواستم از خدا تو را لیک نداد، هر چیز که خواهی تو خدایت بدهد. ای از دل من جدا خدا یارت باد، ای در دل من خدا خدا یارت باد. بوی گل روی عالم صدقه روی تو باد، بوی گل سرگشته از بوی تو باد. موی هایت را فشان بر شانه ام، شانه من صدقه موی تو باد. ابرویت را آب ده از عشق من، آبرویم صرف ابروی تو باد. بگذری با ناز چون از چار سو، چار سو مایل به یک سوی تو باد. من بدم دارم ولی فکر نکو، در لبی من نام نیکوی تو باد. آب گشتم من به جویا جوی تو، تا ابد آبی من و جوی تو باد. ای عروسی آرزوهای دلم، شعر من تویانه توی تو باد.
1: شعری نابی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.

میفرایی تو ای سفید اندام، هرگه از آشیان هفتم خیش میفراید فرشته گویا پاک از آسمان هفتم خیش. جستم و یافتم تو را آخیر، من که عشقی بلند میکابم، بینگرم چون بر آشیانه تو خیش را سربلند میابم. میرسی پیش من خیرامیده، دلبر هفتم آشیانی من، سری من میرسد به گردونها، شکرت ای بخت آسمانی من. تو بیایی دو چشم ره گذران، با هوس سوی ماست از پس و پیش، ای بلند آشیانی من با تو، میشوم من بلندتر از خیش. ای بهشتی دلم

از این پستی بر مرا هفتم آشیانی کن ای فرشته که می روی برتر عشق پاک دلی مرا هم بر تا فلک ها و آسمانی کن

تو عشقم را شکوفانی چو گل خندیده میمیرم تو بختم را خزانانی به خود پیچیده میمیرم اگر درکم کنی درکی همه اسرار خواهم کرد اگر ترکم کنی همراه دل ترکیده میمیرم یکی گنجی نمیورزد یکی صد کی نمیورزد مرا تا جان بود عشقی تو را ورزیده میمیرم جهان را گشته گشته میرسم نزدی تو سرگردان جهان را دیده دیده عکسی تو در دیده میمیرم دهدگر دست عشقت دست بر دستی تو خواهم رفت اگر ندهد و پیشی پای تو افتیده میمیرم اگر ترسی زی من رفتن دهی این جان شیدا را و مثل آهوی گم کرده ره ترسیده میمیرم سری گورم چو لیلی بید مجنون گر بی سبزانی به یاد عشق سبزت تا ابد سبزیده میمیرم نه آیگر سری بالین مرگ من خیالت را به رنگ آرزوی زندگانی دیده میمیرم ایا دل پرسی من در تشنگی لحظه مردن به جای آب جانبخشا تو را پرسیده میمیرم به هر حال ای لایق و ارزنده عشقم به عشق لایق و ارزنده ارزیده میمیرم.

من شما را دوست می دارم همچنان وامی قزرا را من شما را دوست می دارم همچنان قیس لیلا را من شما را دوست می دارم همچنان دل تپیدن را همچنان گوش آوا را همچنان دیده دیدن را من شما را دوست می دارم همچنان سبزه باران را همچنان برف سرما را همچنان گل بهاران را من شما را دوست می دارم همچنان رود مجرا را همچنان خنده لبها را همچنان باد صحرا را من شما را دوست می دارم همچنان پایها ره را همچنان آسمان مه را همچنان کهربا که را من شما را دوست می دارم همچنان راه بردن را همچنان خیرز خفتن را همچنان گاو خوردن را هر قدر گویم از این گپ ها آن قدر محکوم تکرارم حرف ناتکرار من این است من شما را دوست می دارم دوستش می دارم ای مردم نیست آبی چشم او ای آب چون تو دارد لیک صد گرداب نیست بادی او ولی ای باد داده دنیای مرا برباد هرچی هست تو بیچراب بیچون دوستش می دارم ای مردم نیست او ماهی سما ای ماه با بلندی و زیا اما روشن و برتر زی مهتاب است فکر پیدا و نهانش نیست آنقدر دلجوی و دلیاب است وقتی بیدار از حیا پیشش صبح تا شب مثل مه خواب است همچو بختی خواب سردرگم دوستش می دارم ای مردم کم خوره نجم سماها غم نیست او نجم سماها هم اختری برج فلک هم نیست لیک جایش از ملک کم نیست چون ملک چون ماه چون انجام دوستش می دارم ای مردم نیست نرگیس گرچه ای نرگیس میکنی حال مرا تو هیست کرده او با یک نگاه مستم گرچه در پیش همه هستم رفتم هم بی پای از دستم من صبوحی خواه و بی او هست این جهان همچون تیهی یک خوم دوستش می دارم ای مردم ای نمک نا آشنا خاموش بی نمک را من ندارم خوش در جهان کان نمک هم نیست مثل او شیرین نمک هم نیست این منم بر طعم او مفتون دوستش می دارم ای مردم نیست ای افسانه زیبا حسن او افسانه در دنیا خسروا اصل سخن این است او نه شیرین سخت شیرین است وامقا هم از تو می خواهم عذرها او نیست عذراهم نیست لیلی لیک چون مجنون دوستش می دارم ای مردم نیست گندم یارم ای گندم لیک در دل کارم ای گندم دانه مهر و وفایش را غم بچینم خوشه هایش را گشنه من گشنه ای مردم از برایم روی اون نان است از کی آخر باز پنهان است بحر او دل از همه کندم جنتم را بحر شف کندم چون گلی نان چون گلی گندم دوستش می دارم ای مردم دوستش می دارم ای مردم

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: صدای دوشنبه موج مهر و محبت
1: صدای دوشنبه صدای دوشنبه ترغیبگری وطنی گل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موج ما باشد
2: بنیادکاری و دورنما، تاریخ نواحی، پیشرفت، برد و باخت و مشکلات دهات.
3: تحلیل و بررسی مسئله های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در برنامه تحلیلی تاجیکستان.
2: برنامه تحلیلی تاجیکستان از صدای دوشنبه.
4: استقلال دولتی برای ما تاجیکان نه تنها صلح و آرامی، ثبات سیاسی، رمزی اصالت و هویت، خانه آباد و زندگی آسایشته شخصی بلکه عاملی اصلی رشد و ترقی همه ساحه‌های حیات جامعه و دولت به حساب می رود. از دستاوردهای ساحه‌های مختلف خواجگی خلق نوحه فردوسی شهر دوشنبه بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان.
2: بخشی از تاریخ نوحیه
4: نوحه فردوسی سابق نوحه مرکزی رسمان 28 ینوری سال 1939 تأسیس یافته است. آن به افتخار شاعر و متفکر بزرگ فارس و تاجیک حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده است. مساحتش قریب 54.47 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. طبق معلومات سالهای اخیر شماره اخالی آن زیاده از 200 هزار نفر را تشکیل می‌دهد.

0: дастовардҳо, иқтисодиёт, фарҳанг, варзиш.
1: ниҳолшинонӣ ва гулшинонӣ аз қадиму лаён барои тоҷикон рамзи зиндагии шоиста, хӯрамӣ ва шодобӣ мебошад. воқеан гул рамзи зебоӣ ва ҳусну назокат мебошад. парвариши гулҳои дилрабову гуногунранг дар тамоми гӯшаҳои мамлакат падидаи беназир ва бесобиқаест, ки ба чашм нуру ба дил фаҳра мебахшад. ба шарофати сиёсати бомароми бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои созандаи самарабахши раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ рӯз ба рӯз ободу зебо гардида ба яке аз пойтахтҳои зебои ҷаҳон табдил ёфтааст. дар баробари ободу зебо гардонидани ноҳия, муассисаи нигаҳдории роҳҳо ва нақлиёти ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе ба таъмиру азнавсозии роҳҳои маҳаллӣ ва марказӣ диққати аввалин дараҷа медиҳанд. дар ноҳияи фирдавсӣ мувофиқи нақшаи корӣ 18 километр роҳҳо бояд таъмир гарданд. аз ин ҳисоб то имрӯз 11 километри он дар маҳаллаи Гулбута анҷом дода шуд.
2: дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нақша чорабинии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе шахсан раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ва нақша чорабинии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи фирдавсӣ бахшида ба ҷашни 35-уми солгарди истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди ноҳия 18 километр роҳро ба нақша гирифта шудааст.
1: кормандони корхона ва сокинони маҳаллаҳо ҳарчи бештар кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки бо дастгириҳои соҳибкорони ватанӣ дар таъмиру азнавсозии роҳҳои кӯчаву пасткӯчаи аҳолии ноҳияи фирдавсӣ саҳми беандозаи худро гузоранд. инак мо дар арафаи яке аз ҷашнҳои бузурги миллӣ, таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем ва рӯз то рӯз ба ин санаи таърихӣ наздик мешавем.
3: дар ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ зиёда аз 1100 нақшачорабиниҳо ба нақша гирифта шуда буд, ки дар давоми 5 сол зиёда аз 900 нақшачорабиниҳо амалӣ карда шуданд, ки ин нақшаи 5 соларо 80% таъмин намуд. боқимонда нақшачорабиниҳо, ки дар соли равон иҷро шуда истоданд, сохтмони бинои баландошонаи истиқомати, сохтмони муассисаи таълимӣ ба нақша гирифта шуданд ва сохтмонҳо идома доранд ва то ҷашни 35-солагӣ онҳоро мо кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки ба истифода қарор диҳем. айни замон зиёда аз 100 бинои баландошонаи истиқомати ба истифода дода шуданд. муассисаи таълимӣ то мактабӣ ва муассисаи таълимӣ миёнаи умумӣ, таъсисоти миёнаи умумӣ ба истифода дода шуданд. марказҳои саломатӣ, гулгаштҳо, 10 муассисаи таълимӣ то мактабӣ ва дигарош сохтмони дигар бино иншоотҳо идома доранд. ғайр аз бинои сохтмони бинои баландошона ва сохтмони дигар муассисаи маъмурӣ, азнавсозии роҳҳо, таъмири роҳҳо дар ҳудуди маҳаллаҳо, дар ҳудуди шаҳракҳо ба нақша гирифтагем. хуб ва азнавсози онҳо идома доранд ва мо дар маҳаллаҳои ноҳия бевосита бо соҳибкоро азнавсози фаршкунии раҳо бо бетон, асфалтпӯшкунии раҳо қариб дар тӯли 10 километрро дар бар гирифт, ки ин бо дастгирии соҳибкоро, бо дастгирии истиқоматкунандагони ҳамон маҳаллаҳо ва ҳамон шаҳракҳои мо буданд.
1: дар ноҳияи фирдавсӣ 221 адад корхонаҳои саноатӣ мавҷуд мебошанд, ки дар давоми 5 моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ به 812.9 میلیون سومانی رسیده است که نسبت نشانداد همین زیاد می باشد.
4: در نویه فیلازی 221 کارگاه و کارخانه صنعتی به خرید گرفته شده است. در این دوره حجم استحصال محصولات صنعتی با 812.9 میلیون سومانی برابر گرده است که نسبت نشانداد همین دوره سال گذشته 46.1 میلیون سومانی زیاد می باشد. همچنین قید کردن با موارد است که جهت اجرای نقشه چورابینی ها و نقشه ایلاوگی مقامات اجرای کمت دولتی نویه فیلس شهر شنبه باید با اعلام گردن سال های 2022-2026 سال های روش صنعت در سال 2026 با استفاده 8 عدد کارگاه و کارخانه صنعتی با تاسیس زیاده 1000 جای نوی کاری به نقشه گرفته شده است که این اقدام عین زمان با مرام ادامه داشته کوشش به خرج می دهیم که تا جشن بزرگ ملی همون که امسال 35مین سالگرد آن را تجلیل می نماییم کارخانه را به پورگی به استفاده دهیم.
1: کارخانه های صنعتی نوحه فردوسی به مانند جمعیت دارای مسئولیت محدود نساجی تاجیک، جمعیت دارای مسئولیت محدود قند امیری و متین چرم مسئولیت استحصال کرده خیش را به خارج کشور صادرات می نمایند. دستاوردهای خوانندگان مؤسسه های تعلیمی نوحه فردوسی در سال خانش 2025-2026 قابل قید مخصوص است. در این سال خوانندگان در آزمون ها و اولیمپیاده های سطح شهری و ولایتی و جمهوری و خارج کشور اشتراک کرده جای های نمایان را اشغال کردند که البته این باعث افتخار است.
5: مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی نوحه فردوسی همین را گفتنی هستم که این سال دست آورد خوب دارند. یعنی آنها از در اولیمپیاد جمهوری این سال 190 نفر خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی نوحه فردوسی سازاوری جاهای یکم، دویم و سیم گشتن. از این 190 نفر 19 نفر خوانندگان سازاوری جای یکم، 39 نفر خوانندگان سازاوری جای دویم و 132 نفر خوانندگان سازاوری جای سیم گشتن. در آزمون اولیمپیاد های جمهوری یعنی بین خوانندگان مؤسسه تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان از وابس همکاری بین پدر و مادر و مؤسسه است که خوانندگان در این آزمون ها جوهای نمایان رو بسیار سزاوار گشتن. یعنی همکاری زیش پین پدر و مادر من در سال آخر شما که شاهد اون هستید که در همه مؤسسه های تسلیات میانه عمومی شهر دوشنبه از جمله در ناحیه فردوسی برنامه الکترونی دانش فعالیت میکند که همکاری بین پدر و مادر و مؤسسه رو خیلی خوبتر به روح مانده شده است. یعنی در اینجا همروزه پدر و مادر از فعالیت فرزند و آموزگار و همکاری با پدر و مادر نزدیک شد. یعنی همکاری بین پدر و مادر و مؤسسه نزدیک شد اویدی همین برنامه. یعنی برای آسان شدن کاری مؤسسه خیلی کاری خوب است.
1: سرچشمه همه خوشی ها، آبادی همه محفل ها، بزرگ گردیدن همه شاگردان برکمال محض با آموزگاران، والدین و جامعه وابستگی کلان دارد. آموزگاران وظیفه نهایت دشوار را به ذمه گرفته در زندگی پر از راز و نیاز طفلی انسانیت را تربیت می نمایند. علم می آموزانند که چندان کار آسان نیست. آموزگاران از روز اول با شاگردان ادب می آموزانند و آنها را با حیات سالم آماده می سازند. امروز خوانندگان مؤسسه های تعلیمی نوحه فردوسی وقت خود را بیهوده نمی گذرانند. بعد دست با کورس های زبان آموزی و هنرمندی رفته هنر و استعداد خود را سیقل می دهند.
6: مرکز در دایره فعالیت خود از روی سه سمت فعالیت می نماید. سمت یکم این سمت برنامه می شود که در اساس برنامه مساعدت به شغل اهالی در همکاری با شغل اهالی ناحیه ها و همچنین این طریق رایگان شهروندان را به کسب آموزی جلب می نماید. بعد ختم کورس شهروندان صاحب شهادتنامه و شهادتنامه تخصصی کسبی میگردند. همزمان سمت دوم فعالیت ما سمت خود مبلغ گذار می باشد که شهروندان توسط مبلغ گذاری یعنی شرطنامه به کورس ها جلب میگردند و کورس های آموزشی را از خود می نمایند. سمت سوم فعالیت باشه والیداسیا. والیداسیا این صلاحیت اعتراف صلاحیت کسبی کلانسولان و والیداسیا که برای جلب شهروندان که صاحب کسب هستند ولی معلومات نمای تخصصی کسبی یا شهادت نمای کسبی ندارن به ما مراجعه می‌کنن توسط عریضه ما عریضه اونها رو بررسی نموده توسط کمیسیون امتحانی مهارت ملکه کسبی اونها رو سنجیده شهادت نمای تخصصی کسبی به اونها سپرده می‌شود باز هم تاکید می‌کنم که بعد ختم کورس شهروندانی که صاحب شهادت نمای تخصصی کسبی می‌گردن با کارخانه های داخلی و خارجی از روی کسب اختصاص های معین شده با کار جلب می‌گردن و همزمان بعد ختم کورس ها ما شهروندان را به شعبه های اگنتی می‌گردن و شغل اهالی مخصوصا به شعبه اهالی و شغل اهالی ناحیه فردوسی روانه کرده و در آنجا آنها را با انتخاب وظیفه ها کارهای مخصوص در کارخانه و اداره ها روانه می نمویند.
7: مؤسسه دولتی هنرهای مردمی ناحیه فردوسی در اقدام های سازنده راهبریت عالی کشور از جانبی با اقدام به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی سال 2018 تأسیس داده شد به خاطر اونه که همین هنرمندی که سالهای قبل همشون سرجم شده و رشد هم سوها رشد کنه و در این دایره با استراتژی رشد هنرمندی جمهوری تاجیکستان است که ما برای تطبیق نمودن این استراتژی سعی شونه میکنیم یکی از هدف های همین رشد استراتژی هنرمندی جمهوری تاجیکستان جلب زنان و بانوان خانشین با کسب آموزی میباشد به خاطر اونه که انا ما برای مهیا نمودن همین شرایط تمام تلاش را کرده استودیم که زنان خانشین زیادتر انا به همین کسب آموزی فرا گرفته شود به خاطر اونه که اگر او صاحب هنر شود صاحب کسب شود باز در بودجت اویلوی خود برای بهتر کردن زندگی خود یک انا مساعدت میکنه سال تا سال مرحله به مرحله همین انا صفی زنان خانشینه در روی خطی بگیم هنرهای مردمی زیاد کسیم امروزه اگر ما دقت دیم تمام چاربینی که میگذرد در آن یک گوشه مخصوص برای هنرمندان برای معرفی فرهنگی ملت تاجیک الهیده جدا میشه و هنرمندان ما میروند دستاوردهای خودشان اونجور هم به نمایش هم به فروش میگذارند در برابر این ما همه ساله برگزار میکنیم آزمون های جمهوری هنرمندی سال و استاد بهترین استاد و شاگرد اینا آزمون هایی هستند که برای دریافت چهره های نو و معرفی آنها زمینه گذار می شود این آزمون ها در اشتراک فعال نمیزگر میکنند بچه های ما با دستاوردهای خودشان سزاوار جای های نمایان می گردند و نام ناحیه فردوسی را بلند می بردارند
1: سال 2025 کارخانه خود دوزندگی موهن از طرف صاحبکار مهینه غلامو با جلب زیاده از 20 نفر زنان زوقمن مورد استفاده قرار داده شد. زنان سن و سالشان گوناگون میتوانند کسب های گوناگون را از قبیل چکندوزی، پردوزی، دوزندگی، بافندگی و قدبانویی را که به آن هنرمندان کسبی که مدت یک سال می شود هنرهای گوناگون را می آموزانند از خود کنند.
8: تولی چند ماه می شود که با کار شروع کردیم. از ماهای اکتبر کمی در کم کار می کردیم. کشوده شوی ما 22 نویبری سال 2025 برگزار گردید. با اشتراک رئیس ناحیه، با اشتراک معاونی رئیس شهر محترم عادل زاده و با اشتراک رئیس کار با زنان جمهوریوی. بسیار یک کشوده شوی با شکوه بود. این برای من بسیار فخر است که من تا این درجه ها توانستم این کارخانه را با کار برم و بین زنان معرف باشم. اینجا 13 ماشینه داریم، 13 جای کاری. ما زیاده از 12-15 نفر شاگردان را علاقه تیار کردیم. آنها علاقه در خانه برای خود تیارند، می توانند دو زن از دستشان می آید. ما می دوزیم اطلس، لباس های ملی که هر زن امروز به بر دارد، کرته های تاجی کنه. ما می دوزیم اینجا رانیر می گویند، دسترخانه هایی که از پاپور از اطلس عبارت است، برای آشخانه ها، برای چای خانه ها، که یک پرچه هم باشد از رمز ملی روی میزشان باشد بگذار. این زمان باشد ما برای کودکان نوزاد رخت خواب تیار داریم از کرپچه، بالشچه و همون جایگاه همون کودک عبارت است. بود آزمون ها، فستیوال هایی که ما را دعوت کردن، ما رفتیم дар он ҷо иштирок кардем, ҷоиза гирифтем, соҳиби сипоснома ва ифтихорномаҳо гаштем. Ин ҳам барои мо як фахр аст. Дар фестивали як матоу садранг иштирок кардем, мо он ҷо ҷоиза гирифтем, соҳиби сипоснома шудем.
9: Ҳунар, қобилият, кордонӣ, фазилияти хуби инсонист. Чӣ тавре ки маълум аст, бе касбу ҳунар инсон наметавонад ба ягон ҷое расад. Дар баробари илму дониш омӯхтан, бояд ҳар як инсон касбу ҳунар дошта бошад. از این رو خواستم به کسب دوزندگی مشغول شوم و دوامی دو هفته است که در سیخ دوزندگی ماهین به آموختن این کسب مشغولم. در دوامی این دو هفته من دوختن چندین کرته های تاجیکی رو از بر نمودم و گفتنیم به تمام گلدخترانی که در تعطیل به یکان کسب مشغول نیستن میتوانم به سیخ دوزندگی ماهین آمده در اینجا کسب دوزندگی رو از خود نمایم.
10: در ناحیه فردوسی زیاده از 110 مؤسسه طبی و ورزشی فعالیت میکنند. به این رقم بیمارخانه های کلان، مرکزهای سلامتی اینچنین در مانگاه ها داخل میشوند. زلفیه شکرزاده دیرکتوری مؤسسه دولتی شفاخانه پرستاری همشیره های شوکت بوده طول 12 سال است که در این بیمارخانه به حیث راهبر فعالیت میکنند.
11: ما همگی 39 تا همشیره داریم، 6 نفر طبیب داریم که از دیگر کارخانه ها اومده، از دیگر مؤسسه اومده با ما خدمت رسانی میکنند. ان همشیره های ما همش سابقه های کوری کلان دارند، همش معلوماتی درجه اولی میباشند. هست همشیروهی که یوری پالیتیوی رو 4-5 همشیرهی داریم که در شهر بیلاروسیا یوری پالیتیوی رو ختم کرده اومدن. همش همشیروهی دیپلامیروانی مثل همشیره می باشند. سرپرست ما اساسا حکومت شهری دوشنبه ما باشد، با هست حکومت نوحیه فردوسی که ما رو سرپرستی ما رو به عهده بزرگ سخاوت داده است. مثال همیشه از احوال ما بخبر می باشند، از احوال مایوی ما بیماران ما بخبر می باشند.
10: پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در هر یک پیامشان درباره جوانان سخنرانی های زیاد نموده از جمله قید نمودند. ما باید تمام شرایط ها را برای جوانان که آینده میدتن مخیا گردانیم و آنها را در روحیه وطندوستی و خیشتن شناسی و افتخار ملی تربیه نماییم. امروز برای جوانان ناحیه فردوسی تمام شرایط ها فراهم آورده شده است. آنها هم جواباً در مسابقه های نوحیوی، شهری، جمهوریوی و بین المللی اشتراک کرده جای های سازوار را صاحب می شوند.
12: در نوحیه فردوسی با درک بلند مسئولیت و احساس مسئولیت بلند وطن دوستی در چورابینی های سطح جمهوریوی بین المللی اشتراکی فعال ندارند. همزمان در مسابقه های سطح بین المللی که امروز در پایتخت

0: шунавандаҳои гиромӣ, бубинед ки фалак чӣ гуна назарияи мураккабе дорад ва онро ҳамчун илми дорои мафҳуму истилоҳоти хоса дар таълимгоҳҳои мусиқӣ, аз ҷумла консерватория миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов, донишҷӯён амиқ меомӯзанд. ҳамсӯҳбати мост яке аз хадмкардагони ҳамин таълимгоҳи олии мусиқӣ, ки имрӯз дар ансамбли давлатӣ фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кор мекунад.
1: наврӯзи доси ҳастам, солисти ансамбли давлатӣ фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон.
0: наврӯз, кадом таълимгоҳи мусиқиро хатм карда?
1: ман соли 2021 консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи устод Талабхоҷа Саторовро аз рӯи ихтисоси фалакхонӣ хатм кардам.
0: асосҳои мусиқӣ, аз ҷумла фалакро дар консерватория аз кадом устодон омӯхтед?
1: дар консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон аслан устоди ихтисоси ман устод Фаридуни Ҳотам буданд ва дар баробари устод аз устод Давлатман Холов, аз устод Исмоил Назриёв, аз устод Файзали Ҳасанов ва дигарон сабақ омӯхтем. Бале,
0: пеш аз ба дастаи бонуфузи ҳунарии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон омадам, дар ягон ҷои дигар кор карде?
1: ман пас аз хатми консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон тӯли се ё чор моҳ дар қасри фарҳанги ноҳияи худамон, яъне дар ноҳияи баландкӯҳи Шамсиддин Шоҳин кор кардам ва пас аз он ҷо ба хизмати ҳарбӣ раҳсипор гаштам ва хушбахтона соли 2022 хизмати ҳарбиро ба итмом расонда, кору фаъолиятамро дар ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион шурӯъ намудам.
0: мардуми ноҳияи кӯҳмазари Шамсиддин Шоҳин имрӯз бо кадом фалакхонааш ифтихор мекунад?
1: аслан аз як ҷиҳат назар кунем, қариб ки фикр мекунам 60-70 фоизи фалакхонҳое, ки ҳастанд аз ноҳияи Шамсиддин Шоҳин баромаданд, ба мисли устод Давлатман Холов, устод Файзали Ҳасанов, инчунин устод Одина Ҳошимов, албатта ки яке аз беҳтарин занҳое, ки албатта то ҳол маъруфу дар байни мардум машҳур ҳастанд, устод Гулчера Содиқова ҳастанд.
0: олияи санъати тоҷик ҳастанд.
1: албатта ки то ҳол ҳамон фалакро ба сатҳи баланду касбӣ бурда расонидам.
0: дар ансамбли фалакхонии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин кадом чераҳои новар имрӯз фаъолият мекунанд?
1: аслан дар ансамбли фалаки ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дар он ҷо гӯем дастаи ҳунарӣ аст хато намекунем. як дастае ҳаст, ки зиёди ҳунармандони онҳо аз ҳамон ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҳастанд, деҳаҳои гирду атрофи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҳастанд, аслан он қадар маъруфу шӯҳратманд нестанд, аммо як ҷойгоҳи хешро доранд. Сафархон Давлатов, ки имрӯз яке аз чеҳраҳои албатта муваффақам гӯем хато намекунем, дар сатҳи ҷумҳурӣ аллакай сурудҳояш пахш шуда истоданд, аз ҳамон ноҳия буданд ва фикр мекунам, ки ҳоло корро дар пойтахти азизамон шурӯъ карданд.
0: ҳунармандони ҷаҳони ансамбли ноҳияи Шамсиддин Шоҳин хатмкардаи мактабҳои таҳсилоти мусиқӣ ҳастанд?
1: албатта зиёди онҳо ختم کرده کنسرواتوری ملی هستند. اینچونین ختم کرده دانشکده صنعت و فرهنگ جمهوری تاجیکستان برام استاد میرزا ترسون‌زاده میباشند و در برابر این البته از کالج ها و مؤسسه های موسیقی نیز موجودند.
0: با کدام فلکخانه‌های نوآور کشورمون همکاری نزدیک دارید؟
1: اصلا در انسامبل دولتی فلک بسیار هنرمندان هستند، از جمله رهبر انسامبل دولتی فلک استاد ناصر سفرزاده، اینچونین устоди мо Шӯҳрат Сайнаков, бародари азизи мо Шоҳин Абдуллоев, Лоиқшоҳ Холов. бисёр фалакхонҳое ҳастанд, ки дар ҷомеа мавқеу манзалати худро пайдо карданд. бо ҳамаи инҳо ҳамкори зич дорам.
0: шумо яке аз чераҳои муваффақи ансамбли бонуфузи давлатии фалак ҳастед. дар маҳорати иҷрокунандагиву касбияти ҳамкорони ҷавонатон устод Носир Сафар ягон эрод мегирад дар вақти тамрин?
1: албатта аслан кор бекамбудӣ намешавад. мо ҳанӯз корро нав шурӯъ кардаем. мо ки ҷавон ҳастем, албатта дар ин пайроҳа қадамҳои нахустини худро ҳам гузошта истодаем, гӯем ҳам хато намекунем. ва устод Носир Сафарзода ончунон бо мо рафтор мекунад, ки гӯё ба писари худаш муомила карда истодааст. ӯ моро бисёр бо як роҳи осон мефаҳмонад, ки ин сурудро ин хел кардан дар кор ё ки ин оҳангро ин ҷояшро дигар кардан дар кор. бисёр муомилаи хуб доранд. мо ягон камбудии ҷиддӣ надорем, чунки мо اکثریت همون معلومات عالی داره.
2: من میدانم که در تمام چهارابینی های فرنگی فعالیت هنرمندان انسامبل دولتی فلک خیلی نظر است. خیلی خوب است. در آزمون های اختصاصی هم اشتراک میکنه؟
1: من اصلا طول 3 سال در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن از من اشتراک ورزیدم و خوشبختانه در سال 2025 یعنی در سال گذشته برنده شاه جایزه این آزمون گشتم که برای من بسیار هم باعث افتخار است، باعث فخر است که یک آزمونه که زیر راهاندازی به واسطه اساس دار سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است. من توانستم که شاه جایزه این آزمون و البته دیپلمی را یعنی با امضای پیشوای ملت به دست آورم.
2: نوروز انسامبل با نفوذ دولتی فلک با مملکت های زیاد سفر هنری هم انجام میدهد. امروی انسامبل به یکانجا سفر هنری کرده دیانه؟
1: البته من که پس از گرفتن شاه جایزه آزمان جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من کارو شروع کردم در انسامبل دولتی فلک طول 5-6 ماه میشود. البته در این مدت ما با جمهوری ازبکستان سفر کردیم، سفر هنری داشتیم. در آنجا ما شامی دوستی گذراندیم بین دو مملکت که بسیار هم یک چورابینی در سطح بلند شده گذشت و آنها ما رو خوب قبول کردند.
2: شما در چورابینی های مردمی دائم در پهلوی مردم هستید، طبع مردم رو خوش میگردانید. از نگاه شما سطح موسیقی شناسی مردم نسبت سالهای پیش چخیل است؟ به کدام ژانر موسیقی بیشتر توجه دارد؟
1: اصلا سطح فهمشی مردم در این ژانر بسیار وسیع‌تر شده است. مردم بسیارتر چخیله که در دوره پیش یعنی به طریق فنگرام توی ها رو میگذاراندن جشن دامادی عروسی رو، حالا من فکر میکنم این خیلی قبولی قابلی مردم نمیشود، چونکه علاقه درک موسیقی آنها بسیار هم وسیع گشته است و آنها علاقه فهمیدن که موسیقی چی است و
2: هنرمند
1: اصیل و سرودخان کسبی کی است.
2: یعنی مردم سره رو از مسره جدا کرده میتواند؟
1: البته
2: در بین مردم هم هنرمند صاحب احترام می شود که با آواز زنده خواند. با بای آدینه 7-8 ساعت با یک دنبره با آواز زنده می خواندند. نامشان تو با امروز باقی است. در رپرتوار کنسرتی انسامبل دولتی فلک کدام نوای فلک را بیشتر استفاده می برند؟
1: اصلا در این انسامبل دولتی فلک ما قریب که تمام نمود فلک ها را خونده می گذاریم، یعنی اجرا میکنیم. بسیارتر من خودم شخصا با فلک راغی، فلک قلندری بهتر توجه دارم و البته که از عهده خواندن اینها به خوبی میبرایم. از دوره دانشجویی سر کرده این ژانرها برای من بسیارتر معقول بودند و البته که تا حال در این ژانرها سرودخوانی میکنیم و طبع مردم را بالیده میگردم. اصلا موضوع اساسی فلک را بگیریم، این روز و نیاز به خداوند و شکایت می باشد، شکایت و درد و بالا رسانیدن. و ما در یک زمان عمر به سر برده ایستاده‌ایم که بسیار هم پیشرفت ها و بسیار هم کارهای آبادانی و ساختمانی در سطح بلند شده ایستاده‌اند. ما وقتی که این همه نوگانی ها رو می بینیم فکر میکنم فلک شکرانه کنیم، چون که در این زمان ما عمر به سر برده ایستاده‌ایم که یعنی زمان دوران استقلالیت، بسیار هم تاجیکستان عزیز ما پیشرفت و شکوفایی و روز تا روز گلگون شکوفان شده ایستاده است و البته در این دور و زمان ما باید فلک شکرانه و فلک شاد بسیارتر کنیم، شکرانه کنیم که چنین دولتی آباد و آسوده داریم.
2: تشکر. با اجازت شما یک آهنگ خوبی فلکیتون رو همراه شنوندگان رادیو صدای دوشنبه گوش میکنیم، پس اون صحبت ما ادامه مییابد.

امروز دوشنبه پیشگام ترین و پر اعتبار ترین شهر در قطار صدها شهرهای پیشرفته جهان اعتراف گردیده است. مقدم فیضریز و فیض بخش شهردار دوشنبه عزیز محترم رستم امامعلی با نیرو و توانایی وطنخواهانش بر جسم و جان دوشنبه توان نو بخشید. این جوان پاکزاد و نیک سرشت و نیک بین و نیک رای به دوشنبه جوانی، شادکامی، شادروزی آورد. سیمای دوشنبه چون سیمای پاک شهردار مجلا و معطر گردیده، چون عمر جوان او سرسبز و خرمتر گشت. بهشت روی دنیای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه. تو یک تایی، تو یک تایی، تو یک تا، تو شهری آرزوهای دوشنبه.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیا سیاحت صادقوا. از سبب بالانشوی سطح آب دریاهایی که در کنار راه دوشنبه چنوق جایگیرند از جانب شرکت سهامی Innovative Road Solutions LTD در جمهوری تاجیکستان کارهای سایل مستحکم کنی گذرانیده می شود. طبری از این شرکت خبر دادند در منطقه های ورزاب و زرفشان راه دوشنبه چنوق بنابرای

0: ҳамин чизо аст ки яъне аз тарафи ҳамин олимонам, аз тарафи ҳамин дигар кормандони ҳамин баё, яъне имрӯз ҳамин хушбахтона мардум бо як шукӯҳ шаомат ҳамин ҷашнҳои аҷдоди пешвоз мегиранд. ва мо олимо ҳам кӯшиш мекунем ки яъне дар бойгонии мо аз тамоми минтақаҳо, на фақат Тоҷикистон, Узбекистон, Афғонистон ва қисман аз Қирғизистонам, яъне маводҳои бойгонимо нигаҳдорӣ шудааст, ки аз қабили мисол рубоиҳо, қисса, ривоятҳо, ки бевосита дар бораи ҷашну олимони ҳамон соҳаи фолклора мо кӯш ба харҷ дорем, ки оянда ҳамин чизоро, яъне ҳамон дастовардаву китобҳоро дастраси мардуми хонадаи тоҷик гардонем. яъне хеле кози ҳамон донишномаи фарҳанги мардуми тоҷике, ки яъне ози ҳамон аз тарафи энсиклопедияи миллии тоҷикам ба нашр расид, ки мисол худаш як китоби алоҳидае, ки дар ҳаҷми 800 саҳифа, яъне фақат роҷеъ ба ҳамин ҷашни Наврӯз аст, бо ҳамон анъанаҳо, бо ҳамон расму оинҳо. яъне ин бевоста ҳамин сулҳу амонию ваҳдату тинҷию ободӣ, яъне ҳамон давлат аст, ки яъне олимо бо як чизи худшон, яъне ҳамон чи тамоми ҳамон шароитое, ки бевоста маъё шудааст, ки мисол замонҳои пеш ҳамин чизо нашуданд, ле хушбахтона имрӯз дар замони истиқлолият, яъне ҳамин китобҳое, ки хонданибоб, ки мисол роҷеъ ба ҳамин ҷашнҳо ҳастанд, ки яъне як вақтҳо ҳамин ҷашнҳо дар гӯшаи фаромӯшӣ буданд. устод Бозор Собир як шеър дод: чандин сари сол то ба имрӯз дар фикри касе набуд Наврӯз, Наврӯз савори тор намерафт. яъне ҳамин чизо ҳастанд, ки мисол бевоста ҳамин баъзе ҳамон одамое, ки мисол хурофотӣ ё одамои вай буданд, ки яъне ин чизоро вай намекарданд, мегуфтанд, ки ин чизи мо набуда. имрӯз хушбахтона бо як шукӯҳу шаҳомат, бо як чизи вай, яъне ҳамин ҷашнора мо пешвоз гирифта истодем ва аз тарафи ҳамон яъне ЮНЕСКО ҳамин баъди ҷашн сол ҷашни Наврӯз ҷашни ҷаҳонӣ шуд. ва мо олимонам, яъне на фақат дар бахши ҳамин худи ҳамон мо мегӯем, ки ҳамон расму оини аҷдодии мо, балки дигар ҳамон жанрову дигар чизои мо мози мо кормандои мо кулиёти фолклори тоҷике, ки дар замони шӯравӣ чоп шуда истодааст, имрӯз хушбахтона аз тарафи кормандони мо ду ҷилд кулиёти фолклори тоҷик, як ҷилдаш чистоно, як ҷилд дигар байто ва сурудои ҷашни арӯсӣ ва дигар ҷилдои ҳамон кулиёти фолклори тоҷик, яъне омода шуда истодааст ва оянда бахшида ба ҳамон 35 солагӣ дастраси хонандаи мардуми тоҷик мегардад. ва ин маз ҳамон сул аст, ҳамон ваҳдат аст, ҳамин чиз аст, ки ояндам, яъне олимо кӯшиш доранд ба харҷ медиҳанд, ки оянда бо ҳамон чизои дастовардои нава, яъне пешниҳод кунанд барои ҳамо мардуми хонандаи мардуми тоҷик.
1: ташаккур. яъне маълим, ҳавзаи таҷлили ҷашнҳои миллии мо ҳамон гуна ки шумо гуфтед аз ин бармеояд, ки хеле васеътар ва фаротар аз ҳудуди тоҷикистони имрӯзаи мо ҳаст, чун мо медонем, ки дар гузашта ин сарзамин сарзамини Хуросон ва мобаро наҳри бузург буд ва ҳамин гуна яъне ин ҷашнҳои табиатро, ки ҷашни хусусиятҳои миллӣ дар он ҷой дорад, ҷашн мегирифтанд, таҷлил мекарданд. ва ҳамин аст, ки имрӯз яъне шумо гуфтед, ки аз забони мардуми кишварҳои ҳамсояву минтақаи Осиёи Миёнаи имрӯза намунаҳои гуфторҳои гӯишҳои мардумро яъне ҷамъ овардаед, аз қабили дар жанрҳои гуногуни рубоиву дубайтиву чистону, яъне ин намудҳое, ки воқеан ҳам дар забони зиндаи халқ пойбарҷо ҳаст. ва дар миёни инҳо ҳаст албатта шеърҳо, дубайтиҳо ё масалу мақолаҳое, ки аз ҳамин таҷлил намудани ҷашнҳои мо, ҷашни тиргон масалан ё ҷашни сада, онҷо ҷой дошта бошад, ҳаст ҳамин гуна?
0: дуруст хакар аст. ин мо озир агар вай мекунем, ки мисол ҳамон рубоиҳо бо вариантҳош ҳаста, ки мисол ҳар як минтақае, ки мисол роҷеъ ба ҳамон ҷашни Наврӯз дизе, ки мисол ҳамон рубоие каста, яъне ҳамон вариантҳо бо вариантҳо, ки яъне ҳамон бо 15-20-50 варианте, ки яъне ҳамон чизо ҳаста, ки мисол ҳам аз худи ҳамон маводҳои бойгоние, ки дар замони шӯравӣ, яъне дар солҳои ҳамон سالوی 70 سالوی 80 یا پیشتر هم میگیریم که مثلا در بایگانی ما همین چیزو نگاه داشته ایستادن که یعنی از ما از قبیل این امسال نوروز شد و لاله خوشرنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد، مرغان هوا جمله بکردند پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. یعنی اینایی که بیوسته هم ملخخی ها یک بایی که امسال در خودیمون ربایی دیگری که بیوسته در باره امسال همون بایسته صد است، یعنی هم در باره همون به گفتاری است یا هم نویشتاری است. نویشتاری که مثال از طرف ما پیشتر همین چی با قید کردیم که مثال در شانومه فردوسی یا در آثار الباقی ابرای آن بیرونی، یعنی اینا هم است، لیکن در به گفتاری همون مردم هست که زبان زنده خلق هم است که مثال همین چیزای خلقی که مثال از یک روبوی دیگر ما راجع به همین نوروز با میکنیم که این هم بهوسته همه مول خلق هست.
1: کدام روبایی رو شما در نظر دارید ملیم؟
0: روبایی که یعنی همه هم مردم همه وقت باید میکنن
1: خیلی زیاد
0: هست میکنن. یعنی همون زیاد هسته که مثال همون زبان زنده همون یعنی همون خلقی هسته که
1: و همین گونه مالی میانی همون بایگانی که شما جمع آورده اید و همکاران شما، یعنی اونهایی که در شعبه فولکلور فعالیت میکنند، از زبانی دیگر خلقیت ها هم هست؟ مثلا منطقه های دیگر،
0: منطقه های دیگر گفتیم که ما قای کردیم که مثال ما بایگانی ما مثال سمرقند، بخارا، من افغانستان همین مواد ها هم هستند در بایگانی ما نگهداری شده هستند.
1: اونها با زبان فارسی تاجیکی هستند؟
0: این بایگانی ما بیوسته با چند بایست با چند خط است، یعنی هم با خط لاتینی است که سالای 1921 22 23 24 یعنی هم خط لاتینی هستند، خطی کریلی هستای، خطی فارسی هستای، بعد قسمان با همون بایش با زبانی همون روسی هم بعضی همون بایش هستند و با زبان ازبکی هم هستای، یعنی همون موادو نگاه داشته هستای که یعنی همون زمان و کارمندان ما اکسپیسی همون یعنی همون بای سروی رفته از میون مردم همین چیزو را جمع کردن به موادوی فولکلوریا که مثال بایسته که یا روایت و قصه هایی که هستن بیوسته با همون جشن ها یعنی در چیز ما نگهداری شده استوده است و در بعضی همون چیزها را ما روی کتاب که مثال فولکلورشناس زنده یادی ما روزی آمدم راجع به همین جشن یک دو سه کتابشون همون سالوی پیش چوب شدن در همون کتاب هم یعنی هم روبایی و هم دوبایتی و هم همون قصه و روایت هایی که راجع به همین جشن ها یعنی چوب شدن.
1: و معلم اکنون حالا زمان جهانی شوی هست، اینقدر دسترسی به اینترنت هست، حالا دیگر میبینیم که همگی یعنی همین یک تلفنی موبایلی جای کتاب رو هم گرفته است و شعبه شما در سمتی با الکترونی برگرداندن مواد چی تصمیم ها دارد و یا در حقیقت هم چنین هست؟ یعنی امروز خواننده استفاده برنده تلفن موبایلی میتواند که مواد فولکلوری رو از تلفنش پیدا کند، یعنی همین گونه در شکل آنلاین پیدا کردن ممکن هست مواد های خزینه رو؟
0: درست قای کردید معلمه عزیز، امروز از طرف کارمندان شعبه ما یعنی قسمان امین چیزو یعنی همون موادوی بایگانی امینه که از تاریخ که همون زمانوی پیش یعنی همون زمانوی شوروی که در لینته ها بود یا کسیت ها بود دیبای بود دیکتافون ها بود، امروز علاکه همون چیزو بایش نیستن، علاکه با تاریخ همون بای مو ویدیو همون چیزایی که هست یعنی همون برنامه همون الکترونی کردند و اوزی از طرف کارمندان ما اوزی همون بایو سکانر کرده استودیم و آینده همی یعنی همون چیز الکترونی میتونن خواننده با واسه همون چیزایی بای همین موادوی ما را دسترس کند با واسه همون برنامه‌ای که ما ویستا از خودی همون یک برنامه بای کردیم که یعنی از سختور نگاه گو داشتن همین موادای بایگانی
2: بله.
0: از طرف همین کارمندان ما هاز همین چیزا سکانر و بم چیزای الکترونی گذشته استاده است، اما کارمندان ما آماده کرده استادن، آینده میتونن که همون تمام همون مردم همین چیزایی که بیوسته همون در سایت یا در بایگانی ما همین چیزا موادا هست، فولکلور فوند فولکلور تیجی میزنند و میتونن که همون ژانر را از طریق همون الکترونی از همون چیزایی ما پیدا کنند.
2: بهترین فولکلور تیجی
0: همون چیزا فوند بیوسته در چیز ما هست، یعنی همون چیزا ما از طرف کارمندان ما تیار کرده استودیم همین چیزا را که برای الکترونی برای آینده دسترسی همون مردم کردن که شما در بالا قای کرده که امروز زمان و یستری است که همه همون چیزا را به طریق همین الکترونی های کوشش کرده استودیم بایگانی ما بایگانی کلان است، ما کارمندان کوشش میکنیم که در آینده همین چیزا را به طریق الکترونی هم دسترسی مردم کردونیم.
1: تشکر، سپاس میگیم. و معلم لطفا در مورد توجهی جوانان به فعالیت های فولکلوری میگفتید، آیا در شبه شما جوانان هم فعالیت میکنند، توجه دارند؟ و ما در گذشته میدونیستیم که فولکلورشناس ها بیشتر در میان خلق بودند، در میان خلق کارهای صحرایی را انجام میدادند، برای جمع‌آوری این و یا آن گویش ها مثلا در بین مردم بودند. حالا چگونه از همین روند؟
0: حال اموزی اما سالا ما در وقت همون تابستان، یعنی اما وقتی به همون تعطیلی به برآمدن، یعنی به رخصتی مهنتی برآمدن کارمندان، یعنی کوشش میکنیم که ما در ماهی ایول و آگوست و سپتامبر، یعنی از طرف همون کارمندان ما به اکسپدیسیای سارویی میبرند رفته همین موادای بایگانی ما گردآوری میکنیم از مبین همون مردم. و سال 2019 ما کارمندان ما به خود نایه پنجکند رفتیم، یعنی در طول همون یک ماه در امون پنجکند بودیم، از طرف کارمندان موادای فولکلوری گردآوری کردیم و سال 2020 کتاب با نام فولکلوری پنجکند روی چاپ آمد
2: بهتنی.
0: یعنی همون ژانر هست. اوز از دیگر منطقه همین ما از قبیل همون بای خطلان و بدخشان هم اکسپدیسیا کردیم، اوز همون کتاب آماده شده استیم، آماده شده استادن و دسترس خواننده مردم تاجیک میگردونیم. و ما هم کوشش داریم که با اکسپدیسیا سروی ما زیادتر شود و موادایی که یعنی همون چیزایی که همون گویندایی که امروز در قید حیات هست ما میتونیم همون موادایی یعنی چیزا را از موبین همون مردم گردآوری کنیم و دسترس خواننده همون مردم توجه گردانیم. لیکن با چیزوی ما با فولکلور که چیزی نسبت به همون ادبیات، یعنی همون ادبیاتی که مثلا از قبیل ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر ادبیاتی گفتی گپو که ادبیات نویشتاری و خطی است، از ما کمکک مشکل تر است. یعنی رفته موبین مردم مواد گردآوری کردن و آورده و روی کاغذ آوردن و با چیزای ما که مثال بیوسته همون وریانت ناکی هسته، یعنی از همون با همون گویش و با همون لاجه با گرفته سد کرده و بعد روی کاغذ آورده و بعد خونده مردم داشته، نسبت با همون ادبیات ما، یعنی همون ادبیات گفتاری نسبت ادبیات همون خطی مشکل تر است، یعنی همون چیزو. لیکن ما کوشش کرده استیم تمام همون شرایط ها موزی معایی که یعنی بایگانی مورم همه همون چیزوی مورا امسال است خودی همون پرزیدنت اکادمی ملی تاجیکستان اکادمی خوشبختزادان بایگانی ما در تامین کرد، یعنی به همین چی امروز تمام همون بایوش چی کردن از همون بعد طریق همون از سختور نجات دادن همه همون جیبانوی ما را آن کردن و بیوسته همون بایوی که شرایط یعنی معایو کرده استادن که ما باید در آینده همه همین موادوی بایگانی با به طریق الکترونی گردانیم. همین سم و کوشش هست که کارمندو همین چیزو باید.
1: تشکر. و این همه دلیلی صاحب استقلالی، این همه دلیلی اون است که یعنی همین فضایی آسایشتگی امکانیت میدهد که ما از گذشته پر افتخار خود یاد آوریم، صاحبی کنیم و اون را رشد ببخشیم و نگه بداریم و برای آیندگان و میراث گذاریم. و پرزیدنت محبوب ما اکنون در اندیشه نه تنها تامین صلح و امنیت در داخل کشورمان، بلکه به خاطر نسل های آینده گفتند، یعنی در کل دنیا. حالا میبینیم که در هر کجا که صلح است، در هر کجا که همدیگر فهمی است، پیشرفت است، مناسبت ها رشد مییابند و کشورها به سوی رشد قدم مینهند، ترقی مییابند. اما آنجا که جنگ است، آنجا که نزاع است، آنجا که نافهمی ها هست، یعنی همه عقب ماندگی ها هست، قشاقی هست. و خوشبختانه عالمان هم که پیروان اصیل پیشوای معظم ملت هستند، همچون منادی صلح پای کارو فعالیت می باشند. فکر میکنم همین اندیشه صلح، مثلا اندیشه با هم بودن، یا اندیشه اون که مثلا از دوری ها شکایت کردن در زبان فولکلور، در زبان زنده خلق زیاد هست.
0: این چیزا در بایگانی های ما، یعنی امون چیزایی که شکایت از دوری از وطن، یعنی اما غریبی، امین سرودو هستن که امروز هم ممکن امون آدم هایی که بیرون از وطن هستن بای میکنن سرود میخونن، یعنی امون یا بای میکنن سرودوی که بیوستم سو غریبی و شکایت هست، امون تقدیر و امون قسمت و روزگاری که هستن در بایگانی های ما هستن. چه خیلی که در کتاب فولکلوری ایجادی دید آنکی کلوب و فولکلوری همون سرگای زرفشان و یا که همون زمانوی پیش، یعنی سالوی 1963 یکی همون آچر که ایجادی دید آنکی کلوب از طرف اکادمیک رجب همون روی چوب اومد و فولکلوری توجیک که بیوستا از طرف همون کارمندون همون زنده یودی ما استادایی که روی چوب آمدن، یعنی همین بایوش هسته، همین با وریانت و همین سرودا هستن. با این روز ما توجه به همین چیزا میکنیم، یعنی نظر میکنیم که مثال همین طول همین امروز که مثال خوشبختانه در پیش ما استادگی است، که یعنی همون ماه سپتامبر، 9 سپتامبر 35 سالگی استقلالیت است، که ما در طول همین 35 سال اگر به تاریخ و به فرهنگ و به همین چیز ما نظر میکنیم، نسبت به سالو خیلی پیشروی های زیاد هستند در همه ساحه ها، مخصوصا که مثال در ساحه همین فولکلوریک هستیم. یعنی در طول همین 30 سال پیش، یعنی همین چیزا نبود، همین پیشروی و همین کتاب و همون با یا برنامه و همین چیزا نبودن که مثال امروز، یعنی از طرف همون کارمندان، یعنی از طرف همون عالمان، همون سوال محققون، یعنی همین چیزا دسترس شده ایستادن. تمام همون شرایط هم علاقه مایو است که مثال برای همون شما چه خیلی در بالا قای کرده که مثال با همون اکسپیدیسیو های همون سروی رفتن مردم که مثال برای همون ثبت کردن، یعنی امروز زمان همون علم و تکنیک پیشروی که هست با همون زین سنی، یعنی امروز آینده بود همه ما کوش میکنیم تمام همون بایگانی و موادایی که روی چوب نامدن باید کردن و یا را به طریق الکترونی ما باید گردانیم. یعنی امین سل است، امین وعدت است، امین همدیگر فهمی است، که یعنی امین تمام همون بایوش است، که در طول امین من میگم که همون 35 سال، یعنی خیلی دستاورد و خیلی پیش روی است، که همون ساهای همون بای خود همون علیمون هم کوشش دارن که یعنی همون چیزا را کتاب و همون اثر ها و همون کلیاتی که ما گفتیم که مثال دو جلدی ما روی چوب آمدن، سه جلدی دیگر آماده شده ایستادن، یعنی همین چیزا با زیادتر باید ما توجه کنیم، زیادتر باید از همین چیز، همین سل و وعدت و تنجی و امونی ما باید استفاده کنیم و همین پیشروی رو ما باید زیادتر و آینده بهتر و خوبتر شود.
1: سپاس معلم گرامی. ذهن سنی گفتید در سمت فولکلور هم از ذهن سنی حالا استفاده دارید؟
0: ما هم گفتیم که ما موز توجه میکنیم به همین ذهن سنی برای همون بای کردن به طریق الکترونی کردن، یعنی همون موادایی که
1: موز
0: متن و همون خواندن، یعنی همون کتاب ها موز بای کردیم، مثال روی چوب هم آمدن، یعنی همون خوازشتن هم در برابر بای الکترونی میتونن که مثال بیبسته همون خواننده همون چیزایی که مثال ما کلیوت کردیم به طریق الکترونی گرفته استفاده میکنن، که مثال همون در سامانه ما هم بیبسته همون سامانه اینستیتوت زبان و ادبیاتی به نام رودکی، هر خواننده میتونه که درآمده همون تمام همین چیز، هم در سمت مثلا ما میگیم در سمت فولکلور، هم در سمت فرهنگ، هم در سمت زبان و ادبیات کلاسیکی ما، هم اثرها هم روی چوب آمدن کاغذی و هم به شکل الکترونی در سامانه اینستیتوت میتونن استفاده کنن. و خودی همون کنفرانس های بین المللی و کنفرانس های جمهوری هم، یعنی همین چیزا هم کوش دارن که مثلا این همین соли 2024 яке ҳам конференсия шонома конференсия байналмилалӣ шуд. Аз тамоми ҳамон давлатҳои дунё омаданд, иштирок карданд, яъне китобам карданд, чоп карданд. Ва дар оянда ҳам кӯшиш дорам ки мисол дар самти ҳамон фарҳангу дар самти ҳамон фолклору ҳамон забоншиносии мо, яъне ҳамон чизое ки мо гуфтем ки ҳамон ба тариқи ҳамон ба зени сунни ки имрӯз таваҷҷӯҳи мардуму кӯшиши мардум ба ҳамин чиз аста, олимони мо ҳам ҳамун асарҳошона, яъне ҳамин чизое ки ба тариқи ҳамин электронӣ барои хонандаи тоҷик дастрас гардонидан. ин ам хубам ҳаст ки мисол барои ояндаам агар истифода кардан ки мисол ин қадар чизе ки мисол дар бойгони ҳам ба тариқи электронӣ метавонад ки мисол ҳар як хонанда дар ҳамон телефони худаш ё дар ҳамон компютери худаш ё дар ҳамон чизҳои дигари ҳамон электронии худаш гирифта бемалол истифода кунад.
1: سپاس تشکر میگیم و شنوندگان ارجمندان گرامی یادآور میشویم شما صحبت ما را با عبدالامین مجنونوف نامزد علم های فیلولوژی مدیر شعبه فولکلور اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان شنیدید. معلم مجنونوف شما باز حرفی گفتنی بودید ما نپرسیدیم شاید مرحمت بفرمایید.
0: خای من بخشیده به همون 35 سالگی 35 سالگی تاجیکستان عزیز ما یک و یک همون تمام مردم تاجیکی که در خود تاجیکستان هستند یا بیرون از تاجیکستان هستند تبریک و مبارک بود میکنم و همین تنجی و امانی و صلح و وحدت ما پایدار بماند و همین قطعنامه‌ای که امروز در چیز ما هست یعنی در آینده همین صلح و وحدت و تنجی و امانی از این خوبتر و بهتر و از طرف همون عالمان و همون تمام همون بیا یعنی همون کوشش به خرج میتیم خوبتر و بهتر شود.
1: سپاس تشکر معلم. و ما با شما برور کار تمنا داریم و باور داریم که شعبه فولکلوری اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی باز هم کارهای برازنده و انجام میدهند جهت زنده و بیدار و جاویدان نگاه داشتن گنجینه های بی‌بهای مردمی که در زبان زنده خلق پای بر جا هستند، عنعنات ملی همون که میان مردم رایج است و با تمنای اون که باز هم دستاوردهای ما بیشتر بگردد و جمهوری عزیز ما نه تنها در داخل کشورمون و منطقه و برای جهانیان از یک کشور پیشرفته، یک کشور مدرن با فضای صلح و آسایشتگی شناخت بیشتر را کسب کند صحبتمون را به انجام می رسانیم. صحبت را من دلبر اسمت و بودم، مصاحب من عبدالامین مجنونوف نامزد علم های فیلولوژی و کارگردان جمعخانی مراد. معلم خوش آمدند، صحبت اول آخر ما نخواهد بود و با دستاوردهای بیشتر به پیش به سوی مظفریت های 35 سالگی استقبال می‌کنیم.
3: ما مردی اصیلیم، زی تصمیم نداریم، جز ننگ وطن هیچ ضروریم نداریم. ما مردی اصیلیم، زی تصمیم نداریم، جز ننگ وطن هیچ سر و سیم نداریم. افسری جان بازی وطن ملت و کشور ناتر

0: کاخی سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: هم نوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت اورنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت اورنگ
1: همو باشه
2: های گیرامی موضوع امروز برنامه ما سرود هایی که به اشعار شاعر زنده یاد قهرمان ملت میرزا تورسونزاده سرایده شدند شعر میرزا تورسونزاده شعر برای ملت شعر برای انسانیت است گفته است اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و واقعا در زمانی که استاد میرزا تورسونزاده به سر برده است زمان خرمی و آرامی آسایشتگی دوران شوروی است که اکثر صحیفه های ادبیات دوران شوروی تاجیک نیز برای شما شنونده های گرامی معلوم است که از کدام نمونه شعر های عبارتند موضوع دوستی موضوع اساسی اشعار میرزا تورسونزاده است بالا کارگردانم یک سرود دلنشین رو از اشعار استاد در اجرای عبدولی جلالوف پیشنهادتان می نماید.

شما افتوران رو میشنوید به موضوع سرودها از اشعار میرزا ترسونزاده و دویمی مای روز زاد روز استاد میرزا ترسونزاده است. اما شاعر زبردست که با نمای اشعار دلنشینش در جهان معروف است. پس از شاعر وطن سرا بودن موضوع مادر در اشعار شاعر موقع خاص دارد. یک سرود خیلی دلنشین پیدا نمودم از خزینه طلایی رادیو از فرقت سعیدوف که متنش از استاد ترسونزاده است و بسیار دلنشین. طفل ماندم از تو مادر روی تو در یاد نیست، قامت تو، چشم تو، ابروی تو در یاد نیست. و قدر مادران برسید عزیزان و میشنویم همین سرود را.

0: شما برنامه ما رو بر اشعار میرزا ترسونزاده در ترانوم سراینده ها شنیده ایستادهید.
1: سلسله کوه حساب دیده منظره سلسله کوه حساب نقرگون شرشره سلسله کوه حساب رودهای دره سلسله کوه حساب عکس آهو بره سلسله کوه حساب نیست این سلسله مانند به کوهی دیگری دارد این کوه به خود خاص شکوهی دیگری کوه ها صف زده هستند به هم دوش به دوش یک گروه از پس و از پیش گروهی دیگری بغلی کوه حصار است پر از چشمه و رود گلمهی دقت سیاد کند جلب به خود ابرها مثل شتور گردن خود کرده دراز آب نوشند ز رودی چمنی سبز و کبود بغلی کوه حصار است تماشاگه ما منزل و محفل ما بستر ما جاگه ما چشمه هایش جمع جوشیدن و فوار زدن گشتمانن با آهنگ دلی آگه ما کوها رقنه به سقف فلک انداختن دوستانه به زمین پای فرو ساختن مثل بیراق زفر مشعلی تابان حیات آفتاب سحری را به سر افراختن گردی پا به زمینش کف پا نرم شود جسم و جان من و تو از نفسش گرم شود قطره شبنم نو ریخته در چهره گل جلوه‌گر چون عرقی گونه پرشرم شود سیم و زر سرمه و سیماب دهد کوهی حساب تشنگان را شب و روز آب دهد کوهی حساب چار زانو زده در میکده چون پیر مقام جام سرشار می ناب دهد کوهی حساب من که در دامن این سلسله تولید شدم قطره عشق عذاب و فرحی اید شدم چون رسیدم به سری قله کوهی وطنم حافظی این وطنی پیرو خورشید شدم.

0: Достонҳои машҳури шоири халқии Тоҷикистон, қаҳрамони Тоҷикистон Устод Мирзо Турсунзода, писари ватан Ҳасани Аробакаш, чароғи абадӣ, силсилаи шеърҳои қиссаи Ҳиндустон, модарнома, ошиёни баланд ва садҳои шеъри дигар дар мавзӯъҳои гуногун то ба имрӯз ба мо ёдгор мондааст.
1: Офарин дил, офарин дил, занги аввалро надодасти ҳанӯз. در مقام بی توقف ایستادستی هنوز می خوری غمهای عالم را و شادستی هنوز اندرون آتشی آهنی ها دستی هنوز سوختن داری ولی بی دود می سوزی هنوز محفلی را اشعای خیش افروزی هنوز می روی تازان چو مکتب بچگانی سینفیگ زندگی را از الیف سر کرده آموزی هنوز صبر کن تا تی کنم یک پار راهی دیگری تا به فردایم نمایم یک نگاهی دیگری تا می هم باوی دیگر سر بر سری زانوی یاد گرچه باشد بحر من این هم گناهی دیگری صبر کن تا سیر بیند چشم من روی زمین تا برم باقی چون عطری کفن بوی زمین صبر کن گردت پریشان هر سحر در گرد من شوله خورشید چون زرینگی سوی زمین صبر کن وقتی توقف نیست دل زنگی مزن شیشه را چون بچه های شوخ بر سنگی مزن صبر کن ناخون بطاری نازکی چنگی مزن سر به دیواری قفس در خانه تنگی مزن اسب را از نعل اسبی تو شراب آید برون اسب را گردی زمین بی اختیار آید برون اسب را با آهوان از چشم ساران آب نوش چشم را بینگر کسان از کوه ساخت آید برون
0: با حالا باز یک سرود دیگر را میشنویم

0: و منجو از فیروزه ترسونزاده دخترشون سبتی رو پیدا نمودم که پیرومونی روزگار خانوادگیشون قصه میکند. سبتی بسیار جالب است. بیاید همراه بشنویم.
1: پدرم آدمی بسیار دلکشا بودن، شیر دل بودن و مردمشون رو بسیار دوست می داشتن، تاجیکستان رو دوست می داشتن. هر کدام ما پدرم هیچ وقت مجبور نمی کردن که تو مثلا ادبیات شناس شوی یا تو دیگر شوی. ما سه دو دادرم و من هر کدام ما اختصاصای گوناگون داریم. من مثلا اونیورسیتی مسکو تموم کردم، فاکولتیتی فلسفه، من فیلسوف. دادرم رادیو تکنیک کتی وابسته و بسیار مشهور شدگی عنوانی چمپیونی دارد در رادیو تکنیک. دادری خوردیم ترجمون بود، از فاکولتیتی عربیش تمام کرده است، از عربی ترجمه میکرد، از تاجیکی به روسی ترجمه میکرد، از روسی تاجیکی ترجمه میکرد، ترجمون بود. هر کدام ما یک اختصاصی خودمو انتخاب کرد. به اون کس پیشنهاد کردن که کورهای دیگر به مسکو روان، یکون تشبه یا روزی نشدن برای اون که اساسی یا موضوعی ایجادیاتم در همینجا تاجیکستان است. بعضی شعرهایی هست که خصوصیت خودشون نشون میدید. من همون شعر میخونم و در حال سیمای پدرم خاطرم میاد. مثلا شاعرا از سوختن دوری خبر، پس مکن از آتشی سوزان هزار. سرودی دیگرشون که سرودم حافظی رازی دلی من، انیسی بلبل آوازی دلی من. بتونید بعضی شعرهایشون خودشون بمانند، سیمای خودشون عکس. موضوع برای اونکس بسیار چیزی اساسی بود. عادتا وقتی که لازم شد اونکس بیرون از شهر میرفت، هیچ کس خلال نرساند، اونکس رو از جو سری میزی کاری جدا نکند، نخیزوند. برای همین اون بیرون شهر میرفتن، عادتا به طرف ورزوب میرفت، بالاتر می رفتن، خجابیگر می رفتن. بسیار وقت روزهای شنبه یک شنبه برامده به قشلاقشون می رفتن، با مردم و می خوردن، باید براگ می گذاروندن. اما که باقی هم همراه بودن دائما اینجا، باید براگ می گذاروندن. مردمی بسیار جمع می شد، در تگی یک درختی توتی کلان بود، انا همونجا همون نشسته و باید براگ می گذاروندن. ما به اون عادت کردیم که پدرم و دائما خونه نیستن، یک دم می بیان در عمرشون کمتر خونه بودن نسبت به در سفر. نوکن ما می فهمیدیم که این سفر فرهایشون برای چی؟ بعضی وقت در سر دسترخون میشتیم، مادرم یکمین چرت میموندن که بچه ها جمع شدن تا اومم خوریم. نه در باره سل حاضر گب میزنیتون، نه در باره ادبیات. اول تاوماتو میخورید بعد بحث میکنید. ما بسیار بحث میکریم پدرم کتی، سوال های هر خیله میدادیم، کس جواب میدادم، ما رقیب میبرومدیم. دوره اجایب بود.
0: و اکنون یک سرود دلنشی رو با متن استاد میشنویم که واده حصار من نام دارد.

0: شما هفتوره رو میشنوید بر اشعار میرزا ترسانزاده.
1: تاجیکان میگویند که هیچ چیزی قیمتر برای انسان از دوست نیست. قطعی هندستان، زمین هندستان، مردم هندستان با مردمان اتحاد شوروی دوست و همسایه نزدیکند. من درباره هندستان از آوان بچگی افسانه های بسیاری را می شنیدم. پدرم حتی حکایه می کرد، حکایه های عجیب می کرد درباره هندستان. او می گفت که در نزدیکی ما همسایه بزرگ داریم، هندستان نام دارد. در اونجا هر سال آفتاب یک قد دیزه پس می فراید. من حیران می شدم که چطور این آفتابی تابان آفتابی که در آسمان بلند موجود است یک قد نیزه پس می فراید. میل خواهش دیدن این سرزمین هنوز به من از ایام بچگی در دل من منزل گزیده بود. نهایت پس از آنی که ارمی سویتی فاشیسم گرمانی را مغلوب کرد، برای حرکتی دموکراتی، حرکتی آزادی خواهی خلقهای مظلوم راهی وسیع کشاده شد. دیوارهای بنیاد امپریالیسم که در میان مردمان کشیده شده بودند افتیدن گرفتند. به ما میسر شد که اولین نخستین بار سال 1947 با ارادت دولت سویتی همچون نمایندگان خلق سویتی به هندستان سفر کنیم. من نهایت به مقصد دیرینه خود نائل شدم. وقتی که به هندستان ما رفتیم یک مملکت عجیبی را دیدیم. استگاب مانند نی به زمین ما، به مردم ما، طرز جغرافی این زمین دیگر، طرز لباس پوشی آدمان آن دیگر، عرف عادت آنها بعضن فرق میکند، زبان دیگر. مبارزه بسیار شدیدی در آن زمین میرود که برای از خاک خودشان پیش کردن، برای راندن بیگانگان، برای آزادی، برای استقلالیت. حتی من باید این مثالی عجیبی بود که این هم کار امپریالیست ها بود، اغوای امپریالیست ها بود. میان مسلمان ها و هندی های هم یک مبارزه خیلی شخ می رفت. مسلمان ها برای پاکستان مبارزه می بودن. ما هر پگاه هر سهر که می خیستیم در کوچه از دو طرف ده ها مرده ها را می دیدیم. این لحظه های روز های مبارزه های شدید بودن. ما تخمین قریب یک ماه در هندستان بودیم. در بسیار شهرهای هندستان سفر کردیم. ملاقات های بسیاری را گذراندیم با مردمان این سرزمین، با کارگران، با مزاری هندستان، با دیقانان هندستان، با دانشجویان. خلاصه به من یک شخصا تأثیرات خیلی عجیبی به عمل آمد. از هندستان ما با تأثیرات خیلی بسیاری برگشتیم و هر کس موافق قدرت خودش میخواست که اون تأثیرات را در روی کاغذ افاده کند. من خواستم با زبان نظم را افاده کنم که در اون وقت نظم، چون که در این هنگام این سفر من این سرزمین، این مردم هند را خیلی دوست داشتم. دوست داشتم برای این که من دیدم که در این سرزمین نشانه های بسیار مدنیت قدیم، بغیر از اینکه مدنیت سرزمینی خراب شده از طرف امپریالیستان تاراج شده. چطوری که سعدی میگوید، سعدی تو براو خیمه به گلزار دیگر زن، کین میوه باغ تو به تاراج رسید است.
0: اینجا در خزینه طلایی ما سرودها از استاد و صدایشان از خاطره هایشان زیاد است. اکنون یک سرود دیگر را بر اشعار استاد میشنویم و من برایتان فراغت میخوام.

0: شما هفته رنگ رو میشنوید از موجی صدای دوشنبه.
1: صدای پاشنه در خیابان چون بگوش آمد صدای پاشنه، دل برقصیدن در آمد در هوای پاشنه، پا نهادم بیهوشانه با ندای پاشنه، نقش پا را دیدم و تصدیق کردم که توی. از قدم هایت حیاتی شهر گل گل می شکوف، ساحل دریا و کول و نه گل گل می شکوف، در گمانم که تمام ده گل گل می شکوف، شادمان گردیدم و تصدیق کردم که توی. تو چیسان زیبا شدی آزاد قد افراختی، چیل کا کل بافته بر تخت پشت انداختی، کرته اطلس بر رنگ رو موافق ساختی، خوب من سنجیدم و تصدیق کردم که توی. در زمینی که به آن امروز پا بگذاشتی، از رو و آید به هر جا زیب و زینت کاشتی، آفرین بادا تو را اینقدر همت داشتی، گل زیبا قد چیدم و تصدیق کردم که توی.
0: خلاصه شنانده های گرامی، اشعار اجزاد ترسونزاده بای و رنگین بوده. اینجا در خزینه ایمانیز صدای استاد خیلی زیاد است و از اشعارشان سروتانی زیاد. اکنون ما رسیدیم به انجام این برنامه. قید کردن به مورد است که سهمی میرزا ترسونزاده چون شاعر خلقی تاجیکستان، چون قهرمان ملت، در ترنم وطن هدایت نمودن به دوستی و رفاقت، محبت صمیمی خیلی بریز است. شما هفته‌رنگ را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید.

0: کاخی سخن بود اینجا منبری اهل این فرهنگ
1: هم نوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: با صد اخلاص می‌دارم سپاس و احترام تو، با صد اخلاص می‌دارم سپاس و احترام تو. مونس شادی شریک هستیم، پدری بزرگوار شما رو با جشن مولدشان صمیمانه مبارکباد میگوییم. دایما تنسیت باشند، سایبانی اهلی پیوندان و خاندان شما باشند. و خیلی که در بالا گفتیم، آمادگی ها با جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری کشوری عزیزمان البته سعی و تلاش داریم با شعر و ترانه های شاعران معاصر تاجیک کوشش داریم امروز یک آهنگ های آفریده کارکرد کرده منظور تماشابینان گردانیم. البته توسط تلویزیون، توسط رادیو و در چاربینی های فرهنگی که بخشیده به این جشن استقلالیت کشور گذرانده می شود حتما منظور تماشابینان خواهیم کرد.
1: سلامت باشید و زنگ دیگر ما رو منتظر است، بیا یک جا می شنویم. الو شما رو می شنویم.
2: الو
1: شما رو می شنویم.
2: السلام علیکم آقای سنگینه‌دان، کارمندان اتحادیه دوشنبه.
1: سلام.
2: یک سلام دیگر به استاد عزیز هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان استاد خورشید ابراهیم‌زاده، خوش آمدید.
0: سلامت باشید، تشکر.
2: شنونده و اینچنین مخلصی اسدی استاد خورشید ابراهیم‌زاده احرام هستم از ولایت سوخت و خیلی امروز خورسند هستم که استاد در برنامه حضور دارند. حضور استاد را به کاشانه کلی ما مخلصان و اینچنین به کاشانه شاید دوشنبه خوش آمدید میگم.
0: سلامت باشید.
2: استاد ارجمند یک دو سوال خواهش داشتم. بسیار صدای خوب دارید و ما از وزیر نیز دیده بودم و بسیار صحبت های خوب کرده بودیم و میخواستم سوال، اولین سوال هم همین است که ساز تنبور بسیار ساز خوب است و اینچین ساز بسیار مشکل است. میخواستم در همین جاده استادتان کی بودن که به شما همین نواختن ساز تنبور اولین مراتب
1: سوالی من را پیش نیاد کردید.
2: بله بله. یک سوال دیگر هم همین که مثلا فرودخانی ششمخان بسیار نازک است، همین در این جاده حالا شاگردان در چه سطح هستند یک معلومات میدادید، بعد یکان فرودی کلاسیکی با ساز تنبور به حریم شنونده ها پیشنهاد میکردید. بسیار خوشم

0: هستم واقعی برای کار هرگز آوازتان خسته نباد استاد عزیز. سلامت
1: باشه. تشکر میگویم. بله استاد اولینتون استادتون در جدای همین موسیقی همین اسبابی که شما می نوازید نواختن می نمید.
2: سال 2003 در پایتخت عزیزمون اکادمی مقام تاسیس داده شد و سروری اون رو هنرپیشه خلقی تاجیکستان استاد عبدولی عبدالرشیدوف بر عهده داشتند و اونجا ما رو 8 نفر اسپیرانتان رو به طور امتحان یعنی که قبول کردند به این اکادمی مقام اونجا تحصیل رو آغاز کردیم و مدتی 4 سال تمام نازکی های 6 مقام رو هم جهت نوازش سازی تنبور از خودی به واسطه استاد عبدولی عبدالرشیدوف آموختیم و هم جهت اجرای سلسله اثرهای 6 مقام هم تمام قسمت نصر 6 مقام رو به طور زنده مدت 6 روز در عرفه روز 6 مقام در تئاتر اپرا و بالت به نام استاد سعدالدین عینی منظور تماشابینان گردانیدیم و دوم سوالشون در باره 6 مقام در حقیقت میدونید برای 6 مقام رو خوب درک کردن چون مشکل فهم گفتید از آنی کودکی باید تربیه کرد من فکر میکنم البته تمام ساحه ها مشکلی های خود رو دارد
1: بله.
2: اگر گوید که نه این مشکل است من از اهدهی نمی برایم از این کار میگریزید و دیگرش میچسبید درخت در یک جا میسبزد و هر یک نفری که فیدایی کسب انتخاب کرده خود است
1: بله مهمش همین است که اگر یک نفر محبت نداشته بله. باشد به همین کسب من فکر میکنم تا آخر عمر همون کسب رو نمی آموزد
2: بله شش مقام هم همین طور است از اون کودکی چون ما در نورسی در ایام جوانی در شهر کنی بودم انسامبلی نورسانی شش مقام سرایانی به نام بای محمد نیازوف تشکیل داد کرده شده بود اونجا استاد اولین ما شهرت جان کریم زاده به ما نازکی های شش مقام
1: از چند سالگی آغاز کرده
2: سینی 12-13 ساله بودم اون وقت و ما یک چند نفر بودیم اونجا امروز ها از بین همون نفرانی که مثلا از 10 نفر زیاد بودیم 3-4 نفر در جاده صنعت هستیم البته با مرور زمان یک کسی خواست کسب خود را دیگر کرد و یک نفری عموماً بعد سینی بلاغت رسیدن بعد یعنی که در ساحه صنعت سرایندگی میگویم موتاسیه آواز خود تغییر یافت آوازش دیگر شد یعنی که یا نوازنده شد یا اینکه از دیگر کسب را انتخاب کرد و امروز ها من گفته میتوانم که جوانان هستند که میخواهند با کار و پیکاران استادان گذشته و امروز پیروی کنند و ادامه دهنده این موسیقی نیاگان باشند و با افتخار گفته می توانم که در زمان صاحب استقلالی کشوری از زمان مثلا همین در چهار بناهای فرهنگی و همزمان در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من
1: بله.
2: یک چند چهره های نو نورسانی چی بگم
1: صاحب
2: ذوق و صاحب استعداد از قفای خود کار میکنند همراه استاد خود زیاد هستند و این البته باعث افتخار است
1: خوب شنونده های عزتمند برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما پیشنهاد شما میشود هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان از انسامبل شش مقام کمیته تلویزیون و رادیو نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان خورشید ابراهیم زاده مهمان برنامه ما هستند بازم خیر و مقدم میگویم و سوال درخواست شنونده ما در آخر همین بود که در ژانر شش مقام برایشان چهار مصرع ترانه پیشنهاد کنید

0: من آوازتان خستگی رو نبیند. من جهان جهانی سپاس به آن نفرانه میگویم که تا این لحظه کوشش کردند با ما در ارتباط باشند، با ما در تماس باشند و سوالهای خود پیشنهاد کنند به هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان خورشید ابراهیم زاده. بار دیگر شما را به برنامه خیر و مقدم میگویم. من فکر میکنم صحبتمون روان و خیلی زیبا بود که پیشنهاد شنونده گردید و در فرجام صحبت چی سوالی را منتظر بودید از من که برایتان پیشنهاد کنم و شما پاسخ بگویید. مرحمت.
1: تشکر. سوالی که شما باید به ما پیشنهاد میکردید، هر یک مثلا محفلی هست، صحبتی هست، یک جو دعوتی میشود، البته از محیطی همونجا وابستگی دارد. چون ما امروز ها مثلا در تمام رادیو تلویزیون ها دعوت میکنند، رفته هنرنمایی میکنیم، اشتراک میکنیم به خاطر بولید روحی مخلصان و تماشابینان. و چون این محیطی که امروز شما در صدای دوشنبه در این رادیو دارید بسیار محیطی سازگار است و مهر و محبت نسبت یکدیگر همکارانتون بسیار ارزانی است، از این افتخار باید کرد. این نیز الهام بخش هنرمند است. میدونید محیط آدم رو، انسانیت رو تربیه میکند. مدامی که ما اینجا قدم گذاشتیم، در اومدیم، الکه یک صمیمیت بود، یک مهربانی بود، یک عزت و احترام بود. همه اینها رو ما توسط سرود و آهنگ فکر میکنم منظور تماشابینان گردوندیم و تا اونجای توانستیم با سوالهای آنها جواب دادیم و اگر نتوانستیم البته در برنامه های بعدی، حالا برنامه ها در پیش است
0: البته.
1: و فکر میکنم اون سرود هایی که ناگفته داریم، اون آهنگ هایی که میخواهیم ایجاد کنیم در عرفه استقلالیت کشوری عزیزمان منظوری تماشابینان خواهیم کرد و دائم دنبال نوآوری و جستجوی هستیم که مثل استادان گذشته و امروز یک کاری کنیم که به مانند اشاق صادرخان، اشاق سمرقند، بر لب دریا بیای استاد بای محمد نیازوف، یا اینکه ای جان من اسیرت استاد بای محمد نیازوف، دیگر سرودهای استادان که در حقیقت ماندگار است و چی گویم قیاس نشونده است با دیگر سرودها که انا همون نقطه خود را گذاشته توانستند. ما نیز در این جستجو هستیم، در این جاده دائما پیگیری میکنیم، یک کاری کرده نمون در کار که باید انا همین ادامه دهنده مکتب بزرگی استاد شاگرد شده توانیم.
0: جهان جهانی سپاس بازم با شما و من از نام هیئت اجادی و تکنیکی رادیو صدای دوشنبه برای یک صحبت خیلی زیبا با شما سپاس میگویم. شنونده های عزتمند، این صحبت اول و آخر ما نبود. ما بازم در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داشتیم و بعد از این هم میتوانیم یک صحبت خیلی روان و زیبا با کلوار ترانه های نو و جدید پیشنهاد شما گردانیم. با شما بودیم هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان خورشید ابراهیم زاده، من سنگینای تیلازاده و کارگردان برنامه قیومیدین زاکیرف خانه آباد و تن سیحت باشید عزیزان.

0: میراسی عزیزی آلی سامان داره. این روزه کی نام تاجیکستان داره. نرم است چو آب و گل دلها خاکش، مردانی بزرگی سخت پیمان داره.
1: یک گوشه جنت که شکوفا به جهان است، تاجیک مکان است، دلبند به خلقش به سخن است و به

0: در دنیا فکت و دلیل های جولیب خیلی زیاد هستند. همکاری ما جهان را شاقربان آمد در این بخش کوشش میکند که دلیل های جولیب و شنیدنی را پیشنهادی شما گرداند. منظور از این گفته ها بخشی این عجیب است. با چند دلیل های جولیب پیشنهادی شما.
1: سلام شنونده های عزیز، بخشی این عجیب است پیشنهاد شما. سیستم آب تامین کنی ریم قدیم در شهری استابیای ایتالیا سیستم آب تامین کنی ریم قدیم یافت شد. این سیستم از رزروار با کانال هایی که برای دادن آب به حجره های قصر ها به درون و بیرون می برآید عبارت است. با قطار پامپئی و گرکولانوم استابیا نیز هنگام خروج ولکان وزووی سال 79 میلاد زیر خاکستر مانده بود. بازیافت های سیستم آبیاری مذکور از ساحه رشد کرده تکنولوژی و مهندسی ریم قدیم معلومات می دهد. معلوم شود که در همون دور قدیم ریمی ها قصر و سرای های خود را با قبرهای آبی گرم و خنک تامین می کردند. عجایبش آن است که این قبرهای زیر خاکستر ولکانی خوب باقی مانده، امکانی آموزش و پژوهش را آید به ساختی هندسوی و معماری این دوره را می دهد. عروبه زرین هخامنشی ها، شاهکاری هنر فارس قدیم. این عروبه مینیاتوری تیلوی عجایبات هنر فارس ها محسوب میابد که مهارت نازک و نفیس و طرح مشکل آفرانه را نشان میدهد. هر یک جزئیات سر کرده از اسبانی در حرکت بوده تا به شکل و سیمای آدمان از راه پیمایی شاهی و فرهنگ بلند فارس ها را نشان میدهد. هر یک مصنوعات نفیسی در موزه لندانی محفوظ از زندگانی فاخر و تکنیکای روش کرده کارکردی معدن در یکی از امپریاهای پرقوتترین امپریای فارس ها دلالت می دهد. مسابقه قلمفرخوری در مضافات جنوبی خونان چین اولی ماه ایول همه ساله مسابقه قلمفرخوری برگزار می گردد. در این دوره حرارت هوا در چین تا 40 درجه می رسد و بارشات نیز زیاد است. نفرانی در این مسابقه شرکت می کرده تا گلویشان در درون قلمفر غرق شده آن را به استحاله استعمال می کنند. به هر یک اشتراکچی در تقسیم چه 50 قلمفر داده می شود که باید در دوام 60 ثانیه استعمال نمایند. شنوانده های عزیز، این بود بخشی این عجیب است از رادیوی صدای دوشنبه. پیگیری برنامه های ما باشید.

0: ёдрас мешавем ки шумо барномаи фарҳангиу фароғатии даври суфраро аз радиои садои душанбе шунида истодед ва ин лаҳза ҳамкори мо шукронабону насриддинзода дар бахши хӯроки шом аз тарзи тайёр намудани яке аз хӯришҳои воқеан ҳам лазизу хуштам аливия бароямон бахшеро омода сохтааст ки якҷо гӯш мекунем.
1: شام بخیر شنونده های عزیز، بخشی خوراکی شام است پیشنهاد شما. این شام ما می خواهیم برای شما طرز آماده نمودن یک خورش را با نام الیویا پیشنهاد نماییم. برای آماده نمودن خورش با ما چنین محصولات ها لازم می آید: دو دانه لبلبو و دو دانه کارتوشکای در آب جوشانیده شده، 200 گرم حسیب، 4 تخمی در آب جوشانیده شده، 150 گرم نخودی سبز، 250 گرم مایونز. طرز آماده نمودن خورش ما چنین است: لبلبو، کارتوشکا و تخم را در آب به مدت 45 دقیقه می جوشانیم و در این مدت ما حسیب را به شکل 4 کنجه ریزه کرده نخودی سبز را به آن همراه می کنیم. هنگامی که لبلبو، کارتوشکا و تخمی ما آماده شدند، آنها را نیز به شکل 4 کنجه ریزه می کنیم و با حسیب و نخودی زرد همراه کرده آنها را با مایونز آمیخته می کنیم. اینک خورش ما آماده شد. شنوندگان گرامی، استعمال این گونه خورشی غذاناک به سلامتی انسان خیلی مفید است. با اشتها باشید.

شاد بودن هنر است، اما شاد کردن هنر است برتر از آن. دوستانی عزیز، هر آغاز رو انجام و هر ابتدای رو انتهای است. در همین جا ساعتی با برنامه دور سفره جدا گردیده با انتها میرسد. در فرجام برنامه برای شما تنی صحت، روزگاری آباد و آسوده رو تمنا میکنیم، چون روزهای فصل گرمای زیبای تابستان همیشه قلب هایتون پر از مهر و محبت و گرمی باشد. طول این لحظه ها با شما بودم من امید جان خلزاده. خیر دوستان عزیز.

0: шунавандагони азиз, хушназар Майбалиев чун устод ва омӯзгор дар донишкадаи ҳунарҳои зебо низ шогирдони зиёдеро ба воя расонида, ба роҳи мураккабу душвор вале пуриифтихори ҳунар раҳнамон сохтааст. саҳми устодонаи ӯ ҳам дар театрҳои касбӣ ва ҳам театрҳои халқии ҷумҳурӣ ва умуман дар ҳама риштаҳои фарҳангу ҳунари кишвар назаррас буд. намоишномаҳои ӯ тамошогарро водор месохтанд ки рӯи ҳар лаҳзаи намоиш амиқтар биандешанд. бо ҳамин васила ӯ мехост театрро ба мардум наздик созад. услуби кӯҳнаи эҷодиро шикаста, услуби наву тозаи саҳнавиро ҷорӣ намуд. хидмати эҷодии Майбалиев дар театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ баробари омӯзгориаш дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсунзода оғоз ёфта буд. ҷанбаи дигари фаъолияти эҷодии Хушназар Майбалиевро ҳамчун омӯзгору мурабби, режиссёр, педагог дар тарбияву ба камолоти эҷодӣ расидани даҳҳо истеъдодҳои соҳибзавқу хушсалиқа метавон арзёбӣ намуд. дар давоми 26 соли омӯзгорӣ бо донишҷӯён 10 намоиши дипломӣ таҳия намуда, даҳҳо коргардону ҳунарпешаҳои хушсалиқаро таҳия намуд. аз ҷумла ҳунармандони маъруфи тоҷик Шералӣ Абдулқайсов, Мирзоватан Миров, Бобоҷон Ҳасанов, Соро Сабзаалиева, Баҳодур Миралибеков, Саодат Азизова, Фарух Қосимов, Нурулло Абдуллоев, Сабоҳат Қосимова, Асалбек Назриев, Исо Абдурашидов, Муҳаммадӣ Мирзоалиев, Латофат Барзиева ва дигарон, ки ҳамагӣ ҳунарпешагони шинохтанд, худро шогирди ӯ мешуморанд. насли баъдинаи актёрони тоҷик ва ҳатто зумрае аз насли кӯҳансол низ худро бо муҳаббату ифтихор шогирди устод Хушназар Майбалиев меҳисобанд. аҳли театр, ки аз сабақу меҳри устодонаи Хушназар Майбалиев бархурдор гардиданд, ӯро бо муҳаббату эҳтироми бепоён дар ғоибу ҳузураш муаллим меноманд. ҳунарпешаи мардуми Тоҷикистон Муҳаммадӣ Мирзоалиев бо самимият аз фаъолияти эҷодии Хушназар Майбалиев ёдовар мешавад.
1: суханро аз амин сар кунем, ки вақте ки мо донишҷӯ будем, устод соли 68 аз Москав омаданд ва дар театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ кори дипломӣ, яъне асари калонҳаҷмеро бо номи ҷанги тамбатан рӯи саҳна оварданд, асари Майр Баҷиев. ва вақте ки мо ҳамчун донишҷӯ ин намоишро тамошо кардем, бароямон ҷаҳони наве кушода шуд, ҷаҳони тамоман дигар. пеш аз ин дар театри Лоҳутӣ асарҳои бисёреро тамошо кардем. як услуби романтикӣ буд, услубе буд, ки актёрҳо бо пафоси баланд, бо суханҳои дабдабанок, нутқи дабдабанок баромад мекард. вале ин асар онқадар заминӣ, онқадар ба имрӯзи мо мувофиқ гузошта шуда буд, яъне гуфтугӯи имрӯзаи моро дар бар мегирифт. ва он ҷо ҳунармандони хеле ҳам асил, Маҳмудҷон Воҳидов, Ато Муҳаммадҷонов, Марьям Исоева, Тамара Абдушукурова бозӣ мекарданд. ва асар онқадар ба дили мо ҷо гирифт, ки мо даҳҳо маротиба ин асарро тамошо кардем. ва хушбахтона худи ҳамон сол, яъне дар курси дуввуми мо, устод Хушназар Майбалиев ба мо омӯзгор шуданд. яъне ҳамин студияи мо, яъне курси моро ба зимма гирифтанд ва хеле ҳам меҳнати зиёдеро ба харҷ додам. ман ёдам ҳаст, дар порчаҳое ки мегирифтем, ман порчаи калоне надоштам ва бо ёрии устод, бо таблиғи устод як порчаеро гирифтам, ки як нафар дарди дил мекунад. маро онқадар саробонӣ карданд, устодӣ карданд, ки ин порча хеле хуб рӯи саҳна омад ва имтиҳонгирангадон ҳам аз он розӣ буданд. баъди ин ман худи ҳамон сол ҳамчун актёри масавик дар саҳнаи театри Лоҳутӣ ба кор омадам و با اثرهای زیادی استاد شناس شدم. بی وطن، لحظه جاوید که در آنها من هم نقشای خود خود رو بازی میکردم و اسلوب کارگردانی معلم، خودی زیایگی معلم با ما سبق بزرگی بود. اون کس وقتی کار هیچ وقت دغلی نمی کردن مثل دیگر رئیسیار ها، با دید خودشان، با گفتگوی زیبای خودشان ما را می فهماندن، مشق می دادن و ما از استاد بسیار چیزها را آموختیم، یعنی اندیشه کردن، در صحنه در جای خود بودن را یاد گرفتیم. استاد حقی استادیشان باز از آن جهت است که من و اصلبیگ نظریف را در هر یک کاری رئیسیاریشان همچون اسیستنت رئیسیار استفاده می بردم و ما در این مکتب آنقدر غوطه‌ور بودیم، آنقدر با شوق و ذوق داخل شده بودیم که کاری میکردگی همون را هم از نقطه همین نظر روی صحنه می آوردیم. استاد در نمایشنامه ریویزور یعنی مفتش من و اسدبیگ را همچون اسیستنت کار فرمودند و ما آنجا هر یک سخن استاد، هر یک گپ استاد، هر یک خواهش و درخواست استاد را که با صحنه علاقمند بود، با نمایش علاقمند بود، روی کاغذ می آوردیم و این تجربه را در دیگر نمایش ها هم استفاده می بردیم. باز بهترین کاری استاد فریاد عشق بودند. این اثر اونقدر صمیمی، اونقدر از طرف استاد با تمام نازکی‌هایش ساخته شده بود که تماشابین از اون لذت می برد، کیف می کرد و این اثر باعث اون شده بود که 4 مرتبه تئاتر با این اثر رو آورد در تهیه خود استاد. استاد کارهای زیاده کردن، خود ونیا تاغا، داد از دست عقل، سیاه و سفید، کجا روانه من نورالله عبداللهیف، همه اینها یک بخشی بسیار هم زیبا، بسیار هم دیدنی بابی نمایش های استاد دارن. استاد در بای و خدمتگار هم دید امروزه را روی صحنه آورد، یعنی حیات امروزه را، نه اون بای و خدمتگار دوره پیش از انقلاب را، نه بلکه بای و خدمتگار امروزه را روی صحنه نشان دادن و این چیز برای تماشابینی امروز خیلی جالب بود. استاد میخواستند باقی آلوبالوی چیخف را روی صحنه آورند، ولی افسوس، صد افسوس که این کار ناتمام. استاد این جهانی فانی را ترک کردند. خلاصه یادشون بخیر. من عمری از این شخصی زیایی، از این شخصی در حقیقت رئیسیار مینادارم که دست ما جوانان را گرفته تا این زینه های بلند برآوردن.
2: در رشد تئاتر های منطقه استاد مایبالیف چی بود سهم دارند؟
1: بله، چنانه که خودتان گفتید، استاد مایبالیف در تئاتر کانیبادام، در تئاتر خوروخ، در تئاتر کولوب، در تئاتر قرغان تپه یعنی حاضر بختر خیلی سهم ارزنده دارند. آنجا هم بسیار شاگردان بالایقات را تربیت کردند، مثلا کاری میرزا وطن میروف، بابا جان حسنوف در تئاتر قرغان تپه هم همین گونه جوانان را تربیت کردند، در تئاتر خوروخ هم، در تئاتر کانیبادام هم. حتی یک چیز در خاطرم نقش بسته است که وقتی که در تئاتر کانیبادام کار میکردند، آنجا نمایش رو روی صحنه آوردند، از بین اکتورهای این تئاتر خاصه محمد جان شادیوف را انتخاب کرده به تئاتر لاهوتی به کار دعوت کردم.
2: خب سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید.
0: امواجی هنر.
3: امواجی هنر.
0: امواجی هنر معرفگری صنعت تئاتر و کینو.
3: امواجی هنر چهره کشایی هنرمندان مردمی.
0: امواجی هنر آشنا کننده روزگار هنرپیشگان.
3: امواجی هنر بازگوی وضع مؤسسه های فرهنگی مملکت.
0: امواجی هنر منبر صنعتکاران و هنرمندان از رادیوی صدای دوشنبه
3: با برنامه امواج هنر باشید.
0: شنواندگانی عزیز، شما ادامه برنامه نوبتی امواج هنر را در باره حیات و فعالیت هنرپیشه مردم تاجیکستان برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی خوشنظر میبلیف شنیده استادید. توجه نمایید به ادامه برنامه. همدیاران عزتمند، هنرمند مردم جمهوری تاجیکستان خوشنظر میبلیف بعد ختم فکولته رژیسیوری دانشکده دولتی فرهنگ به نام مولوتوف و بعد دو سال به دانشکده دولتی صنعت تئاتری به نام لوناچارسکی شهر مسکو، حالا اکادمی صنعت تئاتری داخل می شود. سال 1969 خوشنظر میبلیف دانشکده را با موفقیت ختم نموده به حیث کارگردان تئاتر دولتی اکادمی درامای به نام ابوالقاسم لاهوتی چند نمایشنامه را روی صحنه می آورد. از نخستین نمایش های در صحنه گذاشته خوشنظر میبلیف با تئاتر تاجیک سبک و اسلوب جدید و روحیه نو ایجادی را وارد نمود. کارگردان نوجو و تازه اندیش با دیدگاه جدید در فعالیت رژیسیوری تئاتر ملی تاجیک مرحله نو را آغاز بخشید. پس از آمدن میبلیف در کار ایجادی تئاتر لاهوتی، مسئله اندیشه و روانشناسی، پسیخالوگیا و عمیق‌رفت جهان باطنی قهرمانان، تحلیل واقعه‌ها، آبرزها، برخورد خصلت‌ها به معنی و تجسم هدف و مقصد، تابع گردیدن شکل، آرایش، موسیقی و دیگر عنصرهای صحنوی بسو قوی گردیده، مکتب و لابراتوریای نوی کارگردانی ارزی هستی نمود. دلیل این گفته ها بیشتر از 50 نمایش تهیه کرده او می باشد که با ارزش های بلند بدیعی، حکمت و فلسفه خاص خود، تابش های روانشناسی، عمق معنی و دراماتیسم باطنی قهرمانان، برخورد حادثه ها، آرایش صحنوی و موسیقی و دیگر عنصر تئاتری است که هر کدام یک صحیفه تازه و رنگین و جالب و ماندگار را برای تئاتر ملی تاجیک باز نمودند. در تربیه معنوی هزاران مخلصان و چندین نسل تماشاگر تاجیک خدمت های پرارزش کردند. اثرهای تهیه نموده او را به چندین بخش و قسمت و فعالیت ایجادی او را در جبهه های مختلف می توان ارزیابی نمود. از جمله دو سمت مهم فعالیت کارگردانی او، تهیه اثرهای دراماتورگان ملی و روی صحنه آوردن دراماتورگی روس و کلاسیکه جهانی را به ویژه قید کردن جایز است. نمایش های تهیه کرده او تماشابین تاجیک را با ارزش های والای ادبیات جهانی و تئاتر معاصر آشنا نمود. چنین میگوید ضمن صحبت با ما هنرمند مردم تاجیکستان اصلبک نظریف:
1: ما خیلی نسل خوشبختیم که از این گونه مرد هنر تعلیم و تربیه یافتیم و ما تا حاضر منت داریم، از قسمت خود منت داریم که با چنین انسان واخوردیم و تا لحظه آخرین یادش میکردیم و با هم صحبت داشتیم و با هم همکاری داشتیم و از اون کس تعلیم و تربیه یافتیم. میگویند که معلم خوشنظر میبلیف نواور در روی صحنه تاجیک بودند، قالب ها را شکستند. البته این به حقیقت خیلی نزدیک است. و یک چیز دیگر نازک من باید تکرار کنم که ویا وقتی که آمدند و اما میگن که مثلا رمانتیک یا همین خیلی پافس و همین خیلی چیز در تئاتر رایج بود و اون کس آیسته آیسته به تدریج اون هنرمندانی که ما این چیز عادت کرده بودند به طور فهماندن و به طور اونای قائل کردن با این یا آن مثال اونای یعنی از آسمان به زمین فروردند و نسلی که مثلا نسل واحدوف، عطا محمد جانوف، مهرم سای و تمر عبدالشکور و وقتی اینها نسل نوند، اینها
4: همین خیل پیوند داد با همون رمانتیک پیشترکی از این یک درخت باراور یک درخت شکوفا تولد شد و حاضر همه ما همون میوه همون درختی هم که مثلا معلم خوشنظر میبلیف اونا شناندن و آب دادن و غذا دادن و به این درجه رساندن در همه جا مثلا کجایی که میرفتن یا با هنرشان یا با هنم خیلی هم میرفتن در همه جا صاحب حرمت بودن صاحب

0: سلام صحت و سلامت ما از این لحظه ها برآمدیم و در صحنه هنر نمایی نمودیم، هنر اون کس تماشا میکردیم، بهره میبردیم و تا به همین درجه شکر میگویم که در همین وقت و در همین ساعت در همین شخصی که توانست تئاتر را، مجرای تئاتر را به طرف دیگر برد، به طرف بیبودی، به طرف کافت و کالها، جستجوهای صنعت و حرکتهای بازم جذابتر، این چیز نه همه وقت به رژیسوران دست میدید و اون کس از عهده این کار برآمدند و ما شاگردان خاکسار اون کس ما امروز یادش را در دلمان میداریم و تا آخر عمر و فکرم این یاد در دلهای ما میمان.
1: در دانشگاه صنعت چند سال درس گفتن؟ قریب 30 سال استاد؟
0: بله قریب.
1: یاد دارید از اون؟
0: بله اولین بار گفتن محمدی مرزالی گفتن که اولین بار وقتی که آمدن ما در کورس دویم بودیم و اون کس آمدن و از کورس دویم سر کرده تا کورس پنجم، تا بخش پنجم ما با هم دیگر بودیم، همین از روی ریویزوری اون وقت ما کار میکردیم و خیلی چیزها یاد گرفتیم که در کتابم نبود، در یگان جا باید دسترس نمیتوانستیم، لیکن اون کس گویا که رایگان همه چیز را به ما دادن.
2: دوستان عزیز، خوشنظر میبلیف در صحنه و در زندگی بیرون از آن همان گونه زیبا و دلنشین در یاد و خاطر همکاران و شاگردانش باقی مانده است. کسی که عمر در صحنه زیبایی را وصف کرد و نشان داد، در حیات بیرون صحنه نیز زیبا و دلنشین بود. میگویند بعد مرگ زندگانی دوباره برای هنرمند اصیل آغاز می شود. ادیب را اثرهایش و اکتیور را فیلم و نمایشنامه هایش زنده می دارند. خوشنظر میبلیف بدون شک کارگردان حرفه‌ای بود. در زمان پابرجا بودن اتحاد شوروی حسن و قبح هر نمایشنامه از مسکو ارزیابی می شد و نه هر سپکتکل بهای مثبت منقیدان مسکوی را سزاوار می گردید. اما خوشنظر میبلیف از جمله کمترین کارگردان های بود که به هر اثری در صحنه آفریدهش تحسین در مجله و روزنامه آن زمان معروف تئاتر و سویتسک کلتورا می شونید و در اکثر مورد هنرمندان ورزیده و منقیدان باریکبین اظهار نظر می کردند. شاگردانش تحلیل های جرف و برداشت های عالمانه از فعالیت هنری او دارند. به نظر می رسد خیلی موشکافانه و کنجکاوانه به هر ایما و اشاره اش نگریسته و برداشت های جالب کردند. از نظر هنرمند مردمی تاجیکستان نورالله عبداللایف، خوشنظر میبلیف به صحنه تاجیک حکمت و اندیشه و فلسفه را وارد کرد.
1: بعضی کارشناسان و تئاترشناسان ابراز عقیده کردند که نمایشنامه هایی که میبلیف در جمهوری تاجیکستان آن وقت تهیه میکردند در روزنامه معروف آن زمان تئاتر و سویتسکای کلتور یعنی بهای خوب میشنیدند.
3: بله حتی من یادم هست وقتی که آن کس مسکه مفتش روی صحنه آوردند، ریویزور، و ما با همین نمایش با سن پیتربورگ لنینگراد آن وقت سفر کردیم و در آنجا نمایش دادیم و در آنجا از حد زیاد چیان تئاتر شناسا بسیار همه تماشا میکنند همه چی، و یکی از آنها خسته گفت که چرا در این نمایش خوشنظر میبلیف موسیقی نیست، زیرا که در انتخاب موسیقی هم استاد نهایت چی بودند، حتی میده ترین موسیقی البته با کمپوزیتور ها مسئلیت میکردند. اون وقت تئاتر خودش آهنگساز داشت و ارکستر داشت، یعنی که همه چی تیار میکردند. بعدی اون که ارکستر از تئاتر گرفتند، اون کس به هر حال میرفتند به رادیو و هر موسیقی کمپوزیتور ها مینوشتند برای هر یک نمایش نامه و اون کس در انتخاب موسیقی هم نهایت چخیل گویم سوق، زوق نیست، سوق یعنی فکوس، سوقی خیلی بلند داشتند و یا از بس که خودشان از اول موسیقچی بودند، در آغاز کار با اون کس نینواز بودند، اصلا ایجادیاتشان از نینوازی سر دارد و در اونجا سوال دادند که برای چی این نمایش مفتش موسیقی ندارد، موسیقی نیست. بعد کدامش پرسید که اگر همون تئاتر شناسای اگر شما می بودید در کجای همین نمایش موسیقی می ماندید؟ او به این سوال جواب داد نتوانست. گفت این کاری من نیست، من باید همین چیه بینم و همین کار رو باید کنم. بعد از خود خوشنظر مایبلیف پرسیدن که چرا شما به این چیز موسیقی نماندید همین باید؟ بعد اون کس جواب دادن که یکم این که خودی گوگل این موسیقی است، خودی همون سخنگوییش نوشت است و من وقتی ترجمه بسیار با ترجمان سخت کردم که انا همین موسیقی گوگل گم نشود در وقتی ترجمه، چون ما با زبانی تاجیکی بازی میکردیم آخر نمایشنامه. انا همین شیرینی و انا همین چی با اون که زبانی ما خیلی خودش زبانی لطیف و زبانی شعر و زبانی گفتار است، نسبت به زبانی روسی مثلا این خیلی زبانی ما بایتر و غنیتر است. با وجود این اون کس همین چیزا دلیل آوردند که سخن گوگل با موسیقی احتیاج نداره و اثبات کرده توانستن. و اولین نمایشی که من نوشتم کوهستانی، همونم استاد مایبلیف در نزد خودشون یک چیه کشدن که همین خیلی قدمایی که به نوشتن ذوق دارن همین جمع شدن و من در برای دراماتورگی چی کنم و چون خودم دستی نوشتی دراماتورگی ندارم، شاید از بین شما هم کسی این کار چی کند. بعد همین شادروان روح شاد بود، هم فرخ و هم من هر دویمون در همین چی یک چند نفر دیگر هم گوششته بودیم، از جمله جامعه قدوس از همین مکتب برامده است، گویم که از همین مکتبی مایبلیف که در خودی تیاتر همه وقت مدیر شعبه ادبی کار میکرد همین جامعه قدوسی و چی او من همونجا ششته و از همونجا گویا که ما قدم های اولین ما از همونجا سر شد. وقتی که من این کوهستانی نوشتم که در اینجا هم همگی دو قهرمان است و برای دراماتورگی همون وقتی تاجیکستانی به نظر یک نویگری بود، چون که تا این وقت نبود این خیلی نمایشی که بسیاری ها وقتی که این نمایش خواندم در بین چی و بعد در وزارت خواندیم و بعد در کجاها و بسیاری ها برام بودن که این تماشاوین زیب می شود، این چی این دو نفر در صحنه فقط گپ می زنند دیگر هیچ کار نمی کنند. و با استادگری مایبلیف ما این چی به هر حال برآوردیم و برابری برآوردن وقتی که به سفرهای همین اولین ما سفرهایی که برآمدیم ما به جایی رفتیم که گویا که تئاتر خیلی کم می رفت به درواز و در یکی از نشست‌ها خودی مایبلیف هم بودن بعد نمایش همون رئیسی همون وقتی درواز از جای خسته گفت که یک چند سال پیش نزد ما تئاتر آمدگی بود و در اونجا یک 7-8 قهرمان داشت. بعد من از وی خواهش کردم، از همون رئیسیاری که همون نمایشنامه آوردگی بود خواهش کردم که برای چی به ما نمایش های بیارید که آدمی بسیار داشته باشد تماشا کنند، هم دروازی ما بینند همچی. لیکن اون چیه که شما آوردید این دو کسی شما از همه اون توده بسیارتر گذراند. هر دوی اون ما همراهی سوری جان سبزالی به بازی میکردیم هر دوی اون روحش این چیز در بین مردم معمول شده رفت و بعد از این چیز حتی در ژورنال سوریمین دراماتورگی چاپ شد و بعد در باز ژورنال تئاتر هم چاپ شد و اون رو تئاترهای بسیاری به صحنه گذاشتند. یعنی که این همه با همین چی مایبلیف و چهار اثری کلانی که من نوشتم، چهار اثری اولین ما خوشنظر مایبلیف روی صحنه آورده است.
1: یعنی استاد شما است؟
3: در هر باب استاد است. او برای من وقتی که من در مکتب میخوندم در دانشکده هنرهای زیبا دو نفری بودند که با همدیگر قهری بودند اصلا میشه، ولی هر یک اتیودی که من میموندم مثلا در همون تئاتر این دو کس رفته تماشا میکردن. این دو کس یکی محمود جان واحدف بودند و دیگری استاد خوشیم گدایف که هر دو از کم کجا در کدام گوشه صحنه از هم دیگر دور ایستاده و در تالار هر اتیودی که من میموندم تماشا. وقتی که به تئاتر آمدم استاد هاشم گدایف من خیلی که میتوانن چنگ زده گرفت و نقشای کلانی بسیاری داد و من همه اون نقشا را ویران کردم، یعنی نتوانستم بازی کردم. یعنی اون تجربه ای که اون وقت داشتم شاید به من دشواری میکرد، شاید نقشای کلان کلانی بسیار. لیکن محمود جان واحدوف تنها ما یک خورم زمین داشتیم در همین لبی دروی دوشنبه میرفتیم اونجا، از جمله استاد مایبلیف هم همراهی ما بودن. همون جا میرفتیم و همون روزی که معاش میگیریم مثلا از همون از بازار رفته اون وقت خریدیم و اندکه چکه و سبزی و پیاز و حتی با کلبسه خریده و بعد با معاش هشتی. لیکن اساس صحبت اونجا فقط از شعر و از دراماتورگی و در پهلوی همین بود. همه فاروق جان اونجا بود. شیر علی عبدالقیصف اونجا بود، عطا محمد جانوف اونجا بودن، همه این گویا که زیر رهبری محمود جان واحدوف میگذشت و همه ما شاگردان او بودیم در این باره و محمود جان واحدوف بزرگی او هم در همین است که وای در بین مردم نهایت یک چیزی عجایب داشت، یعنی هم در حکومت هم در همه جا به گپی او گوش میکردن و لیکن وقتی که بسیار هنر پیشوی هستند که اون چیزی که در حیات است و صحنه میبرند با همون من این کار نمی کنم برای ایسیار چی میکنند این نادرست است. محمود جان واحدو همین که به صحنه میبرامد و به کودک تبدیل میافت که چی کاره که مایبلیف باید وقتی که در این صحبت ها باشیم وای جایشان ایواز میکردن. مایبلیف بسیار دوست میداشت گوش کردنی محموده، بسیار دوست می داشت و با چی زده های در کدام کلمه های شعر می موند و همچون کودک او را گوش می کرد تا اون وقتی که به صحنه برایند. همین که به صحنه برآمدند و تمام امید و ارزوهای مایبلیف نسبت همین محمود جان واحدوف در اون بود که وی می دونست این آدم در حقیقت با همین جسه نچندان بزرگ آنقدر باطنی بزرگی دارد که با باطنی خودی مایبلیف مانند. هر دو در باطن گویا که یک آدم بودند و انا همین مکتبی حساسیت، مکتبی حسیات که مایبلیف بعد از آمدن در تئاتر لاهوتی جاری کرد و تا این روز وی دوام دارد و بسیار افسوس که سالهای آخر بعد از رفتن ایسا عبدالرشیدوف و خوشنظر مایبلیف همین احترام اینجا یک چیزی عجایبی هست. همین تیاتری به نام لاهوتی اصلا تشکیل کردن مردم سمرقند، مردم بخورا و محیط درونی تیاتر از آداب همونها منشه گریفه بود. یعنی حتی جنگ و جنجال های اکتریس ها برای نقش یا نمیتونم کلام گوشوار شکم کرده باشد، حتی همین جنجال ها هم در دایره آداب مردم سمرقند و بخورا بود و این تیاتر مثلا پدری خودش داشت محمد جان قاسموف، مادری خودش داشت سفیر جان توی بایبا وقتی که من به تیاتر آمدم، اما آیتی خودش داشت توفا آیتی فازیله، دو خاله خوبش داشت سنابر خاله بقایو و شمس دینه، دو اپه داشت توتی اپه غفار و شهادت صدیقه و دو امک، امک شوی مردانو و امک سید احمدف و هم این همون جاری شده بود. یک تقا گرمیش تقا زبطه بیکف و یک پیتیش جیان، یعنی همون گرمیش تقا همین محمدی مرزالیف، جیان همین محمدی مرزالیف هست. انا همین ها جیان تیاتر، همون تو جیان تیاتر. انا همین ایسا عبدالرشیدوف گویم که آدمی دشت جمع مایبلیف از بدخشان، لیکن همین دو نفر در طول این وقت کاریشان همون رموزی سمرقند و بخارا گرفته بودند و همون محیط در تئاتر پایدار بود و همون روزی که آنها از کار رفتند انا همین محیط برهم بود. اکنون تئاتر اون تئاتری پیشترن نیست متاسفانه،
1: دیگر محبت مایبلیف نیست.
3: بله وای با محبتش تمامی میگویم که پر میکرد همه همون اکتور های هستند که در صحنه با وجودی آن که چی بلند دارند مثلا قد و بست و پیکره چی کلان و کلان و وای دارند، لیکن وقتی که به صحنه می برایند حس می کنی که تنها هستند در صحنه خودشان، لیکن با اکتور های هستند که همین یک خودشان می برایند و صحنه پر می کنند. همین برابر اون کس به صحنه برامدند ناگاه یک خاموشی به چی می بیاد. از همین نو اکتیار ها گرمیش تقا بودند زبط بیکف، همین خیلی اکتیار هایی که صحنه پر میکنند، اتا محمد جانو بودند همون وقتی که خودشان تنها میبراید صحنه پر، بعضم صحنه از قفایش 50 آدم دیگر گرفته میبراید لیکن صحنه به نظر آتان میبراید که خالی هنری انمون باطنی اکتیار انمون مکتبی انمون حساسیت که مای بلیف می آموخت انا همون در همین اکتیور چندان ننشسته است و آخر پیدا نکرده است. خودی مای بلیف من هم همین خیل بودن و вақте ки аз дари театр медаромаданд, гумон мекарди ки амун театр пур аст. Ҳозир ман дар хонаи Майбалиев зиндагӣ мекунам. Яъне ба ман хона доданд, ман дар ҳамин Қараболо дар куҷо хона доданд, ҳамин солҳои наздик. Тон вақт ман дар хонаи падарам зиндагӣ мекардам. Хай гӯем ки ҳамин алакай солҳои истиқлол баъди соли 2000-ум. Майбалиев бошанд дар бозори Саховат, ҳамин хонашон ҳамин ҷада буд, ҳамин ҳамроҳи муқими писарашон ҳамин зиндагӣ мекарданд. بعد وقتی که به من در اونجا خانه دادن گفتند که نورلو تو هر روز یک بار تئاتر میبیوی. من دو بار همچون رئیسیار بیادن رویش که کس باید من مثلا روزی که کار دارم میبیویم سهر رپیتیچه خوب بگه سپیکتاکل چی دیگر لیکن روزی که کار ندارم نمیبیویم اون کس هر روز باید باشد هم سهر در رپیتیچه باید باشد هم شب در نمایش برای همین اگر بیاد کنیم تو هم خانه پدریت همینجا تو نزدیک پدریت من این خانه گفتم بیگم همون خیلی خانه ما نه علیش کردیم و هر دیمون و تا آخر همون تا روزی چیشون می آمدن خبر می گرفتن من می رفتم نزدی اون کس عموما یکی از سیماهای است که برای نه تنها من یا تئاتر لاهوتی بلکه برای فرهنگ تئاتری تاجیکستان یک تغییرات بزرگ وارد کردن با هر نمایشی که روی صحنه آوردن با خصلت های خاصی آدمی خودشان اون کس گویا که در هر قدمشان میگفتند که همین است آدم و همین است آدمگری یادشان بخیر و روحشان شاد
2: شنواندگانی عزیز خوشنظر میبلیف در صحنه و در زندگی بیرون از آن همان گونه زیبا و دلنشین در یاد و خاطری همکاران و شاگردانش باقی مانده است. کسی که عمر در صحنه زیبایی را وصف کرد و نشان داد در حیات بیرون صحنه نیز زیبا و دلنشین بود. و گفته همکاران و شاگردان استاد میبلیف در گشت و گذارش چون یک زیایی واقعی به نظر می آمد و این بسیار چیزی مهم است. نبوده آن گونه که به گفتار دیگر باشد و به رفتار دیگر، نبوده امثال کسانی که خواجه حافظ مذمتشان میکرد که چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. نه، استاد میبلیف شخصیتی بود که رفتارش به اعمالش کاملا مناسب و موافق افتاده. نشست و خیزش در معرکه ها، صحبتش با مردم، مناسبتش در صحنه با همکاران ویژگی های خاص و آموزنده داشت. با شاگردانش خیلی نرم و گرم ولی در حالت ضرورت خیلی و خیلی قاطع بود. به حل هر مشکل سالارانه و با تمکین خاص دست می زد. تیزی و تندی را نمی پذیرفت و می توان گفت که برای هر کدامی از شاگردان و همکارانش می توانست یک نمونه باشد. طلبات میبلیف مقام ایجادی، وظیفه گذاری او، اصول سیما آفری تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی را به تحول فوری هدایت کنند و آن مثل باران نیسان محیط ایجادی تئاتری جمهوری را فرا گرفت. استاد خوشنظر میبلیف از مکتب بزرگ آناتولی افروس که یکی از بزرگترین کارگردان های دنیا و تئاتر تاجیک حکمت، فلسفه و جهان معنی را آوردند. نمایشنامه های تئاتری قوی تر شدند. استاد خوشنظر میبلیف با خودشان به تئاتر حکمت و فلسفه آوردند. در نمایشنامه های به صحنه گذاشته استاد هنرپیشه ها جهان باطنی قهرمان خود را احساس کرده از صحنه نمایش می دادند. نابغه صنعت تاجیک بحری است که در یک پیاله نمی گنجد. همچنین در یک رادیو آچرک فرا گرفتن فعالیت ایجادیش دستاورد و بازیافتای شکفت انگیزش. از این رو چند لحظه از روزگارش در صحنه ذکر نمودیم تا هزاران شیفتگان هنری والایش بار دیگر نقشای آفریدش و کفکوبی های خود را یاد آرند. بیشک صنعتکار نوآور استاد خوشنظر میبلیف بود و شودش را بر رشد تئاتر و سینمای ملی آبرو و نفوذ سرحدشکن آن بی‌دریغ بخشید. توانست از خود آثار گرانمایه و یادگار گذارد و امروز و فردا هر بار سخن از ابرمردان صنعت تاجیک رود نام او از اولین ها به زبان خواهد آمد با احترام افتخار و سپاس هنرپیشه خلق تاجیکستان برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی برنده جایزه جشنواره ششم جهانی جوانان و دانشجویان در شهر مسکو خوشنظر میبلیف 31 دکبر سال 2011 در سن 73 سالگی از دنیا چشم پوشید نام نیکو کارنمایی بی‌مثلش برای نسل نورس و آینده صنعت تاجیک نمونه عبرت است یاد نیکش تلاش و جانبازی هایش برای رشد فرهنگ و هنر نقش و آبرس های آفریدش در خاطره ها و نوارهای سینما و رادیو و تلویزیون جاویدان باقی خواهد ماند زه هنری اصیل که جاویدانیست و باعث جاویدانگی نام هنرمند است شنواندگانی عزیز این بود برنامه نوبتی امواج هنر در باره حیات و فعالیت ایجادی ارباب نمایان صنعت کسبی تاجیک کارگردان معروف تئاتر ملی کشور استاد و مربی ده ها استعدادهای برکمال و هنرپیشگان شناخته جمهوری هنرمند مردم تاجیکستان برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی خوشنظر میبلیف سلامت و سربلند باشید.

0: در سالهای صاحب استقلالی شهر دوشنبه به طور بی‌سابقه رشد کرده با یکی از شهرهای زیباترین منطقه تبدیل یافته است. با شرافت سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اقدامهای سازنده رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی، پایتخت وطن ما روز به روز آباد و زیبا و مکان پسندیده جهانیان می‌گردد.
1: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش 102.2 FM.